0: liefste jasmijntje. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Getroue Heer en Hemelmeester, in die môre uur kom ons en ons buig ons hoofde laag voor u in aanbidding. En ons wil vanmôre vir u baie dankie sê, Here, dat u ons deur 'n nag gedra het en vanoggend opgewek het, Here, om hierdie nuwe dag te aanskou. Wat 'n besondere voorreg is dit nie vanmôre, Here, om hierdie nuwe dag, hierdie nuwe week, hierdie nuwe maand in die naam te kan begin. En besef ons, Here, u grootheid en u almag. Besef ons, Here, u liefde en u omgee vir ons. Dankie, Here, vir 'n maand van Mei waar u ons deurgedraai het. Here, waar u beskermende hand oor elkeen van ons was. En dankie, Here, dat ons hierdie nuwe maand van Junie kan begin, Here, met baie vooruitsigte. En daarom, Here, bid ons vanmôre dat u in hierdie maand vooruit sal gaan, Here, en ons u kan volg. Dankie, Here, vir u liefde. Dankie, Here, dat u ons bewaar, behoed en beskerm het. Here, ons dink onwillekeurig, Here, aan hulle wat die afgelope naweek voor oop grafte gestaan het, Here. Net u alleen, Here, kan vertroosting gee. Ja, Here, hulle wat op siekbeddens vasgekluister is, Here, dat u met u genesende hand oor hulle sal raak, Here, en hulle weer gesond sal maak. Dankie, Here, dat ons 'n program het soos Eden FM, Here, waar ons die woord kan bedien, Here, en ons bid, Here, seën die radiostasie, seën hulle wat in beheer is, Here, die direksie, Here, seën elke omroeper in die opvangsgebied. Kom dan nou, Here, en seën ons by mekaar wees hier in hierdie uur waar ons sal bedien, Here. Seën elke woord wat sal uitgaan, Here, elke saaitjie wat geplant sal word, dat het sal strek tot eer en tot verheerliking van u grote naam. Here, hierdie dinge bid ons nie omdat ons dit waardig is nie, maar ons bid het enkel uit genade en ons bid het in die naam van Jesus Christus, onse Heer, met baie, baie danksegging. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Goeiemôre luisteraars, ek is Deacon Jack Gillespie hier vanuit die Hesekwa Atelier. Ons verwelkom u vanoggend met oop harte en ons is bly vanoggend dat die Here vir ons 'n nuwe kans, 'n nuwe week weer eens gee. Ja, ons is dankbaar en bly dat u weer vir ons kan hoor oor die radio en dat ons op die manier weer die woord van die Here kan versprei. Eden FM, die program en die radiostasie wat derde in die land is en eerste in die Weskaap, en u kan na ons luister by die volgende frekwensies, by die Kus 93.8 FM in die Klein Karoo 103.6 FM, in Hesekwa 87.8 FM, in Kannaland 97.9 FM, in Nysnaand Plet 99.7 FM en in Uniondale 98.1 FM. U kan ook die webtuiste gebruik wat www.edenfm.co.za is, www.edenfm.co.za. Dan kan u ook contact maak deur middel van die WhatsApp lyn. En die nommer, die ou bekende nommerkie is 060-505-2693. Luisteraars, ek gaan dan nou geleentheid gee vir ons prediker vanoggend om homself bekend te stel aan u. En dan kan hy ook sommer sy skriflesing en sy themakie vir ons deurgee. Môre, broer Ronald.
2: Goeiemôre luisteraars, goeiemôre Suster Phyllis, Deacon Crispe. Baie dankie dat ek die geleentheid vanmôre kry om die woord te kan bedien. Ek groet vanmôre eerstens vir Christel en Liesweet daar by die huis. Ek groet die bure, die mense van Tafstraat. Ek sê ook goeiemôre aan al my kollegas in die onderwyssektor. Ek groet vanmôre alle luisteraars in die ontvangsgebied, almal wat my kan hoor, en baie dankie dat u vanmôre u woning oopmaak sodat u my kan hoor. Baie baie welkom en die Here seën vir een en elk.
1: Skriflesingkie.
2: My skriflesing kom uit Psalm 139 vers 1 tot 6 en my tema is ons lewe is in God se hand.
1: Pragtig, baie dankie broer Ronald en baie hartlik welkom weer eens vanoggend die kollega.
3: Goeiemôre luisteraars.
1: Môre Suster Petronella Phyllis en welkom ook vanoggend hier by ons. Kom ons luister na Jimmy Swaggart, The Last Mile of the Way.

Psalm 139 verse 1 tot 6. Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog geen woord op my tong, of u Here weet wat het gaan wees. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my om te begrip. Tot sover die woord van die Here. Liewe luisteraars, ons thema vanmôre: ons lewe is in God se hand. En vanmôre, liewe luisteraars, laat my toe om weer vanmôre die hand van God in ons lewe te wys. Ja, in die Bybel word daar baie konkreet van die hand van die Here gepraat. Byvoorbeeld in ons pas geleese gedeelte, Psalm 139, waar vers 5 sê, u sluit my in van alle kante. U hand, u lê u hand op my. En nou kom die psalmdigter en bely die hand van die Here as 'n lewende werklikheid van begin tot einde in elkeen van ons lewe. Die Here God, die Almagtige, wat sy hand in die ontstaan van die aarde gehad het, het moet nie sy hand daarna van sy skepping af weggehaal nie. Want nadat die Here God die hemel en die aarde en alles wat daarin is uit niks geskep het nie, onderhou en regeer hy dit nog steeds elke dag deur sy ewige raad en sy voorsienigheid. Ja, broer en suster, God se hand is nog elke oomblik van die dag in alles in ons lewe hier op aarde. Daar gebeur in ons lewe niks net per toeval nie. Niks sommer van self nie. Niks as 'n natuurlike saak nie, maar alles, letterlik alles, kom met die hand van God na ons toe. Want hy het nog altyd in alles die hand. En daarom is ons lewe in sy hand. Ons is dus in alles van sy hand afhanklik. Maar broer en suster, om te erken en te aanvaar, om onsself vol vertroue aan die hand van die Here oor te gee, kos dit baie geloof. Geloof vir 'n kortsigtige en 'n hoogmoedige mens. En daarvoor moet 'n mens eers klein word voor God. Daarvoor moet ons eers weer kind word voor God. Kind wat om net aan die Vader se hand, of liewer in die Vader se hand, veilig laat voel. En die Here wil vanoggend weer so maak, liewe broer en liewe suster. En hierdie boodskap vanmôre wil ek u oë weer vir sy hand in ons lewe oopmaak. En wil hy weer ons afhanklike kinders maak. En tog is dit belangrik, liewe broer en suster, dat ons die Here weer leer ken. En as die mens regtig 'n intieme en persoonlike verhouding met God het, dan glo elke gelowige en bely dat die Bybel die woord van God is. En deur die Bybel, deur die woord, praat God met sy mense. Maar vanmôre kan ons vir onsself vra,
Hoekom praat God met sy mense? Die Here vertel ons in sy woord nie van allerhande interessante dingetjies. Die Here praat nie oor koekies en kalfies nie, maar as hy praat met ons, wil hy ons in die heel eerste plek homself aan ons bekendstel. Sy hand in elke saak aan ons verduidelik. Ja, die mens is maar deur sy eie sondige natuur so oorweldig, dat hy of sy nie meer self tussen reg en verkeerd kan onderskei nie. En as hy in sy sondige toestand God sou teekom, dan vlug die mens eerder weg van God af. En toch, my broer en sister, wil die Here nie hê dat ons vir hom bang moet wees nie. Hy wil ook hê dat hulle weer die goeie en die regte dinge sal ken. Daarom buig God uit goedheid en genade neer en hy praat met ons, sy mense, sodat ons hom kan ken soos hy is. Maar wanneer die Here met sy hand en wanneer hy homself aan ons bekend stel, kan ons nie daarby bly nie. Die Here ons God kan nie maar net 'n kennis van ons wees nie. Ons sê ons baie kere dat as ons iemand ken, dan bedoel ons daarmee dat ons van dit en dat van die een weet. Ons ken so mense naam, ons weet waar hy bly en ons weet wat er soort werk hy doen, maar verder weet ons nie veel nie. En daarom is so mens maar net 'n kennis van ons. En vanmôre kom die Gees en dra God se bekendstelling in ons in. Die Gees kom vanmôre en maak dit aan ons hart en ons gedagtes vas, sodat ons nie daarvan kan loskom nie. Want die Here se hand is oor ons lewe. Die Here wil vir my en vir jou vanmôre nie loslaat nie. Die Here wil nie sy hand los van elkeen van ons af nie. Want met die woord van God veroorsaak die Heilige Gees in ons 'n verandering. Ons begin na onsself kyk soos wat die Here ons raak sien, soos wat die Here ons ken. Daarom kom die kinders van God ook by daardie punt uit om dan hulle lewens in ooreenstemming te bring met wat God vir hulle bedoel het. Die mens begin ook meer en meer aan God vashou met die krag van die Heilige Gees deur hulle toevlug tot ons Here Jesus Christus te neem. En vanoggend het ons gelees in Psalm 139 en het ons gehoor van die eienskappe van God, dat God se hand in ons lewens is, dat God in beheer is van ons lewens. En hierdie eienskappe is dat God alwetend is, dat God alomteenwoordig is, dat God almagtig is en dat God heilig is. En elkeen van hierdie eienskappe van God maak elke keer die gelowige se oë oop om raak te sien en te bely: Here, U omsluit my van alle kante. Ja, ons hoor weer eens vanoggend op hierdie eerste dag van Junie dat God alwetend is. Ons hoor vanmôre, hy deurgrond die mens en ken die mens. Hy het sy vaderhand oor elke mens, 'n vaderhand in elkeen van ons mense lewe. Om iemand te deurgrond is soos 'n geregtelike ondersoek waarin diep en skerp gekyk word.
Ons sê baie keer dat ons iemand sien, deur iemand kan sien, en deur iemand se planne kan sien. En daarmee bedoel ons, dat ons raak sien, wat iemand se regte bedoeling met sy woorde en met sy dade is. En die Here God deurgrond ons. Hy sien dwars deur ons. Daar is eers een mens op aarde wat vir my en vir jou so goed ken as ons God nie. Want geen mens kan regtig 'n ander mens deurgrond nie.

0: Broeder en suster, as ons net weer kan opsom, het ons gesê, die Here is in beheer van ons lewe. Ons lewe is in God se hand. 'N mens moet maar net weer klein word voor God en God toelaat om sy hand oor ons lewe te hou. Ons moet maar net weer kind word voor God die Vader, sodat ons weer veilig in sy hand kan voel. En in ons vorige gedeelte het ons gesê dat ons kan nie dinge van God wegsteek nie, want die Here deurgrond ons. Sy hand is oor ons lewe. Hy sien dwars deur ons. Vir ander mense kan ons nog 'n masker opsit. Vir ander mense kan ons nog voorgee dat ons anders is as wat ons onsself weet ons is. Vir ander mense kan ons nog baie dinge wegsteek, selfs vir ons eie ouers. Maar vir die Here kan ons niks wegsteek nie. Want met sy skerp oë sien hy tot in my en jou diepste verborgde wese. Dit wat ons gedink het, dat ons alleen van onsself weet, dit weet die Here ook. En alles wat ons so mooi geheim kon hou vir ander mense, is reeds aan God bekend, want sy hand is in ons lewe. Ja, ons hele openbare lewe is aan God bekend, want hy weet van ons sit en ons opstaan. Hy weet hoe ons reis gaan verloop en waar ons sal oorbly. Ook ons hele private lewe is aan God bekend. Hy ken ons gedagtes nog voordat dit by ons opgekom het. Hy weet van elke woord voordat ons tong nog die klanke vorm. En vir die kind van God besef elke mens dat die Here sy hand oor ons lewe het. En daardie versekering bring vir ons eerder bevryding. Dit beteken ons hoef nie toneel te speel voor die aangesig van die Here nie. Ons hoef nie al ons energie in te span en voor te gee dat ons anders is nie. Die woord verklaar vanmôre dat ons heeltemal kan ontspan. Dat ons net onsself kan wees, want die Here sien in elk geval dwars deur ons, hy ken ons. Ons hoef nie allerhande verskonings uit te dink vir alles wat in ons lewens gebeur nie. Die Here weet van elke verkeerde gedagte, van elke verkeerde woord wat ek en jy het. En daarom hoef ons nie meer allerhande stories uit te dink nie, want die Here weet klaar hoekom ons dit gedink en gesê het. Geliefde broeder en suster, ons kan daarom net sowel ons skuld voor die Here bely en verken dat ons verkeerd gedink en gedoen het. En dit is toch wat die Here van ons verlang. Hy wil nie hê dat ons met die swaar pak sonder skuld rondloop nie. Hy wil nie hê dat ons verder en verder van hom af weg drijf as gevolg van ons sondes nie. Hy wil hê dat ons dit aan die voete van ons Here Jesus neerlê en by hom vergifnis en genade moet smeek. Die Here wil nie sy hand los. Hy wil ons nie los nie. Die Here weet ook van ons stryd wat ek en u teen die sondige natuur het. Die Here weet hoe maklik ons soog voor die gewoonte om sonde te doen. Maar juist, omdat sy seun ook mens is, weet hy wat groot stryd dit is. Ja, Jesus Christus het medelee met ons swakhede.
1: En daarom kan ons aanhoudend by hom smeek om krag en leiding van die Heilige Gees, sodat ons teenstand kan bied teen al die versoekings. Ja, die Here sien dwars deur ons. Sy hand is oor ons. Hy neem besit van ons met die bloed van sy Seun Jesus Christus. Van alle kante omsluit hy ons. En daarom kan ons maar net onsself wees, my broer en my suster. So baie maal hoor ons van kinders wat wegraak, kinders wat vermis word. Ons hoor so baie maal die hartseer verhale van kinders wat nooit gekry word nie. En nou gee die Here daardie versekering aan sy kinders, hy is alomteenwoordig. Sy hand is oor elke mens hier op aarde. Daar is nie 'n plek op die aarde waar God nie teenwoordig is nie. Daar is eers een plek in die hele skepping waar God nie teenwoordig is nie, want hy is oral teenwoordig. Wat 'n geruststelling is dit nie, geliefdes. Nooit kan een van God se kinders so eensaam wees dat hy selfs van God verlaat is nie. Ja, mense kan ons in die steek laat. Mense kan ons achterlaat of alleen los. Maar die Here doen dit nie met sy kinders nie. En die waarborg dat die Here ons nooit sal verlaat, nooit sal laat wegraak, nooit alleen sal laat nie, het hy in sy Seun Jesus Christus gegee. In plaas daarvan om met jou laat is nie. Ja, mense kan ons in die steek laat. Mense kan ons achterlaat of alleen los. Maar die Here doen dit nie met sy kinders nie. En die waarborg dat die Here ons nooit sal verlaat, nooit sal laat wegraak, nooit alleen sal laat nie, het hy in sy Seun Jesus Christus gegee. In plaas daarvan om met jou en my weg te doen en ons alleen te los, het hy sy eie Seun alleen gelos in die smarte van die hel. Want hy wil ons nie los nie. Hy wil altyd naby ons wees en hy is elke dag van ons lewe by ons. Hy gee ons selfs daardie versekering nadat hy uit die dood opgestaan het, Matteus 28 vers 20, waar hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van hierdie wêreld. My broeder en suster, hy is by ons. Sy Heilige Gees woon en werk in ek en u se lewe. Sy hand is oor ek en u se lewe. Met sy woord praat hy aanhoudend met ons en laat ons besef dat hy by ons is. Selfs al sou ons so dom ding doen en dink, ons kan op 'n plek gaan wegkry waar die Here ons nie kan kry nie, sê God vir ons, ek is daar by jou. Selfs as ons weens ons skuldgevoel weghardloop en dink, ons sal nooit weer met God te doen kry nie, wys hy ons, dit kan nie gebeur nie. Hy bly op ons spoor, hy bly by ons. Ons kan hom nie weghou nie. Ons kan ons maar net verbeel dat hy weg is. Maar met elke verkondiging van sy woord, met elke gelowige wat hy na ons toe stuur, maak hy ons oë oop om te sien. Hy is alomteenwoordig. Ja, want hy gaan nie toelaat dat sy kinders wat duur gekoop is met die bloed wegraak nie. My broer en my suster, as ons hierdie dinge wat die Here van homself vir ons sê weer opnuut besef, raak ons stil. Want ons besef die hand van die Here is oor ons. Ons besef
0: Die Here is alwetend, hy is alomteenwoordig, hy is almagtig en hy is heilig.

0: hy ken ons. Psalm 139 sê, deurgrond my Here en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. My broer en my suster, ons sal wil sien wat God sy hand vir ek en in u doen. Ons kan nie wegvlug van die Here af nie, want die Here sy hand is oor ons. En so spreek Dawid in Psalm 139. En daar die naam Here is mos die naam wat aan sy verbond ons herinner. Die naam Here wat sê dat die Almagtige God vir ons klein en sondige mens omgee. Die beloftes van lewe en toekoms wat hy vir sy volk gegee het. Ons ken die Here vandag as die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ter wille van sy Seun ook my God en my Vader wil wees, en wat vir my eendag saam met Christus in sy ewige heerlikheid sal opneem. Maar dan hoef ek vir sy hand in my lewe mos nie bang te wees nie, want sy hand is vir my 'n vaderhand. En as hy my ken en my deurgrond, selfs my gedagtes kan lees en weet wat ek wil gaan sê, dan hoef ek nie te voel asof 'n geheimsinnige wese iewers my nie dophou nie. Maar dan mag ek weet dat die liefdevolle Vader oë, die liefdevolle Vader hand my vol sorg in die oog sal hou. Ja, die Here se hand is oor ons, geliefde broeder en suster. Hy ken my sit en my opstaan. Hy deurfors my en ken my. Hy is met al my weë goed bekend. Maar dan nie so dat ek vir hom 'n masjien is waarmee hy die toetse bedien nie. Nee, ek is 'n kind en hy gee vir my om. Hy is so betrokke in my lewe, sy hand is oor my en hy stel selfs belang in die stoel waarop ek sit, die bed waarop ek slaap. Hy gaat saam met my oral waar ek gaan, hy is alomteenwoordig. Sy hand is oor my, selfs as ek in die hospitaal lê, daar is sy vaderhand oor my en lei hy die hande van die dokters en die verpleegsters. Die Here se hand is oor elkeen van ons, liewe broer en suster. Hy weet wat ons nodig het. Hy verstaan ons gedagte. Mag God se hand oor elkeen van ons wees in hierdie tyd, in hierdie nuwe week, in hierdie nuwe maand, vir die res van die jaar. Want hy is die een wat ons se lewe begin het. Hy self het ek en u se lewe laat begin in die skoot van ons moeder. Met sorg en liefde het hy die ontmoeting van 'n nuwe lewe het hy geweef. In sy hande is ons veilig. Mag die Here se hand oor elkeen van ons wees om sy grote naam se ontwil. Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders groot gemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie, veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
4: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
5: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's Funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
6: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
7: Luisteraars, ons sê baie dankie vir bro Ronald Abrams wat vir ons dan vanoggend die woord bedien het. Ja, mag die Here ook sy grondgebied verbreed en dat dit net van krag tot krag sal groei. Luisteraars, ek wil aan u bekend maak dat u het seker dalk boodskappe ingestuur, maar van my kant af kan ek dit nie sien nie. So geen boodskapie kom deur, ek het dit nou al refresh hoeveel keer. Ek het al weer ingelok. Maar ongelukkig kan ek geen boodskappe sien wat u ingestuur het nie. Ek sal dit net deurgee aan Jason Stanley, sodat hulle daarna kan kyk. Maar ons wil vir u baie dankie sê ook vir u geduld en opoffering dat u vanoggend saam met ons hier deur die boodskap gegaan het. Ons dank die Here dat ons kan boodskappe kry, maar ook sy boodskap kan ontvang. Vanuit die skrif en dat hy vir ons bystaan in 'n tyd wat vir ons soms iets moeilik is. So baie dankie vir broer Ronald wat ons daaraan herinner het dat die Here is saam met ons en hy is by ons. Ons gaan dan nou weer eens vir 'n musiekbreekie en kom ons gee geleentheid vir Chris Tomlin om vir ons te sing How Great Is Our God.

Here, dankie dat ons vanoggend in u naam kon begin en hierdie gebedsversoeke aan u rig. Ons bid vir môre, Here, wat nog 'n jaar by hulle lewens gevoeg het. En dankie, Here, vir u hand oor hulle lewens. So bid ons ook, Here, vir huwelikspaartjies wat hulle huwelik kon herdenk. En bid ons, Here, dat u met hulle huwelik sal wees vir die volgende paar jaar en die hand oor hulle huwelik sal hou. So dra ons ook, Here, hulle wat siek is aan u op. Here, watter siekte ook al oor hulle lewens is, Here, dat u met hulle sal wees. Dat u hulle nooit sal begewe of verlaat nie, maar dat u hand van genesing oor elkeen van hulle sal wees. Here, ons bid vanmôre vir hulle met moeilike omstandighede, hulle wat deur 'n stryd gaan, Here. Hulle wat moedeloos is, hulle wat wanhoopig is, Here, bid ons dat u met hulle sal wees. Dat u hulle sal omvou, dat u hulle sal beskerm en dat u hulle sal deurdra. Here, so bid ons ook vir hulle wat op reis gaan, Here, bid ons vir reisgenade op ons nasionale paaie. Dat u, omdat u alomteenwoordig is en alwetend is, Here, dat u met elke bestuurder sal wees. Elke bestuurder se oë sal oopmaak en hulle sal kalm maak, Here. Bid ons dat u self in beheer van elke voertuig sal wees. Here, met u wat ons lei, gaan ons in hierdie nuwe week in, Here, wat vir ons onbekend voorlê. U weet al reeds wat in hierdie week gaan gebeur. En daarom plaas ons alles in u goddelike hand, Here. Seën alles, Here. Lei ons, Here, wees met ons elke uur, elke oomblik in hierdie nuwe week. Here, sonder u is ons

0: ons niks. Sonder u wil ons nie 'n tree waag as u nie ons lei, as u nie by ons is nie. Here, wees met ons. Ontferm u oor ons. Hierdie dinge bid ons nie uit verdienste nie, maar ons bid dit enkel uit genade in Jesus se naam. Amen.
1: Baie dankie, broer Ronald. Ons het nou aan die einde gekom van ons program en ek vraag vir broer Ronald om vir ons te groet, die luisteraars te groet.
0: Baie dankie, luisteraars. Ek sê baie dankie vir juffrou Phyllis en vir deken Crispe, dat hulle saam met my hier in die atelier kon wees. Dankie dat ek die woord kon bedien. Vir elkeen wat vanoggend geluister het, baie, baie dankie, dit word waardeer. Mag die Here u ryklik seën, u grondgebied vergroot en mag hy met u wees in die komende week wat voorlê. My telefoonnommer, as u met my wil kontak maak, is 083-788-5900. 083-788-5900. Die Here seën en 'n mooi week vir een en elk.
1: Baie dankie, bro Ronald. Juffrou Phyllis.
2: Luisteraars, 'n mooi en 'n geseënde dagie vir u.
1: Ook van my kant af, luisteraars, 'n geseënde dagie en ons is môreoggend om 5:00 weer terug. Ek groet vanuit die Hessequa atelier. Geseënde dag aan u.

Is ons geskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstukke in Afrikaans met Bornay Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00. Twee verdagtes is in hegtenis geneem op 'n aanklag van openbare geweld in Kwanangaba in Mosselbaai. Drie verdagtes sal vandag in die Tembalet Landhof in George verskyn in verband met die moord op 'n man wat donderdagoggend dood in Ramaphosa, Tembalethu, gevind is. 45-jarige vrou Kathleen Hendricks het vrydag in die Oudtshoorn Landdroshof skuldig gepleit op aanklagte van geldwasery. Eskom sê herstelplanne het oor die week beduidende vordering gemaak om die kragtoevoer in stormgeteisterde gebiede in die Wes-Kaap te herstel. En die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing waarsku die publiek om geen wilde skulpvis van Saldanha Bay en omliggende kusgebiede te versamel of te verbruik tot verdere kennisgewing nie. Dis een van die nuus versoggende aangebied hierdie 1 FM span. Ons volgende bulletin is die nuus hoof bulletin in Afrikaans om 7:00 vanoggend.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans, het Bornei Pietersen, goeiemôre. Twee verdagtes is in hegtenis geneem op aanklag van openbare geweld in KwaNongaba in Mosselbaai. Drie ander verdagtes is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit van vermeende eiendom. Daar word geglo dat items wat in hulle besit gevind is, gesteel is van persele wat leeg gestaan het. Polisiewoordvoerder Christopher Spies sê die polisie bly op hoë gereedheidsgrondslag na tonele wat Vrydag in Asla Park KwaNongaba afgespeel het na 'n optog teen onwettige buitelandse burgers. Geen verdere voorvalle is aangemeld nie en bykomende polisie is ontplooi om te verseker dat kalmte herstel word. Intussen sê Spies dat ondersoeke na die omstandighede rondom die dood van twee mans in Kwa Saterdagoggend voortduur. Drie verdagtes sal vandag in die Tembaleto Landdroshof in George verskyn in verband met die moord op 'n man wat donderdagoggend dood in Ramaphosa in Tembaleto gevind is. Die liggaam van die 35-jarige slagoffer is met verskeie stomp beserings gevind. Hy is deur paramedici op die toneel doodverklaar. Daar word beweer dat die slagoffer woensdag aand deur 'n groep mense aangerand is tydens 'n burgerwagaanval. Hulle het hom na bewering daarvan beskuldig dat hy 'n televisie gesteel het. Polisiewoordvoerder Christopher Spies sê die verdagtes, onderskeidelik 19, 30 en 37 jaar oud, staan elk op 'n aanklag van moord tereg en hulle bly in polisieaanhouding. Hy sê die ondersoek na die moord duur voort.
1: According to reports available, police responded to a scene. Upon arrival, the members found a man with several injuries and he was declared dead by paramedics on scene. It is alleged that he was assaulted by a group during a vigilante attack the previous evening. Meanwhile, investigation led to the arrest of the trio. The suspects remain in police custody and they are expected to make the first court appearance in the Tembaleti Magistrates Court on Monday on the murder charge.
0: 45-jarige vrou Kathleen Hendricks het Vrydag in die Oudtshoorn Landdroshof skuldig gepleit op aanklagte van geldwasery. In April 2018 het owerhede inligting ontvang oor 'n dwelmhandelaar wat R60,000 via 'n taxibestuurder van Oudtshoorn na Kebega gestuur het om dwelms te koop. 57,490 en 200 Mandrax tablette is in die taxi gevind. Die bestuurder is in hegtenis geneem en die dwelms en die geld is gekonfiskeer. Hendricks is deur die dwelmhandelaar opdrag gegee om 'n verklaring by die polisie in te dien waarin sy verklaar het dat die geld aan haar behoort. Daar is bevind dat daar beëdigde verklaring vals was. Valke woordvoerder Zinzihani sê Hendricks sal op 14 Julie 2026 gevonnis word.
2: Upon further investigation, it was established that the drug dealer instructed Kathleen Hendricks to go to the police station to submit a statement where she declared that the 57,490 belonged to her. The drug dealer passed on in 2022. Evidence was presented to the NPA that the contents of the Kathleen Hendricks' affidavit was false. As a result, a J175 summons was issued and served on Kathleen Hendricks to appear in court. On 14 November 2025, the High Court granted a forfeiture order to the amount of 57,490. Case was remanded until 14 July 2026 for sentencing.
0: Eskom se herstelspanne het oor die week beduidende vordering gemaak om die kragtoevoer in stormgeteisterde gebiede in die Wes-Kaap te herstel. Die kragverskaffer sê ongeveer 92% van die geaffekteerde gebiede is reeds heraangesluit. In die tuinroete is sommige gebiede sedert Vrydag herstel, maar meer voorvalle van diefstal en vandalisme het herstelpogings vertraag. Eskom sê terwyl herstelspanne vir 'n vierde week sedert die storm infrastruktuur beskadig het, voortgaan met hulle groot herstelwerk, wil hulle hulle waardering teenoor kliënte vir hulle geduld en ondersteuning herhaal. Die beraamde hersteltyd vir die gebiede in die tuinroete is 25 Junie 2026. Ten slotte, die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing waarsku die publiek om geen wilde skilpvis van Saldanha Bay en omliggende kusgebiede te versamel of te verbruik tot verdere kennisgewing nie. Die departement sê monitering wat op 25 Mei onderneem is, het baie hoë vlakke van paralytiese skilpvisgifstowwe in mossels en oesters in die Saldanha Bay plase opgespoor. Hoë konsentrasies gifstofproduserende fitoplankton is ook aangeteken wat dui op 'n beduidende skadelike af- of algebloei. Die produksiegebiede in Saldanha Bay is gesluit vir oes vir menslike gebruik. Die verbruik van besmette skilpvis, byvoorbeeld mossels, kan ernstige siektes veroorsaak en selfs lewensgevaarlik wees. is die einde van die nuus versorg en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke om 7:30 in Engels vanoggend. Vir Eden FM is ek Morney Petersen en die weer volg net hierna. Die voor die weervoorspelling vir die res van vandag, maandag die eerste dag van juni in 2026, dis vir die Wes, Noord en Suid-Kaap. Klein Karoo insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Derrissa, Duisendorp, minimum 12, maksimum 27 grade Celsius met bewolktheid wat voorspel word. Die kusgebied insluitende George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, 14 en 27 bewolk. Die Issaquah insluitende Albertina, Riversdale, Heidelberg, 13, 24 bewolk. Die Kandeland, insluitende Calisdorp, Ladysmith en Zoar, 12-27 bevolk, Swellendam 12-23 bevolk en Uniondale 12-24 met mooi weer. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webteiste, ga na www.dorp, minimum 12, maximum 27 grade Celsius, met bevolktheid wat voorspel word. Die kusgebied, insluitende George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, 14 en 27 bevolk. Die Issaquah, insluitende Albertina, Riversdale, Heidelberg, 13-24 bevolk. Die Kandeland, insluitende Calisdorp, Ladysmith en Zoar, 12-27 bevolk. Swellendam, 12-23 bevolk. En Uniondale, 12-24 met mooi weer. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webteiste, ga na www.wedersa.co.za.

Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigde. Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkoop

Hartlik goeiemôre en welkom, jy's ingeskakel by Eden FM, tyd so 12 minute na die uur van 9 en het is tyd vir die kontuissake. Baie dankie aan die ontbijtspan, baie dankie ook aan die Carpe Diem span. Hierdie week is het die skone Hesekwa wat hierdie week aan diens is, so sterkte vir julle vir die rest van die week wat voorleg. Ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontuiprogram. O ja, my naam is Julien en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag met die kontuiprogram natuurlik. En al ons luisteraars is hartlik gegroet, u is welkom. En u kan vir my 'n boodskap stuur, u kan vir my skakel. Ek sal nou die kontakbesonderhede gee. Ja, kom ons kyk, 9:30 die nuus hoofstuk in Afrikaans, 9:40 gesels ek met APD en die pragtige dame waarmee ek gesels is Serena Corrigus. En 10 uur het ons daai volledige bulletin in Afrikaans met weer. En dan het ek vandag 'n topic saamgebring. Eerstens wil ek weet, hoe was u naweek? Jy kan vir my 'n boodskap stuur soos ons gewoonlik op 'n maandag doen. As jy gewerk het en as jy nie gewerk het, as jy weg was vir die naweek, vertel ons was dan vir mekaar wat oor die naweek in u lewe en ons lewens gebeur het. So, dan tweedens, my vraag vir vandag, wat is die grootste leen wat mense altyd op sosiale media vertel? Sommige mense staan mos by sommige mense se motors, huise of se companies. So, what is the biggest lie on social media? Dit is ons vraag vir vandag, 10:30 les DJ Sebastian vir ons die headlines in Engels. 10:40 gesels ek met die span van Bridgeton Kliniek en ons topic vir vandag is, het gaan oor diabetes, nee. 11 uur die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11 die luisteraars keuse en onthou liewe luisteraars, moet nie vir my 11 na 11 of recht voor 12, kwart voor 12, 10 voor 12 sê, Julien speel vir my asseblief goodbye. Jy kan nie 3 minute voor ek goodbye moet sê vir my speel vir my goodbye nie, dit gaan nie werk. Dan gaan dit moet oorstaan tot morgen toe, want ek het tyd nodig om dit te gaan soek en dit vir u die gepaste tyd of die geskeduleerde tyd in te speel. So dit is die rede hoekom ek sê, na 10 maak het toe. En het is in 9 en 10 tyd om vir my song request te stuur. Na 10 soek ek het, na 11 speel ek het. So dit is hoe die reëling is, sies so. En 11:30, les na so goel af ons die headlines in die Citrosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831. Of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ek herhaal 060-505-2693.

Ek sal ook nou wonder, hoekom speel ek nou Judy Boucher in dit specific Turn Back the Time op hierdie maandagochtend? Nee, there's a reason. There's a reason. Daar is nou mense wat nou verlang aan die naweek. Daar is nou mense wat nou baie graag mense wil sien wat hulle nou die naweek gesien en wat hulle nou nie deur die week kan sien nie. Daar is mense wat verlang aan die goeie tye wat hulle oor die naweek gehad het. So ek laat hulle so 'n bietjie remmen is oor die naweek geniet het.

jy kan uitspring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Welkom terug, dit so 25 minute na die uur van 9 en 9:30 lees ek vir u die nuushoofstukke in Afrikaans. Werklose werksoekers in George, hier is spesiale nuus vir julle. Sluit aan by die Wes-Kaapse regering en Go George op Vrydag 5 Junie vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewysprogram. Kom om 9:30 vrijdag oggend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID en registreer sommer net daar. So daar is 'n geleentheid vir mense wat op soek is na 'n werk, nee. En dan het ek die volgende wat ek ook saam met u wil deel vinnig. Stand a chance to win one of 10 fully equipped food trailers with Boxer. It's simple, buy any two advertised participating products and swipe your rewards card for automatic entry. That's it, and you're in to win. The competition runs until 10 August with winners announced on 31st August. Don't miss your chance to turn your hustle into something bigger. Nyama Battle brought to you by Boxer. Never pay more than the Boxer Prize. So ja, ons gaan breek vir 'n stukkie musiek. Net daarna, dan lees ek vir u die hooftrekke in Afrikaans.
1: Open your eyes to what you love to hate.

Luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Geweld in Mosselbaai het 3 mense doodgelaat na botsings tussen plaaslike inwoners en Mosambikaanse burgers, wat glo deur 'n konstruksiemaatskappy gewerf is. Huidige aanduidings dui daarop dat die dieselgebruikers moontlik teen Woensdag verligting by die pomp kan sien. 4 senior polisielede is met skorsings kennisgewings bedien as deel van 'n groeiende ondersoek na die onreëlmatige toekenning van 'n miljoene rand gesondheidsbestuurskontrak vir die SAPD. 'n Tweede Woolworths winkel by Preller Square in Bloemfontein is in die vroeë oggendure van Vrydag deur 'n ontploffing beskadig. Maar die Madlinga kommissie van ondersoek hervat maandag sy openbare verhore na 'n 2 weke lange reses. Dit en jou finansiële aanwysers volg 'n bietjie later om 10 wanneer ek vir jou die volledige bulletin in Afrikaans bring.

0: Ja, hartelijk welkom, tyd precies 20 minute voor die uur van 10 en my gas het intussen gearriveer. Sy het vir so 'n minuut of twee voor die deur gestaan, want ek was op die lag toe sy hier inkom. Ek vra verskoning vir dit, maar nietemin, ek het vir Serena Corricius hierso en sy is van APD. Ek gaan vir haar geleentheid gee om te groet. Môre welkom.
1: Hi, goeiemôre Jolien, goeiemôre Sebastien, jy lyk skoon opgewonde, ek is saam met Sebastien in die atelier, so dit is vir my inderdaad weer voorreg om vanoggend weer saam met hierdie prachtige mense te kan kuier. Ja, ek raak nou soos a meeblement hier, so ek weet nou nie wat precies is ek nie, Jolien en Sebastien moet maar nou besluit. Ja, ek groet net almal, al die luisteraars, jy is gegroet, hoop jy is lekker warm. My collega's, ons kliënte by die winkel, by die werkswinkel, en dan ook alles op gemeenskap, jylle is gegroet. So, allemaal is gegroet. Goeiemorgen, hoop jylle is lekker warm.
0: Passie, allemaal is gegroet.
1: Yes.
0: Ons gesels bykie oor kinderrechte, dit is wat so, wat is kinderrechte week?
1: Week, ja, ja. Ja.
0: Ek het wel reeds verlede week begin met ander organisaties, ja. SAPD en sovoort, gesels oor kinderrechte en sovoort. Nou gaan ek so bykie saam met APD vandag gesels oor kinderrechte. Is daar een ander kinderwet vir kinders met gestremdhede?
1: Jolien, baie dankie vir die vraag. En ek dink, dit is ook seker natuurlijk een vraag waar oor ons allemaal wonder. Jolien, nie, Gnatie. Daar is nie een ander kinderwet vir kinders met gestremdhede nie.
0: Hulle het ook die reg op beskerming.
1: Ja, precies. En dis die selfde wette, en julle, ek het vanoggend, voor ek verder gaan antwoord, het ek so, ek is mis baie passievol wanneer ek die ding doen. En toe ek nou lees nou van reg op gelykhede, artikel 9, toe denk ek, weet jy, eindelijk, die wet is daar, maar word het geïmplementeer. Dis die groot vraag. Oké, okay, goed, soos ek kan sê, dit nie, definitief nie julle, luisteraars, kinders met gestremdhede het dieselfde basiese mensenregte as alle kinders, maar die grondwet en internasionale verdrag beklemtoon dat hulle spesiale beskerming en ondersiening moet kry om gelyke geleenthede en volle deelname in die samelewing te verseker. In Suid-Afrika het is hierdie regte veranker in die hartwes van regte en versterk deur die wette soos die Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act en Employment Equity Act. Hoe baie groot name julle, dis om ek sê, word hierdie wette, hierdie artikels wonderlik, allemaal soveel tyd spandeer aan hierdie goed, maar implementeer ons as die gemeenskap, ons as ander staatsorganisaties en privaat organisaties implementeer ons daar die wette. Dit is nog as iets om oor na te dink. Dink daar oor na, wat doen julle indien allemaal van ons het een of ander kennis van 'n kinderwet en dalk nou nie so goed ingelig nie, maar gaan doen 'n bietjie navorsing, dan weet jy in elk geval ook waar oor gaan, want ek is nog as baie, soos ek vir jou Jolien nog pas gesê het, ek is baie passievol en hoe meer ek te doen kry met al hierdie dinge, sien ek net die leemtes wat daar eindelijk is.
0: Goed, dankie vir daai ene. So, wat is hier die belangrike kinderrechte vir persone met gestremdhede?
1: Soos ek gesê het, reg op gelykheid. Weer eens, artikel 9 van die grondwet bepaal dat niemand onregverdig gediskrimineer mag word op grond van gestremdheid nie. Alle kinders het die reg op gelyke beskerming en voordeel van die wet. Ek wil net vinnig gewoon nie daar vaststaan, as ons nou dink, ek het nou nie kinders nie, maar iemand, een persoon met kinders, as jy net dink, wanneer jou kind onregverdig behandel word, wat is die reaksie? Wat doen ons? Nou julle, dit geld precies vir kinders met gestremdhede. Ons moet, werkelijk waar, daar is iewers, ek wil nou nie die woord die inbring nie, maar die skrif sê dit wat jy en ander wil gedoen nie, moet jy in jouself doen nie. Ok, ja, die volgende punt is aan reg op onderwijs, net soos enige ander kind, het hulle die reg op onderwijs. Kinders met gestremdhede het die reg op inklusiewe en toeganklike onderwijs. Skole moet redelik aanpassings maak, byvoorbeeld hulpmiddels, spesiale onderrigmetodes om volle deelname te verseker. Ek moet sê, departement onderwijs is besig om te groei, want hulle het mos die speciale klassies, so dit beteken, hulle weet precies waarmee hulle besig is, hy word ingerig volgens haar die behoeftes, maar daar is van ons kinders, wat gestremd is, wat gewone fase, by die gewone school eindelijk is, by die hoofstroom is die woord wat hulle gebruik is, so, hulle moet toch net oplet daaraan, die hulpmiddels, jylle weet mos die reëlings, die toilette, alles wat ek van praat,
0: ja.
1: Dan is het, hulle het die reg op gezondheid, so dit beteken toegang natuurlijk tot op onze gezondheidszorg en rehabilitatiedienste, wat hulle ontwikkeling en welstand ondersteun, reg op bescherming, kinders met gestremdhede moet beskerm word teen mishandeling, verwaarlosing en uitbuiting, Julle en as ons kyk aan ons gemeenskap, Calitzdorp ingesluit, alle areas daar is absoluut soveel kinders wat verwaarloos word. En nog te meer kinders met 'n gestremdheid. Julle, die is net so 'n seerpunt vir my, want onhou, kinders is 'n geskenk. Dit is 'n geskenk, daar is soveel andere wat begeer om 'n kind te hê, en het jy die voorreg om hierdie kind, en ja, dis 'n kind met spesiale needs, ja, maar dit is jou kind, nee, so kom ons werk daaraan, en ons beskerm ons kinders net soos ons kinders beskerm wat nie gestremd is nie, laat ons ook kinders beskerm wat gestremd is, reg op deelname oral in die sociale lewe, hulle het die reg om hulle mening te gee, en deel te neem aan besluite wat hulle lewens raak, net soos ander kinders.
0: Goed, interessant. So, wat sal jy sê is die standpunt van internationale raamwerke oor die specifieke aangeleentheid?
1: Ek het juist ook dit ingesit, want sommige kere dan gebeur dinge soveel vinniger buitenkant Suid-Afrika as wat die by ons gebeur. Konvensie oor die regte van persone met gestremdhede, dit is die VN, Suid-Afrika het hier die verdrag bekrachtig wat vereis dat kinders met gestremdhede volle en gelyke menseregte geniet. Kinderregte Konvensie CRC beklemtoon dat alle kinders insluitend die met gestremdhede die reg het op ontwikkeling, beskerming en deelname.
0: Goed, ek gaan na die volgende vraag, ek, ons het nog so 2 minute voor ons moet gaan vir advertentie breek, so ons gaan gauw vinnig sprong na ons volgende vraag, wat is die uitdagings en realiteit vir kinders met gestremdhede?
1: Hulle uitdagings, dankie vir die vraag Jolien, hulle uitdagings, kinders met gestremdhede ervaar dikwels hoër vlakke van armoede, wanvoeding en uitsluiting. Die implementering van die regte is soms beperk deur gebrek aan hulpbronne en politieke prioriteite. Dis absoluut die waarheid.
0: Goed. Wat is dat bekend skole en gemeenskappe neem om hierdie te bevorder?
1: Gewoonlik sal mense ons nou altyd sê, ons kom altyd met al die klomp probleme en ons probeer die oplossing saamvind nie. Ek het so na praktiese stappe vir skole gekyk. Inklusiewe onderwys, skole met leerplanne en onderrigsmethodes aanpas om kinders met verskillende vermoë te akkommodeer, toeganklike infrastruktuur, rampes, huisbakke en aangepaste toilette noodsaaklik om fisiese toegang te verseker, ondersteuningsdienste, spesiale onderwysers, terapeute en hulpmiddele, byvoorbeeld gehoorapparate, braille moet beskikbaar wees, bewusheidsprogramme, skole kan werkswinkels aanbied om ander kinders te leer oor respek en gelykheid.
0: Goed, ek dink ons gaan die laaste ene safe vir laaste. Dan gaan ons gauw vinnig breek, wat Serena net kan asem skip. Dan gaan ons gauw vir advertentie, dit daarna gesels ons verder, moet nie weg aan die luisteraars.
2: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en
4: Droppie in die boks om binne, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op Saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Willis op 076-861-4928.

0: diegene wat vandag vir die eerste keer luister, wie is APD? Association for Persons with Disabilities. Vereniging vir persone met gestremdhede. Ons is daar in Briesen in Astraat. Daar is ons. Heeltemal ten slotte, ek wil graag net hierdie gedigie voorlees wat so insluit by waaroor ons eintlik vandag gesels of waaroor persone met gestremdhede gaan. Gebroke. Ek wens gebroke was verbode, want 'n hart soos myne pas nie in syne. Bindmiddels sal nie eers kan versterk wat ek hier binne moet verwerk. As gebroke tog net verbode was, kon 'n glimlag my dalk nog verras. Sarina van APD.
1: Dis sy pragtig. Baie dankie Sarina. Baie mooi gedagie. Daai gewees, baie dankie dat jy ingekom het en gesels het. Ek dink ons luisteraars het nou die groter prentjie oor die kinderregte van gestremd mense met gestremdhede. Baie dankie en 'n mooi dag en week vir julle verder. Daar by APD en besonder vir jouself wat van Calitzdorp af moet toer tot in Oudtshoorn hier by die weg te wees. So baie sterkte vir jou.
0: Ja, baie dankie Julie, baie dankie luisteraars. Ons sien weer Sebastian.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 10 uur, die volg 10 is in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Geweld in Mosselbaai het 3 mense doodgelaat na botsings tussen plaaslike inwoners en Mosabikaanse burgers wat glo deur 'n konstruksiemaatskappy gewerf is. Die onrus het begin na 'n betoging teen onwettige immigrasie op Vrydag. Gemeenskapleiers en ANC-verteenwoordigers beklemtoon dat frustrasies oor onwettige indiensneming nie vigilante optrede regverdig nie en dat betogings vreedsaam moet bly. Die voorval is aan binnelandse sake en die afdwing van arbeidswette. Regeringsdepartemente word verwag om die gebied te besoek om die bekommernisse aan te spreek en stabiliteit te herstel. Huidige aanduidings dui daarop dat dieselgebruikers moontlik teen woensdag verligting by die pomp kan sien. Vroeë data wys op 'n moontlike daling, gedryf deur beter internasionale produksiepryse en 'n effen sterker rand, wat saamdruk op plaaslike brandstofkoste verlig. Finale aanpassings sal afhang van bewegings in wêreldoliepryse en die wisselkoers oor die volgende 2 dae, maar ontleders sê die tendens is gunstig. Indien toestande stabiel bly, kan die verwagte verlaging korttermyn verligting bied aan vervoeroperateurs, boere en verbruikers wat reeds maande lank hoë brandstofpryse trotseer. 4 senior polisielede is met skorsings kennisgewings bedien as deel van 'n groeiende ondersoek na die onreëlmatige toekenning van 'n miljoen rand gesondheidsbestuurskontrak vir die SAPD. Die stap vorm deel van 'n breër ondersoek na beweerde verkrygingsmisdrywe en tekortkominge in toesig binne die diens. Ondersoekers kyk na hoe die kontrak goedgekeur is, wie sleutelbesluite geneem het en of prosedures onseil is. Die skorsings is voorsorgmaatreëls om te verseker dat die ondersoek sonder inmenging voortgaan. Owerhede sê, verdere dissiplinêre stappe kan volg soos die bewysmateriaal beoordeel word. 'N tweede hoofwinkel by Prelier Square in Bloemfontein is in die vroeë oggendure van Vrydag deur 'n ontploffing beskadig. Noodspanne het vinnig gereageer, die gebied afgesper en strukturele skade beoordeel. Niemand is beseer nie, maar owerhede het 'n ondersoek begin om die oorsaak van die ontploffing te bepaal. Die voorval volg op 'n vroeër ontploffing by 'n ander hoofstad in dieselfde sentrum wat kommer oor veiligheid en moontlike kriminele aktiwiteit laat toeneem. Die polisie sê alle leidrade word opgevolg terwyl die ondersoek voortduur. Die Madlinga-kommissie van ondersoek hervat maandag sy openbare verhore na 'n twee weke lange reses. Tydens die ontbreking het die kommissie aan sy tweede tussentydse verslag gewerk, wat die jongste bevindings en vordering uiteensit. Die hervatting van verhore dui op die volgende fase van getuienis en bewys insamelings terwyl die kommissie voortgaan om beweringe van korrupsie, politieke inmenging en wangedrag binne die strafregstelsel te ondersoek. Owerhede sê die komende sittings sal fokus op die opklaring van uitstaande kwessies en die bevordering van die kommissie se werk tot by sy finale aanbevelings. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede het die rand verhandel teen R16.24, die pond teen R21.87 en die euro R18.93 en brennerieolie R91.12 en bitcoin verhandel tans teen R73.030.84. So ja, ons het aan die einde gekom van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die
het in FM Nuuspan, ons volgende nuusbulletin sal wees om 10:30 en dit sal wees die headlines in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suid-Kaap vir vandag maandag, die 1 Junie 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, Duisendorp, 12:27, gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Suidveld en Plettenbergbaai, 14:25, bewolk. Hessekoa, Abbotina, Riversdale en Heidelberg, 12:24, gedeeltelik bewolk. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 12:27. En dan Swellendam 12:23, Uniondale 12:24, sonnig. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Dan sê, welkom terug, tyd so 13 minute na 10, welkom by die tweede uur van die Kontry-program. Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape Government and Go George on Friday 5 June at the Blanco Community Hall from 9:30 a.m. for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Bring your ID with you, come get registered and meet the team this Friday 9:30 at the Blanco Community Hall to find out how this program can support your journey to employment. So ja, as jy op soek is na 'n werkie, gaan gerus en kyk of daar ietsie is in jy lyn. Jy kan vir my 'n boodskap stuur na 0605052693. Volgende aan die beurt gaan ons luister na die sportverslag. So ja, ons hoor môre.
1: Hartelijk welkom by ons verslag. Op 'n heerlike sonskyndag. John Plaatjes is my naam. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging het vroegoggend in 'n verklaring onthul. Die senior nasionale manspan het uitdagings ondervind rakende visums vir sommige spelers en amptenare en kon dus nie na Noord-Amerika reis soos beplan nie. Hierdie safer reis en visum debakel is 'n verleentheid en is onregverdig teenoor die spelers en afrigting personeel. Aldus die minister van sport, kuns en kultuur, Dayton McKenzie. Bafana kom op 11 Junie teen Mexico te staan. Suid-Afrika's vroue 7 span het met sy sege van 19-12 oor Brasilië Sondag aan die uitspeelstryd om die 9de plek uit 12 spanne aan die Valladolid 7 toernooi geëindig. Die Suid-Afrikaners het Argentinië Sadrach met 19-17 in 'n half eind om die 9de plek geklop. Australië het Suid-Afrika met 26-19 in die eindstryd van die Spaanse 7 toernooi geklop. Dit was die tweede van 3 toernooie wat deel is van die wêreldkampioenskap. Die span wat na komende naweek se Bordeaux toernooi bo aan die wêreldkampioenskap puntelys is, sal as wêreldkampioene gekroon word. Sasa Feinberg en Gomazulu sal minstens die Springbokke se eerste 4 toetse van jaar misloop, weens die enkel besering wat hy saterig aan die Stormers, se vereniging rugby kampioenskap kort instryd teen Cardiff aan die DSL stadion opgedoen het. Die Stormers wen hierdie kragmeting met 44-21. As skandering Sondag het glo gewys dat Feinberg en Gomazulu 'n enkel ligamente besering opgedoen het, wat om 3 maande buite aksie kan hou. Na Sadrasse indrukwekkende sege van 45-14 oor Munster op Loftus Versveld aan die kwart eindronde, ruk die Bulle nou na die Skotse hoofstad op. En ander uitslaan hierdie reeks Leinster 59, Lions 10. Ons kyk ook onder meer na die uitslaan van die Super Rugby Pacific reeks. Western Force 31, Waratahs 25, Brumbies 19, Moana Pacifica 21, Chiefs 59, Blues 34, Crusaders 47, Hurricanes 14. En ons sluit hierdie verslag af met die uitslae aan die SBD Rugby Voetbal Unie en ons kyk na die uitslae van die Superliga A. Silver Stars 28, Barbarians 30, Crusaders 35, Heidelberg 43, All Blacks 41, Robbersdal Blues 26. Nou die wedstryd tussen Grootbrak en Britsen, asook die wedstryd tussen Progress en Harlequins Forces, is uitgestel tot 'n latere datum. Vir Eden FM Sport hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
0: Nou sê dit was die sportverslag waarna ons geluister het. Ons gaan sommer onmiddellik oor na die boodskapies. Goeiemôre Julien. Ons is ingeskakel op jou program. Luister lekker na jou. Sal jy asbief vir ons speel Bring It To Them Gently. Ek is seker wie dit sing nie, mooi en gesiene dag vir jou. Kom ons kyk gou na die volgende enetjie. Goeiemôre Julien, jy vat my ver vanoggend, dis ek en manlief Elwin Lucas se die up you. Het kom van Des Lucas daar van af House Willie Moore, Des.
2: Goeiemôre Julien. Is weer een nieuwe dag wat die Heere aan ons geskenk het nie. Een prachtige dag hier in George, net een windje. Maar dit maak die saakie, dit is ook deel van ons ontvangst nie. Maar baie dankie vir jou, dankie dat ek jou kan waardeer, dankie dat ek jou as vriend kan noem. Baie dankie dat ons voetsporen in mekaar sy harte kan dra. Nee. Graag wil ek vir jou weer vraag, of jy nie vir my wil speel, C.C. Weiland, so come Jesus, come. Nee, dit is nog een liefde lied van my daar, en ook vir al my vriende in George, om Jory, allemaal hulle daar, so om Dennis hulle, sal jy soblief toch, dankie hoor, ek waardeer jou, nee, we hebben een prachtige dag, he. Ons sien mekaar weer, hoor.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Dis hy, welkom terug, tyd so 25 minute na 10, binne die volgende 5 minute lees DJ Sebastian vir ons die headlines in Engels natuurlik. So ja, kom, ons gaan voort. Werkloose werksoekers in George. Hier is een speciale nuus vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering en Go George op Vrydag 5 Junie vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewysprogram. Kom om 9:30 vrijdagochtend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID en registreer sommer net daar. So ja, dit is vir al die werksoekers, nee. En ek gaan nog so paar boodskapies doen voor ons gaan vir die headlines in Engels. Goeiemorgen Jeline, my boodskap gaan aan Annelien Ewerts, wat vandag vir jou, dis pastoor Dion Ewerts, sy vrou lief, baie geluk en mag die Here sy hand bo oor jou skyn. Geniet die dagie, dit kom van Monica Alipad van af Oudtshoorn. Goeiemorgen Queen en al ons luisteraars en omroepers, ek groet van Antie Dalsie, Antie Ente, Antie Pet Moody, Mina Conradi, Diesel Doreen, Jelso Wijn, Antie Monza, Antie Molly en Johanna van Wijk, Pastor Johannes en vrou, Katrina Aris, Habi, Nita Kamfer en al ons luisteraars, Elise Kamfer van Oudtshoorn, en dan sê sy ook Queen, speel vir my asseblief, Gone Too Soon. Van Michael Jackson, dankie Queen, het kom van Elise Kamfer. Van Oudtshoorn, nee. En dan gaan ek nog so'n stukkie voice note luister, en dan gaan ons vir muziek breek, wat ons vat na die nuus hooftrekke.
2: Goeiemorgen, Eden FM, allemaal in die TLG. Ek wil net graag vir julle vraag, om net request in te stuur vir die diocesan Kwaie Festival van gister, Daan Blanco, en ek wil net vir al die kore sê, jylle het het, en ook vir Young Royal Shepherds in Heidelberg, jylle is fabulous, boeie dag ook vir ons koor, St. Barnabas op koor, en mag jylle jylle dagie geniet, en dan wil ek ook net vir my huisgesin, en my vriend sê, hulle moet hulle dagie geniet, en ook vir julle, vir julle in die atelier, een mooie en geseende dag, blessings from above, bye.

0: Dit was die klanke van Lionel Richie met een liedje getiteld Goodbye. En dit was speciaal voor Amy en Jaden van Pakkelsdorp. Hoop jylle daar eniekie geniet aan die lees. Ek sien, jy het gehoor, jy versoek wat ek gespeel het. Nou ja, my gasten het gearriveer intussenin. Dis die span van die Bridgend Clinic. Ek het vir Ishida en vir Sister Boysen saam met my. Goeiemorgen, dames. Ja?
1: Goeiemorgen, al die luisteraars daar buitenkant.
0: Dis Sister Boysen.
1: Sister Boysen.
2: Goeiemorgen, al die luisteraars. Goeiemorgen, Jolien, Sister Boysen, al die Bridgend collega's, al die Bridgend patiënte. Maar vandag praat ons oor die hele Garden Route, waar jy is en waar jy ons stem kan hoor. Ons is van die departement gezondheid en vanmiddag is ons bevoorreg en baie dankbaar vir die platform wat Eden FM vir ons bied om so bykie met u te kom gesels. So Jolene, baie, baie dankie.
0: Daar sê, is hartelijk welkom in ons onderwerp, soos ek voorgesê het, toe ek nou vir die luisteraars die uitleg van die dagse program gegeet, toe ek gesê ons gesels oor diabetes. Mm-hmm. So my eerste vraag is somme strijd. Wat is diabetes?
2: Ja, luisteraars, diabetes, ons bekend mos in die gemeenskap, ons wil het so plat moendlik deurgee, is suikersiekte soos mense dit in die gemeenskap.
0: Hulle sê, sommer vir mekaar, jy het Hewlett's.
2: Ja, ja. So, dit is, en baie mense word geraak deur diabetes, so dit is hoekom ons meer inligting wil gee, want ons wil diabetes regtig begin nou hok slaan. So, diabetes is een levenslange toestand waar die manier hoe die lichaam energie en pankos kry beïnvloed. So dit is een kroniese siekte. En kronies het mos te doen met behandeling, dit het te doen met medikasie. So dit is nodig dat indien een patiënt hoor dat sy of hy diabetes is, dat een mindshift moet kom onmiddellik oor my leefstijl, medikasie, oor kliniekbesoeke, baie belangrijk.
0: Sommige dink is het doodstraf.
2: Ja, nie glad nie, dis die goeie nuus wat ek en sister vandag kom sê. En dan diabetes veroorsaak te veel suiker in die bloed, maar nie genoeg in die spiere, in die bene nie, nie. Iemand met hoë bloeddruksyfer voel dikwels moeg, swak, dors, honger. Nou, vandag is die kundige, Sister Boysen, onze operationele bestuurder. Operationeel beteken, sy is die bestuurder van Bridgend Clinic. So sy is vandag hier saam, so sister gaan nou meer daar die in detail, so bykie vir die luisteraars verduidelik. So ja, Jolien, die doel van die behandeling is om te keer en om amputaties te voorkom. So dis nodig dat die mens verstaan wat die siekte is, wat dit beteken, en hoe kan help om te voorkom dat ek sieker word.
0: Nee, die rede hoekom ek dit opgebring het, dat sommige mense dink, dat dit wat doodsvonnis. Ek het persoonlik gedeel met iemand, een familielid van my man, wat voor die jaar uitgevind het in januari, sy is maar 24, sy het uitgevind, sy is een diabetes. Een gewone dokterbesoek, sy dag, hoe domme mens het nou, hoe sy voel, vir die dokter verduidelik, en hy dag getoets, en whatsoever, en sy het gevoel, sy gaan dood, dis die einde van haar lewe. So, dis ook om ek vir, genoem het voor, dat sommige mense voel, dat as jy gediagnoseer word, as een diabetes, dat jy een doodvonnis opgedoen het. So, ek gaan vir Sister Boysen vra, om vir ons een bykie meer uit te brei, oor diabetes en die groep en sovoorts.
1: Ok. Nou luisteraars, diabetes is nie een doodvonnis nie. Die rede hoekom ek so sê, ek is self een type 1 diabetes en ek was gediagnoseer toes ek 4 jaar oud.
0: Wow.
1: So ek gebruik insulin vanat ek 4 jaar oud is.
0: So.
1: En as mense my sien, as ek nie sê dat ek diabetes is, so ek is nou 38 jaar, as ek nou een diabetes. So, luisteraars, as jy diabetes het, dit gaan oor jouself. As jy nie na jou gezondheid gaan kyk nie, kan jy hoeveel informatie kry oor diabetes. As jy die informatie wat jy kry, vir al die groepe wat ons nou mee bezig is, dit is so, hoe kan ek nou sê, die informatie wat jy kry, kan jy gebruik, nie net in jou eie lewe nie, maar jy kan dit ook gebruik wanneer jy 'n familielid het, of 'n vriendin het, of 'n vriend het, wat diabetes het. So, as ek julle kan goeie advies gee, kom join ons, ons is nou weer, July maand begin ons die groep nou weer by Brixton Clinic. So jy kan slegs kliniek toe kom, en dan kan jy kom sê jy wil deel wees van die groep, want die informatie jaal baie. Ek het achtergekom dat baie van ons kroniese patiënte het glad nie, hulle is nie, hulle het die kennis oor hulle siekte toestand nie. En as die mens die kennis het nie, dan kan jy nie jou, dan kan jy nie jouself help nie, dan kan jy nie gesond lewe nie, want jy weet jy eintlik wat om te doen nie. Dis ek om enige kroniese siekte kan jy sê, voel self jou voel soos 'n doodsvonnis, want jy het nie kennis nie. So as die mens educated is in die informatie, of weet van jou siekte, en wat jy moet doen, en wat jy moet in jou leefstyl verander, dan kan dit vir jou baie help. Want ek meen, ek is nou al 38 jare diabeet, maar as jy my sien, is ek perdfris en gezond. Maar hoekom? Ek het my siekte in my eie hande ingevat, en gevoel dat ek, as ek vir my, myself, my gezondheid, as ek aan my gezondheid gaan werkie, dan gaan dit die baat, jy kry informatie oor diabetes, maar jy pas dit nie toe in jou eie lewe nie. So, om 'n gesonde lewe te lei wanneer jy diabetes, moet jy kyk na jouself, geestelik, so hoe kan ek sê, physically, emotionally, and spiritually. So, dat jy moet jou siekte in jou eie hande vat, as jy jouself in die spieël kyk, dat ek in myself gaan werk. Ek moet dat met dag en baie changes moet kom, om 'n gesonde leefstyl te leef. So, ek eet gesond, ek oefen 'n bietjie in die week en so, dat ek kan gesonde lewe lei. Ek gebruik my medikasie so dat voorgeskryf is deur die dokter. Ek sorg dat ek my afsprake by die kliniek en my dokter afsprake, my bloedtrek afsprake, dan sorg ek dat ek bywoon. So, dit hang net van jouself af.
0: Baie dankie, suster. Ishida, ek het 'n vraagie vir jou. Wat kan ek doen om gesond te bly? Dis nou 'n vraagie wat die, wat die luisteraars mee sit, wat sy nou in die klas geantwoord het.
2: Baie dankie vir die, van die emotionele gedeelte, die spiritual gedeelte. Maar weet jy, luisteraars, ek kan net aansluit by sister. Hierdie groepe is regtig iets anders, Jolien. Ons het die dieetkundige daar. Ons het die fisio daar. Ons het die mental health sister daar. Ons het dokter Wiswa is daar. Meneer Vestus, voetesorg. Ons het die eye kliniek daar. So, ons het 8 sessies gehad. En ek het by, met Eden geleentheid gehad om februari hierdie groep te bemark. Ons het februari begin. Ons maak die 10de juni klaar met die eerste groep. En weet jy, Jolien, die mense kom. Hulle wag vir ons om deel uit te maak, want mense leer, hulle kan vraag, kyk, baie keer in die kliniek, dan wil mense vraag, maar hulle is nou skaam. Nou sê jy daar, een groep moet lekker anties en ooms, en weet jy, hulle voel gemakkelijk om vir sister te vraag, hulle voel gemakkelijk om vir dokter te vraag, dit waarvoor hulle skaam is, want so sister sê, as die mense inlichting het, die gaan jy bang raak. So, dit is so belangrijk, dat jy hier die groepe by moet, ons gaan juni maand in oudsering begin, maar by elke kliniek is daar mos 'n operational mini. Jy gaan na die kliniek toe en vra, is daar 'n supportgroep? Want ons het 'n diabetiese counseling supportgroep. Counsel beteken beraad, ons beraad mense. So ons het dit, en dan as jy vandag 'n diabetes is, is dit so belangrik dat jy kyk aan jy eetgewoontes. Jy weet mos wat is die moeds en die moenies, die koeldranke, die gaskoeldranke, die dertig, een levensstijl, een drink en rook, het regtig negatieve impact, ook negatieve geselskap. Want as een mens is een negatieve mens, is dan denk jy aan hy lelike goed en hy negativiteit, omring jou in by die groep, jy help ons mekaar op, raak actief, stap so bykie doen, so bykie oefeninge, kyk aan die voete, baie keer ons wil graag met die groepe, wil ons amputasies van my, so dit is so belangrik, inspecteer dageliks die voete, hou die voete droog, moet nie kwaal voetloopie, nou is het weer vier maaktijd, sister, so die mense sit met hulle, die diabetes sit by die vier, hulle kan nie voel, die vier is warm, so ons wil die brandwonde en wonde wil ons van my, so asseblief, kyk aan u as diabeet, en soos ek sê, ons is meer as bereid om samen in die pad te stap, u kan die naam kom ingee by die kliniek, ga na die hoofde toe van ander klinieke, want ons praat die vandag net vir Bridgestone kliniek, ons praat oor die algemeen, want diabetes kom ooral voor. So baie, baie dankie, Eden, en vir die geleentheid.
0: Daar sê, sister, enige laaste woorde, wat u wil bijvoeg? Ten slotte.
1: Kyk na jouself. Net meneer Vestus het sulke mooi voor plakate en voorlegging gedoen, dat jy is die CEO van jou liggaam. So jy is die persoon wat negativity laat in jou liggaam inkom. So jy is die een wat die negatieve, soos hulle sê, produkte en dit wat in jou lichaam is mos die CEO, so dit is 'n besigheid. So dit beteken, as jy nie na jou besigheid gaan kykie, gaan jou besigheid afbreek en jy gaan daar onder ly.
2: Yeah.
1: So jy moet kyk na jou eetgewoontes. Wat jy in jou mond insit, is hoe jou lichaam gaan voel. So as jy verkeerde eetgewoontes het, dan gaan jy siek raak. Dan gaan dit veel voel soos 'n lewensentence. Dit is nou iets ergs. Nee, dit is die elke kroniese siekte moet jy jouself die CEO maak. So dit beteken, jy moet kyk na jou besigheid. Jou besigheid is jou liggaam. So wat jy in jou liggaam insit, is dieselfde uitwerk wat het gaan het. So as jy gesond eet, gaan jy gesonde lewe lei. Maar as jy verkeerd gaan eet, en dit moet 'n daaglikse ding wees om gesond te eet, maak nie saak of jy by 'n partytjie is, of jy nou by 'n braai is, by 'n pot is jy, dit is jou verantwoordelikheid om te kyk dat jy daagliks gesond lewe.
0: Dankie baie dankie suster, baie dankie Sheila.
2: Baie
0: dankie. En baie dankie dat julle ingekom het. Ons tyd het nog vinnig uitgeloop. Ons nou al weer 30 minute lank gesels. So op daai noot, baie dankie en 'n mooi geseënde dag vir julle. Luisteraars by ingeskakel. Ons gaan vinnig vir advertensie breek dit en dan lees Sebastian Coldridge vir ons die nuus in Engels.
3: Illegal dumping poses serious threats to our health, finances and environment. From contaminating soil to causing fires and even floods, store waste until pickup day and use blue and green bags for recycling and composting. Drop off refuse at local sites if trucks can't reach your home. Seal bags tightly. Dispose of building rubble at a landfill site. Refuse collection is once a week, Monday to Friday for residents, and Monday, Wednesday and Friday for businesses. To report illegal dumping, contact law enforcement on 044-801-6350 or 044-801-6300. And to report illegal dumping for clearing, contact Environmental Services on 044-802-2900. For removal of dead animals, please contact the SPCA on 044-878-1990. And for dead animals on the N2, please contact SANRAL on 082-553-4878. Together we can keep George clean and beautiful. Play your part. Say no to illegal dumping.
4: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Brooks Aura Squash Assorted 2 liter by 3 for only 99 rand. Clover Classic or Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100.

0: is moeilik om oor te praat. Tog is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Mr. Meat & George bring vir jou die beste middel tot einde van die maand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R89,95 per kilogram. Een kraalwors teen slegs R89,95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies vir R76,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Reenmans. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.

Dit was die klanke van Bobby Hendricks met die liekie gedeelde Mahala. En dit bring ons by 5 minute voor die uur van 12. Dis goedheid van my kant af. 12 gelees na Zagula vir ons die volledige bulletin in die Sikosa net na van DJ Sebastian oor. En hy kyk is in 12 en 2 saam met u. So ja, van my kant af. Dit was absolute lekkerte om saam met u te kon keer vir die afgelope 3 uur. Ek en u maak morgen selfde tyd, selfde plek wees hoor. Ek speel uit met die volgende liedjie. I love how you love me. Een mooi gesiende dag in die geselskap van Eden FM.

0: is moeilik om oor te praat. Tog is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

jy kan uitsoring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Philip wat paraat? Ek bestuur, maar ek gesels my Bluetooth is aan.
1: Môre, sou ek sê, dit is Shirley.
0: Mag ek weet waarom jy so vroeg na my soek? Soek jy nog daggaolies?
1: Ah, nee, ek het 'n ander probleem. Ek het teespoed in Kleinwild opgetel.
0: Hoeso?
1: My motor is gestel.
0: Ag nee. Hallo? Is jy nog daar? Hallo?
1: Hallo?
0: Hoe kom jy in Maresburg?
1: Ja, net is op pad, sy laai my 7 uur op.
0: Ek wou sê, ek kan iemand stuur om jou gou te kom haal.
1: Dankie, maar ek wil eintlik vra of jy nie iewers op jou groot plaas 'n bakkie het wat ek kan leen nie, net vir 'n paar dae tot ek my nuwe wiele het.
0: Jy weet natuurlik my vrou se motor staan al 2 jaar lank in een van my motorhuise. Ek sit net die battery terug en hy is so goed soos reg.
1: Ai nee, ek kan nie van jou verwag om jou oorlede vrou se motor vir my te leen nie.
0: Maar hoekom koop jy nie sommer die ding met jou assuransie geld nie? Dit was so te sê splinter nie toe die tragiese incident gebeur het.
1: Ek skat die prys is buite my prysklas.
0: In alle eerlikheid, ek moes lank al van die ou ding ontslaag geraak het. Dis net slegte herinneringe. Die vraag is, wil jy die motor koop? Sommige mense is mos 'n bietjie bygelowig.
1: Oh, ek is beslis nie.
0: Nou maar goed. Kry ek jou later by Potpourri, dan neem ek jou plaas toe. Kyk die motor deur en jy toe nuwe ryding.
1: Dankie, Philip. Ek betaal jou sodra die assuransie my uitbetaal. As dit te min is, sal ek maandeliks afbetaal.
0: Nee, ontspan. Jou assuransie geld gaan genoeg wees. Pauline se motor word vandag jou motor. Saks afhandel. See you later.

0: Is jy uiteindelik weer by die werk?
1: Waar was jy?
2: Ek het eers voor Potpourri gewag dat die klante uitloop.
0: Is jy nie veronderstel om my te help met hulle nie?
2: Ek wou nie voor hulle 'n gasket blaas nie.
0: Ek is die een wat 'n gasket moet blaas. Jy is omtrent skaars van dat jy jou nuwe motor by Philip gekoop het. As ek sien, is jy weg.
2: Jy gun my ook niks in die lewe nie. Ek het jou 100 keer gesê, kom ek gee jou 'n spin in my nuwe wiele. Maar jy het altyd 'n verskoning.
0: Die mense gaan brom omdat jy in Pauline Pitter se motor rondry.
2: Ja, laat hulle. Dis my lewe, dis my geld.
0: En as die mense Potpourri begin boikot oor die affære?
2: O, nou is my nuwe motor 'n affære.
0: Ag, tog. Moenie altyd die dam onder die eend uitdruk nie, Shirley. Wat is deesdae met jou aan die gang? Jy is nie meer die gawe, vriendelike ou Shirley wat ek leer ken het nie.
2: Nee, want ek wil nie langer 'n kloosterkoek bly soos jy nie.
0: Kloosterkoek nogal. Hoekom het jy buite rondgehang? Waaroor wil jy die kasket plaas?
2: Ek wou jou lankal aanvat oor die mislike Juliana Julie se gesig hier op ons voorvenster.
0: Ek het vir haar gesê sy kan maar die plakkaat opsit. Sy gaan gereeld elke maand van die duurste dagga olies by ons koop.
2: Ah, 2 weke gelede wou jy nog 'n oorval kry as ek oor dagga olies praat. Nou gee jy sommer vir 'n vrou wat die goed koop die beste spasie op ons winkelvenster.
0: Jy moet hoor hoe praat die mense oor die verkiesing as hulle hier inkom en haar foto sien. Hulle hou van haar. Sy gaan wen.
2: Ek hou nie van die vrou nie. Jy kan nie op jou eie besluit Potpourri moet haar in die verkiesing steun nie. Daai plakkaat moet af.
0: Wat het die arme vrou aan jou gedoen?
2: Die arme vrou het frotsmaak.
0: Sy lyk altyd asof sy uit 'n mode tydskrif uitstap.
2: As jy dan moet weet, die elendige vrou is Vincent Vogel se nuwe vernoot. Enige vrou wat geld in Vogel inpomp, moet haar kop plat lees. Ek stem nie vir Juliana Julie se en haar foto moet af.
0: En ek sê, haar foto bly. Kom oor jou probleme met Vincent Vogel. Die man was toch net ordentlik met jou. Dis jy wat oornag en iemand ontpop het wat ek glad nie ken nie.
2: Ha, ek gaan vars lig soek.
0: En wanneer wil jy weer vir 'n verandering in Potpourri help? Vernoot,
2: dit is jy nou besig nie. Jy het in elk geval gewys, jy kan goed koop op jou eie.
0: Oh, iets is nie lekker met Shirley Adams nie. Dis verseker.

0: Ah, ek is jammer ek kom sommer so sonder 'n afspraak by jou plaas aan.
1: Ek is hier. Goeie tydsberekening. Luister, ek skink gif ons iets koud.
2: Ah, sy.
1: Maar sit. Maak jou thuis.
2: Wie was die beste plek? Hier onder die soetdoringboom op Carpe Diem.
0: Dankie. Ek sal nie 'n gewoonte daarvan maak nie. Mense, dis warm.
2: Hierso.
0: Dit gaan help vir die hitte. Hy is koud, dankie.
1: Sal ons klink op beter daar?
0: Het jy ook af daar?
1: Baie, maar het sal my nie onderkry nie.
2: Net al, sy.
1: Geniet jy die motor?
0: Baie, het is toch te lekker om met 'n ordentlike kar rond te ry.
1: Ek is bly.
0: Ja.
1: Kom jy baie op Kleinbult?
0: Nie, dikwels nie, nee.
1: Ek het goeie kontakte daar.
0: Doen jy baie van jou besigheid daar?
1: My plaasimplemente kom meestal via Kleinbult. Ek gebruik jarelang hulle goeie kontak daar.
0: Man, soos jy het seker ooral goeie kontakte.
1: Is nodig om te oorleef. Ek hou my ore op die grond.
0: Ja, kan my nogal indink.
1: Wie is jou kontak op Kleinbult?
0: Dis nie juist iemand nie. Ek koop so af en toe goed vir potpourri.
1: Van waar af ken jy vir Rampies, Reineke?
0: Hoe weet jy ek ken vir Rampies?
1: My oor op die grond het my vertel. Ek loop draaie om Rampies, Reineke. Die man het nie 'n goeie naam nie. En het pla my nogal dat 'n jong dame soos Shirley Adams by iemand soos Rampies oorslaap.
0: Hy is getroud, sy vrou is heeltyd daar.
1: Hoe op aarde het jy by die man uitgekom?
0: Iemand het my na hom verwys.
1: En die iemand se naam is nie dalk ene meneer Brown, of soos ons na die bankroof uitgevind het, Koefoet Bruinders nie.
0: Ek het hom net as meneer Brown geken.
1: En die meneer Brown ken toe al die tyd vir Rampies, Reineke.
0: Ja.
1: Shirley, ek hou van jou. Ek sien 'n blink toekoms vir jou. Maar nie as jy saam met mense soos Rampies Reineke uithang nie.
0: Ek doen nie meer sake met Rampies nie.
1: Maar dit beteken nie hy doen nie meer sake met jou nie, of hoe?
0: Wat bedoel jy?
1: Ek gaan jou hierdie keer help. Maar dan speel ons oop kaarte met mekaar, hier onder my soetdoringboom.
0: Laat ek hoor.
1: Jy weet jou gesteelde motor is 'n baie gesogte motor vir onderdele op die swartmark.
0: Die sergeant by die polisiestasie het so iets gesê, ja.
1: Jy was keelvol vir jou motor. Jy het iets beters gesoek.
0: Dis nie 'n sonde nie.
1: Nee, natuurlik nie. Maar dis waarom jy jou motor aan Rampies Reineke verkoop het. Sodat hy dit kan gebruik om onderdele op die swartmark te smis. En toe gee jy die motor as gesteel by die polisie aan.
0: Ja, jy kan nie so iets sê nie.
1: Oop kaarte, Shirley.
0: Dit was die meneer Brown se voorstel. Hy het my hoor kla oor my skedonk.
1: Goed. Kom ons pak die skuld op meneer Brown. Ekskuus, Koefoet Bruinders. En ons vergeet die hele saak.
0: Bedoel jy dit? Regtig?
1: Hel, almal verdien 'n tweede kans in die lewe. Maar beloof my, jy bel my dadelik as Rampies Reineke jou ooit weer by een van sy skelmstreke wil betrek.
0: Ek beloof.
1: Ek is ernstig.
0: Ek ook. Dankie, Philip. Baie dankie. Ek skuld jou.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Nou ja, daar het jy dit, die bankroof raak baie interessant, he. Ek hoop jy die episode geniet. Alles gebeur net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Dis 20 minuut, oor die uur van 12 uur. Vinnige advertentie breek, dan kom ons terug net hierna. Maar ek moet vir jou sê, die dag loop baie mooi. En as ek so kyk na die weer hier buitenkant, lyk het vir my regtig waar. Nee, ek moet nou nie sê buitenkant, nie, wat klink hier vir my reg nie. As ek so uitloer hier by die venster, dan sien ek, ja nie, wat. Absoluut fantastisch. En dan sien ek ook my collega, jy weet, een voliter smile, jy weet nie man, ek weet wat ek nou gaan doen, gaan jy weet laat baie dink nie. Jy weet, hoe lyk het, kan ons gauw daar na highway officers toe gaan ek en jy.
2: Dit ryk mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die weker ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

Jy luister na Eden FM, tyd 12:30, jy volg in die hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Demokratiese Alliantie het die terugkeer van die voormalige lid Liam Jacobs aangekondig en dit beskryf as 'n aanduiding van die partij se groei en sy strewe om 'n inklusiewe politieke tuiste te bied. Twee verdagtes, onderskeidelik 73 en 46 jaar oud, verskyn vandag in die landhoofhof in Ellis op aanklagte van bedrog, die onwettige nabootsing van 'n senior wetstoepassingsbeampte, misbruik van staatsbronne en die wanvoorstelling van amptelike gesag. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens hou landwye openbare konsultasies oor die Station Post Requirement Tool, 'n data-gedrewe meganisme wat ontwerp is om die billike toedeling van polisiehulpbronne te verbeter. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangemoedig om agter Bafana te staan terwyl die nasionale sokkerspan voorberei vir sy eerste FIFA Wêreldbeker verskyning sedert 2010. In sportnies is Green Lovers as kampioene van die Nysna Sondag Liga gekroon na 'n spanningvolle 8-7 oorwinning teen Young Brothers in die eindstryd. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 1, wanneer ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans gaan lees. Vir die FM News, is ek Julien Makheer.

Luister na Eden FM, die precies 1 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Democratische Alliantie het die terugkeer van die voormalige lid Liam Jacobs aangekondig en dit beskryf as 'n aanduiding van die partijse groei en sy strewe om 'n inklusiewe politieke tuiste te bied. Volgens die DA het Jacobs die Patriotic Alliance verlaat nadat hy tot die gevolgtrekking gekom het dat die partij nie sy beloftes nakom nie. Partijleiers beklemtoon dat individue hulle koers kan regstel en weer konstruktief kan deelneem en dat bru nie permanent verbrand hoef te word nie. Met die verkiesing in November nader, moedig die DA Suid-Afrikaners uit hul gemeenskappe aan om saam te werk aan die bou van 'n funksionele en stabiele land. Twee verdagtes, onderskeidelik 73 en 46 jaar oud, verskyn vandag in die landhuishof van Ellis op aanklagte van bedrog, die onwettige nabootsing van 'n senior wetstoepassingsbeampte, misbruik van staatsbronne en die wanvoorstelling van amptelike gesag. Die inhegtenisnemings volg na 'n valke ondersoek waarin een verdagte hom glo as kolonel Zweni van die DPCI voorgedoen het en polisiekantore en staatsinstellings in uniform besoek het. 'N voormalige adjudant offisier het glo gehelp deur amptelike SAPD platforms te gebruik. Soekings het polisie badges en dokumente aan die lig gebring. Albei is op 30 Mei gearresteer en ondersoek duur voort. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sou landwye openbare konsultasies oor die Station Post Requirement Tool, 'n data-gedrewe meganisme wat ontwerp is om die billike toedoening of toedeling van polisiehulpbronne te verbeter. Die instrument neem misdaad, neigings, bevolkingsgrootte, diensvraag en sosio-ekonomiese omstandighede in ag om personeelbehoeftes per stasie te bepaal. SAPD sê die sessies weerspieel sy verbintenis tot deursigtigheid en gemeenskapsgeregtige polisieering met insette van forums, vakbonde, plaaslike regering en burgerlike organisasies. Die uitkomste sal 'n gebalanseerde personeel benadering rig om polisie vermoë en dienslewering te versterk. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika of Suid-Afrikaners aangemoedig om agter Bafana te staan terwyl die nasionale sokkerspan voorberei vir sy eerste FIFA Wêreldbeker verskyning sedert 2010. In sy weeklikse nuusbrief sê hy die span dra die hoop van meer as 62 miljoen burgers en open hul veldtog op 11 Junie teen Mexiko. Hy prys die regering, sokkeradministrateurs, klubs, ligas en borde vir hul rol in die heropbou van die sport en beskryf die span as ambassadeurs van eenheid en diversiteit. Ramaphosa roep die land om spanklere te dra, die vlag te vertoon en saam te staan. In sportnuus is geen of Green Lovers as kampioene van die Nysna Sondagliga gekroon na 'n spanningvolle 8-7 oorwinning teen Young Brothers in die eindstryd. Al pad na die titel het 'n walk-over teen Sharks RFC en 'n 13-7 sege in die halfeind teen Busy Boys ingesluit. Die toernooi dien as opwarming vir die Mashengo toernooi wat op 13 tot 14 Junie in Nysna plaasvind. Intussen het die Moonlight van Oudtshoorn 'n voorsprong bo aan die SAFA Eden Hollywood Betstreeks Liga tot 6 punte vergroot met 'n 3-0 oorwinning teen Flying Eagles en 1-1 gelykop teen Seabirds, albei in Mosselbaai gespeel. Die laaste, die finansiële aanwysers, die rand verhandel teenoor die Amerikaanse dollar R16.24, die euro R18.93 en die Britse pond R21.87. Goud verkoop tans teen R4,511.88 per fyn ons en Brent-olie R91.00.
R12 per vat en een bitcoin verhandel tans teen 73,030 en 88 cent. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuusbulletin is om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Ja, toe. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag, die eerste dag van juni 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp 12:27, langs die kus George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14:25 en Hisekwa, Abetinia, Riversdal en Heidelberg 12:24, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 12:27 en Swellendam 12:23 bewolk en Uniondale 12:24 sonskyn wat daar voorspel word. Hierdie weer is aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.sahweatherservice.co.za.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Goeiemiddag almal wat ingeskakel is op die gunsteling radiostasie Eden FM, u eie stem in die paradys. Dit is weer eens lekker om saam met u te kuier en die aangesig van ons liewe Here op te soek. Lyk my baie mense besef nie die belangrikheid van gebed nie, as ons maar net besef wat krag daar in gebed is. Sonder gebed en God is ek niks nie. Sonder gebed en God is hierdie radio niks nie. Kom ons elke dag ons afspraak met God na, net na die 1 uur nuus. Dit is die gebedsprogram Geopende Hemel, Open Heavens, en dankie dat u weer eens saam met ons gaan bid vandag. Sit achter oor en ons kom ons nader die troon van God. Ek is Hermine Petersen. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die beters verkry wat ons van hom gevra het. 1 Johannes 5 vers 14. Ek luister na iemand wat sê, president Ramaphosa het gesê, geen vrou is 'n man se besitting nie. En die persoon vra of dit die waarheid is. En ek antwoord hom en ek sê, dit is die waarheid. God het ons gemaak en daarom is ons God se besitting, nie 'n mense nie. Niemand kan 'n mens maak nie. So hanteer maar hierdie besitting van God met die grootste respek en beskerm maar, net so die vrou ook. Anders gaan God met jou afreken. En dit, soos ek al reeds gesê het, geld vir die vrou wat haar man ook so moet behandel. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, dat God ons vrou en kinders wil beskerm teen die gesinsgeweld wat so in die land is. Pastoor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Amen, ons vertrou die Here vir sy genade oor ons vrouens en kinders in ons land, dat die Here werklik ons mense sal beskerm

Ja, het goeiemiddag, dit is natuurlijk maandag, vir u wat jy weet nie, dit is maandag, ja, is maandag, 1 juni, amtelik 1 juni, ons is in die middel van die jaar, en ons is ooit vee, dan groet ons mekaar voor kersfeest, so vinnig hardloop die jaar by ons verby, ek hoop het gaan goed met u, is natuurlijk ingeskakel by Eden FM, sakegesprek vandag saam met my, Willie Silje, en ek sien uit om hierdie uur saam met u te spandeer. Nou, u gaan dadelijk vir my sê, wat nou van die rugby? Ja, wat van die rugby? Ja, die Blauwbulle het natuurlijk gewen, maar so het die Stormers ook maar gemaakt. En ek sal nie verbaas wees as ons daar op die finaal laak een Stormer Blauwbul uitklop vir die beker wees daar hier in Nieuweland. Maar ek moet dan sê, ek is bietjie skepties rondom die besering van sleutelspelers. Ek meen Vanberg en Mgazulu, ek meen hy loskakel van ons, ek meen beseer, daar is vier, en dit vier beserings wat my bietjie kommer maak. En ek denk vir jy ook, as een Stommel ondersteuner bekommerd maak, maar ons kyk hierdie naweek met die half einde, en dan natuurlijk wat gebeur die week daarna. Nou, ek wil voor ons in begin rechtig sê vir die Van Staren familie, ek as een begrafenisondernemer verlede week in Saterdag, daar met die begrafenisdienst van Katrine van Staren, by die huis begin, Willem van Staren, jy en jou familie, kinders, uitgebreide familie, dankie dat ek die dag saam met die kon spandeer, dankie dat ek deel was, om dan ook daar julle te lei in die proces waar ons dan finaal die oorskot van haar neergeleid in die York begrafplaas, dit was voorrecht van my kant af om die dag saam met julle spandeer. Baie sterkte vir u, Willem en die familie, vir die moeilike dag wat volg. Nou niets saamgebring vandag, jong, ek is altyd die draer van goeie nuus en van slechte nuus. Nou, eerste moet ons dalk die goeie nuus deel. Daar is 'n groot verwagting dat die brandstofprys dalk diesel kan daal. As jy 'n petrolkarretjie het, steek hom aan die brand of so iets. Nee, nie heeltemal nie, nie heeltemal nie. Ek wil dalk eers te begin met die goeie nuus, en ek het verlede week of die week voor het vir Paul Hofman saam met my na die ateljee gehad, onthou vir Paul Hofman, ons het gepraat oor die entrepreneur van 2026, dis absoluut een opleidingsgeleentheid, en amtelik, laas week en vrydag, ons het in die kanale, mediakanale gesien, was die loodsing van die projek, dit gaan 'n 10 weke program wees vir entrepreneurs. Entrepreneurs is besigheidsmense alreeds in besigheid, ten minste vir 'n jaar. So, ons sal weer 'n geleentheid skep, waar ons vir mense wat die idee het, of die voorneme het, of die wens het om 'n besigheid te begin, wat geen ervaring het, die daai kant gaan weer kom voor en toe, maar hierdie is nou juist vir besigheidsmanne, ten minste 'n jaar in besigheid, jy moet jou eie besigheid bestuur, moet nie sê, ek werk voltyds en daar by die huis verkoop iemand chips en ek weet nie wat als nie, ek meen dan sê nie een entrepreneur nie, entrepreneur is 'n persoon wat sy eie besigheid bestuur, jou tyd insit, lang ure werk en allerlei dinge is ter sprake. So, dis hulle wat ons wil hê. En dan moet jou omset, jou jaarlikse omset, nie meer as 6 miljoen rand per jaar wees nie. Dis klaar baie geld. Ek meen, jy kry besighede wat nodig is uitkom nie, maar afhangend van jou type besigheid, kan het wees dat jy 'n paar transaksies by 6 miljoen uitkom. Dink maar as jy dalk 'n kontrakt sou kry as 'n boukontrakteur en 2-3, dan sit jy op 6 miljoen. So ons wil graag nie besigheid het wat oor 6 miljoen per jaar is nie, om almal op dieselfde, kom ek amper sê, kam te kan skeer, om die klas so te kan kry, dat ons dieselfde taal vir almal oor vertel. So 'n 10 weke kursus, dit gaan oor Saterdag plaasvind. Jy hoef nie te bekommerd wees of jy nou jou winkel moet sluit om die klas in die week by te woon nie. Nee, dit gaan 'n Saterdag wees, jy hoef tussen 8:00 en 1:00 die middag. Ek sien voorlopig word het nog steeds weer hierdie jaar daar by die Nelson Mandela Universiteit aangebied in een van die klaskamers. Jy hoef nie 'n cent te betaal om deel wees in die projek nie. En regtig, glo my, en George, sedert 20, of kom ons sê 4 jaar terug, ek kan nie so vinnig terugtel nie, maar 4 jaar terug het ons het amptelik in George geloods. Die borge is natuurlik die Lughawe Maatskappy Suid-Afrika, AXA, is die hoofborg, en daarmee saam is die AI Weskaap ook is 'n borg in die projek, so ook die George Herald, ons mediaborg, en ook ander borge. Maar vir jou is dit baie belangrik om besluit om deel te neem. Jy kan natuurlijk nou inskryf. En die insluiting sluit die 10de, joh, jy het gehoor, vandag is die 1ste, ne? So die 10de sluit die inskrywing. So as jy my vandag hoor, en jy sien is 'n geleentheid, en ek sê vir jou dis 'n geleentheid, as jy hierdie kursus klaar gemaak het, gaan jou visie van jou besigheid soveel vergroot, die kennis wat jy gaan kry, gaan soveel vergroot,
vandag een of is daar een mentor wat jou gaan help, en elke ou het een mentor nodig, oor wat is die volgende fase in jou besigheid. Daar is een maatskapie wat aangestel gaan word, om jou te kan help met jou sogenaamde branding, ek gebruik die Engelse woord, branding is jou logo ontwerp, is jou webtuiste en alsoe klas van goed, so daar is baie dinge wat vir jou gegee gaan word, jy moet net opdag, en jy moet daar bly, vir die volgende 10 weke, uit is belangrik. Maar, soos ek gesê het, die beloning is groot, ons sien een totale verandering in besighede, waar hulle gesukkel het om 'n mark te kan kry, sukkel gewees om te verstaan hoe werk finansies, sukkel om te kan sien hoe gaan hulle die volgende stap hanteer, hier is al die geleenthede. So, inskrywing moet voor of op die 10de van hierdie maand plaas, want anders te gaan nie te laat wees. So, jy kan gerus gaan kyk na die George Sakekamer, natuurlik die George Sakekamer by dit aan, gaan kyk na die George Sakekamer, het sy sy Facebookblad sy, of die George Business Chamber website, www.georgechamber.co.za, gaan kyk daar, as jy daar inkom, gaan daar een skakel opspring, dit gaan onmiddellik vir jou sê, hier moet jy inteken, hier moet jy aanskryf, skryf in, laai al informatie op, en dan gaan jou terugskakel, om vir jou te sê, jy is suksesvol of nie. Daar is net plek vir 20 kandidate, as deel van die opleiding, so al het ons nou 60, soos laas jaar 60 inskrywings gehad, word net 20 gekies wat in die finale proses gaan deurkom. So net daai is klaar vir jou so tip op jou skouers om te sê, jy is wel gedaan, jy is op hierdie fase van jou besigheid. Maar die ander, soos ek laas vir Paul Hofman gesê het, gaan ons met die AHI 'n formele geleentheid skep waar hulle ook 'n opleiding ontvang. Nie 10 weke nie, 'n korter weergawe, maar skryf van, moet dit nie misloop nie. George Business Chamber, gaan kyk by www.georgechamber.com .co.za of gaan so by Facebook, kyk daar by die George Chamber en daar sal ook een skakel wees waar jy al die informatie gaan kry. Sluitingsdatum 10de juni, om die draai 7 dae. Nou, ek het nie saamgebring vandag en ek sê ek is goeie nies en slechte nies. Nou, dit is altyd maar moeilik om in die sakekant te kyk hierdie tyd van die jaar of kom ons sê hierdie tyd in ons lewe, hierdie tyd in die wêreldekonomie waar dinge maar bitter die mekaar is. Ek hoor vanmôre weer dat Amerika en Iran het mekaar weer aangevat met die bomme. Iran het daar op in Kuwait op Amerikaanse weermagbasis toegeslaan met drones en so het Amerika weer terug aan die kant toe. So net die oomblik wat jy hoop hierdie konflik is verby, die straat van Hormuz is oop, laat ons brandstofpryse kan stabiliseer, dan begin die goed maar weer van vooraf en vooraf. So die nuus wat ek vanmiddag wil bring, is dat die brandstofprys vir juni word aangekondig natuurlik môre aand. So daar is bietjie goeie nuus en bietjie slegte nuus. Dit lyk vir ons of die dieselprys so ver gaan daal. En dit lyk vir ons, as ons in die syfers gaan kyk, of daar wel 'n stygging gaan wees in die petrolprys. So, ek gaan dit vir jou nou deurgee. Natuurlik, as daar 'n stygging is, dan moet jy jou brandstof, jou tank volmaak voor die petrol styg, nee? Maar as daar een daling in diesel is, dan moet jy nie eens wacht tot woensdagochtend voor jou tank volmaak, dan gaan jy moest een paar aan spaar. So ek gaan weerskant van die twee kanale vir jou deurgee. Dan het ek nou, kom ander nies, een ding in die nies verlede week was natuurlijk president Kanyago, Letseka Kanyago, die president van die Reservebank. Hulle het om die tafel gaan sit, hulle het gekyk na die inflasiekoers wat moet in die band van 3% wees, het nou begin spring, en hy is nou by 4.5%, en ander aandeling is dat as hierdie konflik voortduur, kan daar inflasiekoers styg na 6% toe. Nou, hulle het besluit om die uitleenkoers, die rente te verhoog met 0.25%, 0.25%. En die president van die Reservebank het gewaarsku dat daar kan nog 3 sulke verdere stygings wees in die loop van die jaar. So die prentjie rondom rentekoers is nie goed nie. Die vraag is, hoe gaan dit vir jou en vir my impakteer? En ek gaan bietjie vir jou in die brug ook sê, net in 'n gemiddelde huishouding, waar trek jy hele storie rondom die rentekoers verhoging? Nou, as dit nie goed is nie, of nie goed of te slegte nuus is nie, dan sien ons hierso vinnig in 'n kantlyn transaksie van Pick n Pay. Supermarkgroep wat 'n bedryfsverlies verlede jaar aangekondig het van 1 miljard rand. Verlies. Nou, dit is by die winkelrak waar ek en jy ons brood en ons kruidenware koop, het Pick n Pay se supermarkgroep in Suid-Afrika
'n verlies gehad van 1 miljard rand vir die jaar. So, in wese moet jy agterlees dat die verbruiker absoluut bitterswaar kry. As die basiese kos dit veroorsaak in 'n maatskappy, dan weet jy daar is groot chaos in die ekonomie van Suid-Afrika. Ek gaan 'n bietjie oor gesels sonder om te veel uit te brei rondom dit. Nou, twee ander dik verslae van die Nasionale Skuldbureau sê Suid-Afrika se skuld raak baie hoër, en dan sê die verslag dis bloot net om te oorleef. Nou, daardie skuld het ons gekry, of daardie verslag het ons gekry by Vericred. Vericred is 'n kredietbureau wat gaan kyk na skuld, skuldvlakke en wat is die patrone daarmee saam, en hulle sê hierdie skuld word aangegaan by die gewone ouens wat daar op die hoekstraat ook staan en vir jou geld leen, natuurlik groot rentes vra, en die meeste van daai skuld is net eenvoudig om te oorleef, net eenvoudig om brood en melk te gaan koop. Mense wat hulle begroting gemaak het, wat sien hulle gaan nie die einde van die maand maak voor die salaris aanbreek nie, het geen ander alternatief is natuurlik om tydelik te gaan geld leen, maar daai tydelike geld kos baie duur. En daai prentjie gaan ons nou nog vir julle verduidelik. Dit is glad nie 'n rooskleurige prentjie nie. En ek weet nie hoe voel u oor die saak nie, maar die ekonomie is baie druk. Die inflasie sê vir ons waartoe gaan ons, en het lyk nie of daar regtig verligting in die mark is nie. Dan sien ons aan die ander kant van die prentjie dat die Debt Buster is ook 'n maatskappy wat kyk na skuld en skuldberading, en het vir ons gesê die afgelope jaar het ryk mense praat hulle van mense wat 'n 50.000 per maand salaris en meer ontvang, is net so diep in die skuld. Daai kategorie, hoë vlak kategorie salarisse, se skuld het die afgelope jaar met 46% toegeneem. Nou kom ons by jou karpaiement se rente wat verhoog, nou kom ons by jou huispaiement wat se rente verhoog, en die kredietkaart en die winkelrekenings en al die voorregte wat jy het as gevolg van 'n hoë salaris, al die krediet wat vir jou verleen het, is dit baie duidelik dat hier is 'n groot probleem. En ons sien daai skuldvlak, as ek gesê het, het toegeneem met 42%. Ek gaan so 'n bietjie vinnig daarna vir jou verwys. En dan laastens sien ons ook in die ekonomie kant, die salarisrekenings in Suid-Afrika, word daar onder 2.1 miljoen Suid-Afrikaners gekyk. Dis nou op 'n maatskappy wat Pay Inc, 'n maatskappy wat al die bankinbetalings op banke hanteer. Weet, as jou salaris in die bank inbetaal word, daai data of stats word verwerk, en daar is ook 'n prentjie gegee en sê die salarisse op 'n jaar tot jaar basis het eintlik gedaal. Die maandelikse salaris het gedaal teenoor die vorige jaar. So al hierdie groot goed, al hierdie brandstofpryse, al hierdie renteinflasie, al die druk wat ons het, ek meen al die skuld wat moet toeneem om te kan leef, maak ook dat die salarisse nie eens kan styg op 'n jaar tot jaar basis nie, omdat besighede baie swaar kry. En ons het die prentjie gesien, die werkloosheid wat verhoog het en al die ander faktore. So die prentjie vanmiddag is nie 'n mooi prentjie nie, maar kom ons maak hom later vanmiddag bietjie beter met 'n moontlike brandstofprysverligting. So, kom ons breek eers vir 'n stukkie musiek, en daarna gesels ons om heerlik saam oor hierdie moeilike nuus van die dag.

0: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
3: Ons is welkom terug, dis nou so 14:30 op die kop, 14:30 en 2-3 sekondes. Ja, die eerste verslag vanmiddag en die opskrif is baie groot geskryf, die Reservebank besluit om inflasie te takel. Maar is hy ooreiwerig? Nou wat sê hierdie verslag, wat sê die opskrif? Reservebank besluit om inflasie te takel, maar is hy ooreiwerig? Nou die inflasie het ons gesien in 'n vorige verslag, die inflasieband wat die Reservebank natuurlijk bestuur. President Kanyago, dis sy mandaat. Hy moet inflasie in beheer bring. Nou inflasie, het ek nodig weer eens bevestig, inflasie, elke huishouding, elke persoon het sy eie inflasie. Geloof wat ek sê? Inflasie gaan oor mandjie goed wat jy koop, 'n mandjie goed rondom jou, dis jou inflasie. Hierdie product is dierder as die product, as jy alles met mekaar tel, hierdie mandjie, en jy betaal elke maand, kom en sê, R1000 vir die mandjie, hoe lyk die volgende keer wat jy gaan kos koop? Is dit nou R1005, R1010, dis hoe jou huishoudings inflasie werk, jy weet. Maar die inflasie wat ek nou van praat, is die breë inflasie, die breë Suid-Afrikaanse inflasieband. Weer eens, het hulle mandjie van produkte en dienste by mekaar gesit, en hulle kyk van 'n maand tot maand basis, hoe styg die pryse of daal die pryse. Nou, die Reservebank het die inflasie baie mooi in toom gebring, so voor hierdie oorlog daar in Iran en Amerika. Nou, met die konflik en aanhoudende konflik, en die skepe wat verbied word, om daar die straat van Hormuz te kan kom, maak dat die brandstofpryse natuurlijk styg, die oliepryse styg, en ons sien die hele wêreldekonomie, gaan nie oor Suid-Afrika nie, die hele wêreldekonomie, Europa die hardste geraak, want die skepe moet daar deurkom, met die olie na Europa toe, word hierdeur geraak. Nou, al hierdie gebeure, en die brandstofverhogings by ons in Suid-Afrika, ons nou gesien die laaste paar maande, hoe skerp en dramaties die prys van brandstof gestyg, gaan die hele ekonomie styg. Menende, die meeste van die produkte word vervoer, ek meen landbou gebruik diesel, ek meen fabrieke het diesel generators en produkte, so diesel en vervoerkoste speel 'n geweldige rol in die bepaling van prys op die winkelrak vir ek en jou, en dienste natuurlijk daarmee saam. Nou, daardie 3% inflasieband, waar ons baie lank was, baie mooi was, het nou alreeds gestyg in die eerste maand na 4,8%. Nou, die Reservebank se advieskomitee, monetaire beleidskomitee het gesit, hulle sit kwartaalliks, dan moet hulle besluit, jy weet, is die inflasiekoers in band, of in die band, in die 3% band, as hy nie in band is nie, dan moet hulle hom aanpas. Nou, die enigste manier om inflasie aan te pas wat hoog is, is om rentekoerse te verhoog. Nou, rentekoerse bring die vraag en aanbod so'n bietjie terug na normaal toe. So, die vraag is, was president Kanyago te haastig met die rentekoersverhoging? En die antwoord het intussen gekom, sê nee, hy was glad nie te haastig nie. Want in die volgende maand of twee kan ons sien dat die inflasie van 4,5 gaan styg na 6% toe. Nog meer druk op die Suid-Afrikaanse ekonomie. So, hy het besluit dan verlede week in die beleidskomitee, donderdag verlede week en donderdag is dit aangekondig, is die rentekoers verhoog met 0.25 basispunte, wat dan beteken dat die repekoers, die koers waarteen die Reservebank geld leen aan die banke. Die repekoers is geld wat Reservebank uitleen na die banke toe, daai koers is 7%, en dan die prima koers is natuurlijk die koers waarteen banke dit vir ek en jou uitleen. Daardie persentasie, en dit is 10,5%. So as jy gaan geld leen, maak jy saak vir wat manier nie, deur 'n formele banksysteem, dan gaan jy 'n 10,5% natuurlijk betaal, of as banke sien, jy het bykie van 'n risiko, dat jy jou geld daak, hulle geld nie gaan inkry nie, kan hulle daak vir jou 11% of 12% vra vir rente, of as jy uitstekende kliënt is, like my soos Jason is, dan kry jy omtrent so 6-7% baie lae rentekoerse, weet ek. En hy skud maar net sy kop, hy stem saam. So 'n bietjie van 'n sport daar. So die repo-koers of die reservebank het die rentekoerse verhoog en die president van die reservebank het gesê hy is net paraat. Jy moet nou al hierdie trant opwaartse trant probeer afbring en dis hoekom rente verhoog nou is verhoog is om seker te maak daardie 6% of 4.5 na 6 toe of meer word in toom gehou met die eerste verhoging van rentekoers, maar hy sal so ook kwartaalliks natuurlik dophou. En hy noem drie groot dinge wat hierdie rede is waar hulle kommer is oor die inflasiekoers van Suid-Afrika. Die een ding is natuurlik hierdie geruime tyd wat die oorlog neem tussen Iran en Irak, tussen Iran en Amerika. Natuurlik het Amerika gesê, so in 'n week en 'n half is dit verby, weet dan sal niks oor van Iran nie, en lyk my, dis nie heeltemal die geval nie, dit raak al hoe moeiliker. So daar hierdie olieprys of die oorlog wat so uitgereik is, maak dat hierdie olieprys bly hoog vir 'n geruime tyd. Die tweede ding is natuurlik die droogte verskynsel wat plaasvind. Jy kan nie glo nie, ek meen, die water spoel ons weg, binnenkant is die damme als vol en as ek die weer so dop hou, kan ons hierdie in dinsdag, woensdag weer jou swaar in die oor die George gebied verwag. En dan sê hulle daar El Niño, 'n droogte tydperk wat op pad is na Suid-Afrika toe. So met dalk die toekomstige El Niño het hy ook in brekende gebring met die inflasie en dan derens hierdie pryskokke wat het maak op die inflasie, op ek en jou as verbruiker, al die skokke van die hoër brandstof, hoër kostes, hoër alles, jy weet. Ek kan maar net dink, as jy elke dag, kom ons sê, met 'n taxi moet ry, van waar jy kom na die werk toe, daai fooie sal nie kan staan bly nie, dit sal verhoog. As jy met jou voertuig bestuur, ek het nou dag in my voertuig, normaalweg gooi ek 1,600-1,700 rand om die tank vol te maak, skokkend verlede week, toe ek vol maak 2,300 en 'n paar rand. So jy kan onmiddellik by die pomp sien daar's 'n gewellige stygging aan die brandstofkostes. So dit is die nuus van die Reservebank. Net so vinnig as jy dalk 'n huis verband het, is altyd goed om te kan sien, maar wat is hierdie 0.25 persentasiepunte? So as jy by die bank geld geleen het om 'n huis te kan koop, om 'n eiendom te bekom en jou verbandkoste is R700,000, wat maar baie laag is deesdae vir huis, jy weet, dan gaan jy per maand R117 meer betaal. En jy het niks in die saak gedoen nie, dis net so ietsie wat vir jou gegee word. Ek meen, die rentekoers is op met 0.25% hierso. Hier is jou premie, betaal bietjie meer, R117. En so kan ons deur die kanaal gaan, jy weet, as jy by 'n miljoen rand huis gekoop het, is dit R168 'n maand meer. En as jy huis gekoop het, kom ons sê, gemiddeld van 3 miljoen rand, wat maar seker 'n redelike gemiddelde huis is in George, as ons na die mark gaan kyk, dan is daardie paiement met 'n R500 'n maand meer. Die vraag is, jou salaris verhoog met 'n R500? Nee, jou salaris het konstant gebly. Die kostes het meer en meer geword. Die kos by die winkel het meer geword. So die vraag is, dit gaan 'n groot duik maak in jou kontantvloei. So daar lê vir ons en wag 'n moeilike tyd. En ons hoop dat oorlog kan klaarraak daar tussen Iran. Die ruolie kan deur die straat van Hormuz kom. Ons kan die brandstofpryse afkry en ons kan die inflasie onder toom kry. Laat daar die rentekoerse weer kan begin daal. Ander verslag wat ek gekry het is van die Suid-Afrikaners, die opskrif sê Suid-Afrikaners se skuld bloot oorleef word al duurder. Nou hierdie verslag is deur die maatskappy Wedi Credit saamgestel en die skok is dat die stygging van skuld het al hoe hoër geraak, jy weet. En dan sê hulle, dis nie skuld by 'n formele bank of 'n formele organisasie nie, dis skuld by hierdie kredietuitleners. Dis manne wat 'n klein besigheid het wat geldjies vir jou uitleen en jy moet die geldjies terugkom, dan kry jy sommer 20% rente wat jy moet bybetaal. So ek het nou gehoor, jy kan ergens in die dorp, kan jy R1,000 gaan leen, maar jy moet R1,500 terugbetaal. So jy is in die nood, jy het die R1,000 nodig, jy moet hierdie maand kom, maar jy moet vir hulle terugbetaal R1,500. Met ander woorde, daar is 50% rente. So hierdie klein skulduitleners is nie geregistreer by die reguleerder nie. So hulle kan basies maar vra wat hulle wil, jy weet. Die banke en die mense wat geld uitleen is gereguleer. Daar's bepalings tot die minimum rente wat jy jou mag vra of die maksimum rente wat jy jou mag vra. So wees baie versigtig. Maar mikroleners en hierdie verslag sê dat die data toon dat die getal mikrolenings tipies van R1,000 tot R5,000 het op 'n jaar grondslag van verlede jaar tot nou toe met 41% gestyg. Daar hierdie groot skuldvlakke en die gevolgtrekking wat hulle gemaak het, is dat mense tydelik hierdie kontant nodig net om te kan oorleef. En die vraag is, huishoudings kan nie deurkom met hulle salaris of inkomste nie en moet noodgedwonge voor die einde van die maand plan maak om tydelik geld te kan kry, maar is duur geld en is moeilike geld. En ek sê nog steeds, daai spiraal van leen 1000, betaal 1500 terug, gaan nie nooit op jy bene kom nie, dit bly net al hoe moeiliker. So daar moet ander maniere wees. Waarskynlik moet ons die belt so intrek dat jou broek afval of so iets, ek weet nie. Maar duidelik is dit 'n baie, baie moeilike ekonomiese situasie. So ek sê weer, die skuld tussen 1000 en 5000 in die kategorie het hulle gaan ontleed en bepaal dat daai tipe van geld op 'n jaar tot jaar basis by ongeregistreerde mikroleners het met 41% op 'n jaar basis verhoog. En dit vertel die hele storietjie wat in die ekonomie aan die gang is. En dan aan die ander kant, weer voor ons gaan breek vinnig, weer die skuld van hoofvlak Suid-Afrikaners, hulle sogenaamde ryk Suid-Afrikaners, is net so in die moeilikheid. Nou dit is Suid-Afrikaners wat sy salaris 50.000 per maand en meer is, en daar het ons bevind dat skuldvlakke het in die afgelope tydperk met 42% toegeneem. Dis nou typies hierdie ou wat ek nou op daai verslag gesê het, wat nou 'n 3 miljoen huis gefinansier het en daar gaan hy nou 'n R500 meer betaal op 'n premie. Hy het 'n kar van 1 miljoen rand, daai skuld is hoër, hy het geld gaan trek of gaan leen by sy oortrokke bankrekening, rente daarop. So daardie skuldvlakke, en dis interessant om kan sien waar sê hierdie verslag van Debt Busters, waar kom hierdie skuld voor? Dis ongesirkuleerde skuld. Nou dis 'n vreeslike groot woord, maar hierdie skuld is tipiese skuld wat jy buitekant 'n bank aangaan. As jy by 'n bank geld gaan leen, dan vra hulle vir jou 'n waarborg. Jy moet jou huis gee vir waarborg, of jy moet dalk jou vrou gee as waarborg, né? Is dit moontlik? Twyfel. Ja, ek het amper iets gesê wat my vrou my baie kwaad sal wees. So kom ons hou maar by die ongesekureerde skuld. So daar is nie sekuriteit nodig om die geld aan te gaan nie. Nou, wat is typies ongesekureerde skuld? Dit is dinge soos 'n kredietkaart skuld. Ons het 'n kredietkaart by 'n bank en daar is geld beskikbaar wat ons kan leen, maar ons kan nie daai skuld terugbetaal nie, dan gaan ons na die volgende bank toe. So ons kry 'n hoë salaris, ons neem 'n kredietkaart uit by die volgende bank en daar gebruik ons daai skuld, so dit raak 'n skuld op 'n skuld, 'n kredietkaart op 'n kredietkaart. Dit is ongesirkuleer, ongewaarborgde skuld. Daarmee saam ook natuurlik winkelrekenings. So deesdae kan jy, ek weet nie by al die kettingwinkels nie, maar ek dink jy kan deesdae by Woolworths kan jy kos op skuld koop en dan seker ander plekke ook. Maar ek meen winkelrekenings waar jy fisies goed op skuld te gaan koop, dit is iets wat verbruik is, dit jy geëet het, dit moet later betaal word, jy weet. So daardie skuld in terme van kredietkaarte en winkelkaarte sê dit basters by die ryk, sogenaamde ryk gemeenskap, salarisse 50.000 plus meer hierdie afgelope jare met 42% toegeneem. Weer eens bewys dat die arme mense en die ryk mense is diep in die sop. Voor ons die laaste twee verslae vat, kom ons breek nou gou vinnig vir 'n stukkie musiek.

0: Ah, so welkom terug. Sien, langstel in die tyd is 14:46. Ons het nog so 'n kwartier oor van lekker saamgesels. As jy moet gaan, wag so 'n bietjie. Sê vir pa, staan vas. Boetie by die skool, staan 'n bietjie vas. Laat hy gou klaar luister. Hier kom nog 'n stukkie goeie nuus hier van sakegesprek af. En ja, die voorlaaste slegte nuus. Kom ons sê die laaste slegte nuus. Dalk die voorlaaste ene. Gaan oor die, hulle sê die arme middelklas. Nou, ek het vir jou net genoem in terme van die lae vlak van die ekonomie, mense met lae salarisse, wat by die microleners geld leen tussen 1000 en 5000 rand, net om te survive, om kos te kan koop. Ek het die ander prentjie vir jou gewys van die ryk, sogenaamde ryk klas, wat 'n 50000 plus per maand salaris verdien, wat net so in die sop is, en skuldvlakke die laaste jaar met 42% gestyg het. En dan is hier die verslag wat spesifiek deur die betalingsdiensmaatskappy Pay Inc. saamgestel is. Dit gaan oor die gemiddelde salaris in Suid-Afrika. Nou, ek weet nie waar u salaris staan nie, maar die statistiek het bewys dat die gemiddelde salaris in Suid-Afrika per maand is 21,228. Is dit waar die salaris is? As jy onder daai syfer, as jy ondergemiddeld, kry jy meer as 21,000 per maand, dan is jy bo in die gemiddeld, maar hulle 2.1 miljoen Suid-Afrikaners, wat natuurlik salaristrekkers is, wat se salaris in die bank inbetaal is ontleed, en die gemiddelde Suid-Afrikaanse salaris vir die middelklas is 21,228 rand per maand. Nou daai salaris het skokkenwys gedaal, op 'n jaar tot jaar basis. Verlede jaar hierdie tyd, teenoor nou, dit praat van april maand teenoor nou, het daardie syfer gedaal met R106 minder die gemiddelde salaris in Suid-Afrika. Dit sê net eenvoudig dat die inflasie en ekonomiese groei is absoluut is stagnant. Daar's geen ekonomiese groei nie, ek meen. As besighede groei, dan behoort salarisverhogings mos van toepassing te kan wees. En ons weet dat die gemiddelde salarisverhoging is gewoonlik bietjie meer as inflasiekoers. Nou die gemiddeld boos in die orde van 5 tot 6% kan wees. Hierkom wys hierdie verslag dat mense se salaris op 'n jaar tot jaar basis gedaal het. En alles het gestyg. Alles. Van skoolgelde, waar jy kom, het die goed gestyg. Jy weet, jy mis paar rekenings gemiddeld met 13% gestyg en so kan ons aanbals. Die prentjie is glad nie 'n rooskleurige prentjie nie. As ons dan verder gaan, dan sê hierdie verslag dat baie van die maatskappye om hierdie situasie te oorleef, het probeer om nie mense af te dank nie. So wat nou gebeur het, hulle het personeel se bonusse weggevat, hulle het hierdie volle betaalde ouerskapverlof, met ander woorde, dat jy vir 4 maande kraamverlof kan kry, en dis dat die pa kan ook paverlof kry, en die vergunning om van die huis af te kan werk, so al die voordele het maatskappye begin inkort, net om ouens se salarisse nie ouens se werke nie in die gedrang te kan plaas nie. So van die byvoordele is ingekort om die salaris nie in te kan kort nie, maar ons steeds sien ons, daar is 'n afname in die gemiddelde salaris in Afrika. Die president van die minister van finansies, minister Konongwana, het natuurlik laas in sy begroting, hierdie jaar in sy begroting gesê, die verwagte groei in Suid-Afrika, dan praat ons van ekonomiese groei, is 1.6% ekonomiese groei. Nou, as die ekonomie groei, selfs al is dit net 1.6%, dan kan daar tog mos hoë salaris wees, dan kan daar mos moontlikheid wees dat meer mense in diens geneem kan word. Maar hy is afgeskaal na 1.1% toe, is hy in sy volgende weergawe van die begroting, en alleen is daar dat hy nie eers 1% gaan haal nie. Dan praat ek nou van die ekonomiese groei in Suid-Afrika. Nou, ons het ook in 'n vorige verslag gesien dat die werkloosheidsyfers is verhoog. 346,000 minder Suid-Afrikaners het op die laaste kwartaal werk gehad teenoor Desember, en nou het daar 345 meer mense hulle werk verloor, wat in die tou staan natuurlik vir werkloosheid en tou staan vir staatstoelae en goed. So die situasie is absoluut ondraaglik, en die vraag is, hoe gaan ons hier uitkom? Ek dink ons Suid-Afrikaners het nog altyd gewys dat ons kan deur moeilike situasies saamstaan en ons kan die deurkom. So die hele vraag is dat ons sal moet hande vat. Suid-Afrikaners het die vermoë om hierdeur te kan kom, jy weet, so ons sal hande vat, jy weet, en hande vat om mekaar hierdeur te dra, jy weet, en dan is die verkiesingsjaar wat daar op ons lê, Natuurlik die verkiesingsdag 4 April, 4 November, munisipale verkiesings in hele Suid-Afrika, gaan ook 'n groot geraas kry aan weeskante van die portaal, maar ek wil amper maar vra dat besigheidseienaars wat vir my vandag luister, en so het ons ook daar op die AE Kongres gesê verlede week, dat ons gaan moet saamstaan. Ons gaan ons kragte moet saamstaan, ons gaan saam moet dink oor hoe gaan ons ekonomie van 'n dorp, 'n streek, 'n gemeenskap, 'n provinsie, 'n land, kan konsolideer waar ons kan saamwerk vir 'n beter ekonomiese groei in ons land. Nou die laaste stukkie nuus voor ons Kobai gaan sê, is die brandstofpryse. Luisteraars, hierdie is absoluut 'n voorlopige verslag. Natuurlik weet ons wat die normale prysverlaging verhoging gaan wees, as gevolg van die hierdie prys wat ons het, en ons sê die rand-dollar wisselkoers het ons, daarvolgens het ons die syfers gekry, maar die vorige twee periodes het die minister van finansies vergunning gegee, want daai eerste periode met daai groot verhoging het hy R3 afslag gegee of van die brandstofheffing gebruik op brandstof, het hy afgevat van die petrolprys af om my skok vir ons bietjie ligter te kan maak. Nou daardie prys gaan op een of ander tyd begin verhaal, maar so gesê, ons sal maar sien wat is die finale prys, maar alle anderings is daar dat die prys van petrol kan styg met R1.20. Ja, dis die skok. En dan die prys van diesel vir 0.005% swal van R2.85 daling, en natuurlik diesel met 0.05% swal inhoud kan daal met R3.49. So dit lyk vir my so rondom die R3, dit oor die R3 waarmee diesel kan daal. Natuurlik was die oorverhaling op die prys baie meer. Hy was R5.57 was die oorverhaling. Ons verwag dat die regering daai R1.02 gaan wegvat van dit wat hy vir ons as 'n persent gegee het, gaan terugvat na die staatskas toe, maar alle aanduidings daar dat die prys van diesel gaan daal in die orde van R3 vir die grade gemiddeld, en dat prys van petrol tussen R1.20 en R1.16 gaan styg. Brandstof petrol styg. Nou, dit is absoluut 'n syfer wat nog geverifieer gaan word, en hy word dan môre aand word hy aangekondig of op die proses, maar môre aand amptelik tree in werking by die pomp middernag woensdagoggend. So as daar 'n styging is, maak jou kar nou vol. As daar 'n daling in diesel is, wag eers vir woensdag voor die diesel vol maak. Heerlik om al hierdie slegte nuus te gee op 'n Vrydag. Hoop jy het 'n besonderse week en deur die moeilike tye mekaar se hande vat, en ek sê altyd. Ek meen, jy sal onmiddellik weet as jou buurman dalk nie 'n bord kos het nie. Jy sal onmiddellik weet. En moenie eers hoor of hulle vir jou vra nie. As daar 'n nood is, Suid-Afrika, Eden FM gemeenskap, dan moet jy haas om daai persoon te gaan help. En moenie op jou skouer 'n klop verwag nie. Doen dit sonder om raak gesien te kan word. So sal ons die vertroue in die gemeenskap hier natuurlik bou. Tot volgende week, maandag hierdie tyd, groet ons, totsiens.
1: Aso kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki, ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali, ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe, qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900 ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990 kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878.
2: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho, ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.
3: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Hartlik goeiemiddag hier in FM, ek groet jou hier uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Ja, dis 'n nuwe dag, 'n nuwe week, en ook 'n nuwe maand. Welkom by die 1 Junie 2026.

Vanmiddag deel ek graag saam met u uit ons daaglikse draaivousin, 'n teksgedeelte uit 2 Korintiërs 12 en ek lees vers 9. Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

Ek dink iemand moet dit net weer hoor vanmiddag. 2 Korintiërs 12 vers 9. Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. My genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg.

0: My genade is vir jou genoeg. Wat ek is, is net genade. Hat 'n goeiemiddag hier in FM. Kom ons klim in hierdie maandagmiddag in.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.

Ja, terwyl Jody nog so besig was daar in die agtergrond, kom ons praat sommer oor wat die afgelope naweek in die lewe van die Hops gebeur het. Vrydag aand was ek bevoorreg geweest om 'n baie goeie vriend van my, 'n broer van my, so 'n bietjie te onderhaal daar in die man cave, ja. Kan ongelukkig nou nie detail gee nie. Maar Dion Karelse was lekker om jou te hê daar in die man cave. Dat baie diep dinge uitgekom, baie diep dinge. En ek het elke oomblik van ons kerkie, het ek geniet my boete. Dit was so nice kapies gewees. I'm telling you. En dan, wat het Saterdag gebeur? Saterdag was toch al redelijk ook vol en bedrijwig gewees. Die Hops was, ek wil sien, ek moet nou gewoon my goekies mooi achter mekaar kyk. By a kaasshow gewees, ja. A kaasshow. En spinning. Kan jy nou meer? Dit was so exciting gewees. Mense. Ek dink, Oudtshoorn en al ons dorpe het hierdie type van wow events het ons nodig. Want ek sê vir jou, mense het opgetrek in groot getalle. Maar weet jy wat was die een ding wat vir my uitgestaan het Saterdagmiddag? Is dat, daar was geen voorvalle gewees nie. Alles was so, net, allemaal is daar om hulle te geniet. En ja, as ons maar net so by mekaar kan kom, meer gereeld. Gister was het kerk gewees, hy was daar in die diens. Broer Frankie Kiebedo het een baie geseende, baie emotionele preek gelever gister. En dankie Frankie dat jy ook een ware instrument is. Ja, vriegels.com, ja, soos ons vir hom sê, baie dankie vir gister sy boodskap. En na dit, ek en vrou Lief het ons nou maar die gebruik om op een sondagmiddag het ons ons eie ja, O Easy Sandiekie daar in die menkuif toch te lekker, dis hoe ons ons week en naweek afsluit. Antie Maaf, as jy hier is Tino met Katarina Malerbe, dis 24 minute oor hier van 3, hallo Erin, hallo jy, hartlik goeiemiddag, my naam is Paula Mas, Paula Hopske Dops, en is lekker as het lekker is.

0: Ja, lekker met die klanke van Tino Katarina Malerba hier op jou nommer 1 draadloos. Bring ons by 28 minute oor 3. Welkom by die Afternoon Drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays.
2: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en van kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Star Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Ironie, vermaak hoe je middag.
1: Ja, ik ben
0: net
1: zo humiliëstig. Ek is daarom ook nog hier in Albertina, in Elsie en Garcia, in my familie daar in Jacobsfontein, Jaapie Alexander, en al die Alexanders daar so in Jacobsfontein. Hulle is daar, hulle is maar ooral oor in jou familie, en allemaal so familie. Alle liefste steningen, Elsie Alexander, die jening bij, van die prachtig Albertina. Bye!
0: Dat is Elsie, bye bye hoor.
1: Ja.

Openbare diensaankondiging. Wervingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy hoef nie vorige ervaring nodig te hê nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word veiligheidsouer.

0: Ja, dat is die klank van kunstenaar met die naam van Rashley Edwards in een liedje getiteld I Am In My Years Now. Hartelijk goeiemiddag, doe maar die aandacht boesak.
1: Goeiemiddag Paul, goeiemiddag luisteraars. Ek wil nou sê, jy is baie koud, jong. Jy sit hem al op die spot.
0: Eina! Ek dink het maar twee van ons doen, want die hele keer toe ek het hoor, toe kon ek ook onmiddellik identify, soos die Engelsman sê, dat ja, I'm in my years now, maar dan gaan die verder dit sê, it's just a number, ne, of hoe?
1: Ja en nee, dit is net een nummer, maar jou lichaam vat jou mannenkracht. Ek het dit as een robokop. As ek opstaan as een sound effect.
0: Yes. Eina. So ja, Dominee Ander Boesak, welkom by die Afternoon Drive. Is lekker om vir jou hier te heen. Ek sien altyd uit om een gesprek saam met jou te tree. Die afgelopen paar jaar was heel wat, soos die Engelsman sê, transitions. Ek ken nie altyd die rechte uitspraak van die woord nie. Maar baie verandering in jou lewe plaasgevind. Van pa na opa. En van doom na emeritus. Maar kom ons praat
1: van doom na oom.
0: Ja, van doom na oom, ja. Kom ons praat gewoon oor die opaskap. Geniet jy dit nog?
1: Ai man, ai man. Dat is jy een lekkerder gevoel.
0: Ja.
1: Maar hulle laat vir jou voel, hy twee laat vir jou voel. Age is een nommer, maar jy gaan nie samenspeel. Jy moet ook as liefie samen op die grond spelen. Jy kom hier weer op.
0: Ja. Ja, zolang jy dit geniet, ha, op die grond doen. En dan, emeritus, weet jy, met aartsbiskop Desmond Tutu het ek eers die term emeritus verstaan, ja. So, Doom, jy is nou afgetrede predikant, ja. Jy is...
1: Ek tja nou net.
0: Ja, jy tja nou net, ja. En jy is op ris. Ja, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, ja, ek het afgetrede, maar ek bly optrede.
0: En dis a baie, baie goeie ding. En vanmiddag... Wil ons juist dan praat oor die blote feit dat jy nie gaan stilsit het nie, jy het jy nog altyd gebesig met dit waarvoor jy lief is, Doom. Inderdaad, man moet jy maar besig, want hulle sê, as jy te stil gaan sit nie, dan kom hy ander goed, nog vinniger.
1: Dit is so.
0: Ja, dit is so. So, kom ons praat so 'n bietjie oor jou skryfwerk. Skryf jy altyd oor ware gebeure, oor ervaringe en regte mense?
1: Altyd. Die een boekie wat nou gaan uitkom, net terloops, ek het vanoggend nou 'n e-pos gekry dat die, jy is hy wat die laaste is,
0: ja. Hy
1: die pypse bek, word nou, ek het vanmiddag die drukker toe gegaan, of na die pers toe gegaan,
0: ja.
1: En so binne 3 dae behoort hy afgelever te wees. Die hele boek is vertellinge oor mense.
0: Ja.
1: Ek kan nie in een story dink wat, dat dit nie dier een mens getrigger is nie.
0: Ja.
1: En beteken, noem ek die mense by die naam, en dan is daar weer wat ek moet een bykie lig. Ek heb bijvoorbeeld nou aan die een proefboek vir iemand gegeen om te lees, dus dan lach hy homself uit. Hy sê hy het gesweer, hy sal nooit weer enig iets voor my praat.
0: Ja.
1: Want hy het stories vertel van homself. En ek het ons in luister, ek het nie een woord gepraat.
0: To download jy.
1: Ek het nog download. As jy het om die meeste verbaas, het is die feit dat die detail wat ek kon onthou wat ek my gesê.
0: Wow.
1: Maar seker goed onthou ek, dat jy my story vertel, dan onthou ek het.
0: Ja.
1: En hy drie, daar is drie van hom in, en een van sy broer, waarom moet ek so'n bykie doodverf, maar die meeste van al die een uit die pypse bek is oor mense.
0: Ja.
1: En ek gloor aan, kom ek sê dat blatant reg het. Breinmense het nie een rekord van boekhouding nie. Hy word oor ons geskryf, en van ons geskryf, en ons skryf jy self oor ons. En ek net waar dit my missie gemaakt, skryf van ons mense. Want hoe jy het laatst een baie ernstige story vertel van die 21 jaar gelede in die hospitaal was oor jou slippers.
0: Ja.
1: Ek het onmiddellik een story gevat en nou geskryf. En ek geloof, kom ons skryf van ons mense. Hoe kom het ander mense van ons skryf? Jammer om het te sê, en daarop sê ek baie selfsugtig. Ek wil oor myself, oor ons self skryf, ek laat die van my skryf. Want sodra iemand van jou skryf, word die narratief uit jou hande uitgevat. Iemand bepaal die lyn van jou story.
0: Ja.
1: En ek wil het self vertel.
0: As hy, jy wil luister as so praat, oom André Boesak. 3 publikasies is in die pipeline. Kom ons begin dan, jy is sommer by uit die pypse bek. Nou net die naam uit die pypse bek klink asof jy nie, jy daai nie nog toe kies om nie. Jy gaan sommer as straight talk nou insat. As dit twee tipe van regheidboek.
1: Ja, ek vertel jou story. Ja. Hier is 'n paar mense wat nie weet. Mm. Ek het amper gewaarsku jou stories in die boek in. Waar jy dit gehoor? Ja. Nee, ek het nog vir jou so stilletjies geluister. Of ek hoor 'n story van bijvoorbeeld Geert in Joburg. Mm. Dan weet hy nie daarvan nie, dan skryf ek sy story en dan sê ek hom, hoorie, lees, ek kom 'n ding van jou. Dan moet ek goed altyd op Facebook gepost.
0: Ja.
1: Dan sal die mense vir my hier inbox. Maar alles kan stak kwaad, maar lach hulle, want is die waarheid.
0: Ja.
1: Dit meeste van die goed is waar. Ek het die eerste 7 verhale uitgehaal, want dit was in COVID gewees, en dit is baie die spek van negativiteit en 'n vorm van woede. Toe sê ek vir die uitgever van my, hulle goed uit. Daar was selfs een oor Mani ook. Wees ek nie, hulle uit.
0: Ja.
1: Want ek wil die boek so positief as moontlik probeer maak, het mense bietjie meer met 'n smile sit.
0: Ja.
1: Want ek het mense aangevat wat vir Mani Libok gekritiseer het oor hy nie kan skopie. Hmm. En die boek was al in, ek dink hy is in die proefboek ook nog, dus laat weet ek al uit asseblief. Ja. Ek wil die ding so ver moontlik positief en lig hou.
0: Ok, recht. Jy het nou flessers genoem van Myra. Kom ons staan goed daar, bestel. Jy en Myra se verhouding as het kom by jou skryfwerk. Daar kom wel tydjie aan, he.
1: Jong, ja. Ek dink het was 2012 toe sy my eerste goed uitgegeen. Hmm. Wat gebeur het? In 1999, toe het ons met Abraham de Vries opgelink, ek in Poem, en hy beveel ons aan by 'n groot uitgewer, wie sy naam ek nou nie gaan noem nie, en ek is nou nog die duivel in vir hulle. Toe geel vir ons 'n sperdatum, ons moet nou ons goed inhandig by hulle, en ek in Poem is hy dag 7 September hier op. Vraag jy vir Poem hoe lank is Langstraat, en hy was baie kwaad, as ek 'n story.
0: Ja.
1: En goed is ingegee, hy het nog op stiffies. 3 weke later laat weet hulle, dis nie ekonomies ongunbaar, dus ek go to hell met die single ticket.
0: Mm.
1: En ek het nooit weer, van 1997 af, het ek nooit weer my hand aan 'n kort verhaal gesit.
0: Ja.
1: Tot Poem vir my sê, onthou jy nog vir Myra? En ek onthou toe vir haar. Sy het by Zuidkap Stereo gewerk. En ek stuur my goed net so vir haar. Sy sê net, is te veel goed, ek maak 2 boeke. En al wat sy doen is, sy redigeer jou goed in terme van spelfoute. Hmm. En later het sy ontdek, dis die noodwendige spelfoute die dit ons praat. En sy het met 10-12 e-mails op 'n dag stuur. Is daai woord, is dit spelfout of moet dit so wees? Sy verander niks, maar niks aan jou lyn nie.
0: Mm-hmm.
1: Sy redigeer net, en as sy wel wil verander, dan sy review 4 e-posse, baie apologeties, gaan dit nie beter klink so nie. En daarom het ek besluit, ek gaan na haar toe. Sy sal, ek dink age is just a number for haar, want sy is, haar age is, baie meer age as my age.
0: Ja, ja. Maar sy het ook die pipes of back approach, ja.
1: Ja, ja. Maar baie sagter as ek.
0: Okay.
1: Baie sagter as ek. Sy is 'n baie sawe mensie. Marshmallow sag.
0: Kom ons beweeg na die tweede publikasie toe. Ek begin so by die voorblad en ek sien hier staan jy met jou motorfiets, André Boesak, Sakramente van Stilte. Die voorblad en dan die titel, ek probeer nog gou.
1: Dit is baie eenvoudig, dit het alles gebeur op my reise.
0: Ja.
1: Wat gebeur as ek bijvoorbeeld ry, waar met die fiets, en ek sien 'n ding wat my aandag trek, of wat net vir my trigger, ek hou stil, neem 'n foto, en skryf daar, whatever.
0: Ja.
1: Wat my kop in, skryf ek daar. En baie keer as ek met die kar ook ry, nou, en ek kom in die moeilikheid daar oor, dan vat ek 'n foto achter die wiel, of whatever ook al, en ek het dit nou afgeleer om agter die wiel te sit en skryf, maar nie geleer ook, want voor ek die ding vergeet, dan skryf ek dit agter die wiel. En wat ek gemaak het om hierdie bundel is, al die foto's wat ek gevat het, is nie professioneel geneem nie. En die verse wat daarby oomblik geskryf is, het ek saamgevoeg in een bundel. Die foto en dan die vers wat geskryf is. Dit is miskien 'n simpel idee.
0: Ja.
1: Maar vir my was dit baie oomblik 'n sakrament van stilte.
0: Ja.
1: En byvoorbeeld ook hier's 'n paar, daar's 3 mense in. Wat gesterf het. Twee het gesterf, een lewe nog. Die moment as ek die ding oor hulle waar ek woorde kom. Dan sit ek 'n foto by.
0: Ja.
1: En twee is nou al reeds, drie is ons ontval. Drie het ons ontval. Een leef nog. Hulle, as ek na hulle begrafenis toe ry, dan kom maar woorde. Skryf het onmiddellik neer. Tik het onmiddellik neer. En daar moet baie van my goed vol spelfoute, en ek gee nie om nie.
0: Ja.
1: Want is agter die wiel.
0: Ja, en is jou goed, ja.
1: Is my spelfoute.
0: Doom, net wat interessant is alwe, om op jou uisterpeer te wees, nee. Bring het 'n ander type van stimulus, dat jou 'n ander kopspasie, as ek daar die woord kan gebruik.
1: Ja, die kopspasie is in die helmetse spasie. Nee, kom ek sê, het is inderdaad. So, ja. Ek kan hoe siek of hoe moedeloos voel as ek oor die nek gegaan het, jy verander onmiddellik, soos hierdie gear change.
0: Ja.
1: So change your mood. Moenie dat ek Karoo toe gaan hee, dis, ach man, ek dik nou al ek wil gaan, want mense sal nie besef wat dit aan jou doen het. Ek en my collega, ek draai die boek aan hom en my neef op, toe ons na Mibie toe reis, so 3 jaar terug, daar raak hy half ergerlik, omdat ek aan ons te lou, want ek gaan nou hy koppie, hy sê net klippe,
0: ja.
1: Ek sien iets anders, en toe het hy later achtergekom waar het is, en as ek my kom kry, daar overtek hy my met die hengse spoed, en dan, hy vraag vir my, het jy die gesien? Begin hy ook nie goed raak sien.
0: Doop, kom ons breek gevoel af advertentie, en dan sal ek ook graag wil hee, jy moet dan ook net vir ons ietsie lees, voordat ons ook gaan beweeg daar na die derde publikasie toe. Sommie hier uit die sakramente van stilte, want hierdie eniekie grip my nogal verskriklik in.
1: Is die prentjies?
0: Ja. So kom ons by kom vanaf wat potentie, ons is nou weer terug.
2: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Vandaar jy nog die daad, ons dieners was.
2: Michael Lund en
4: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
6: Meet & George bring vir jou die beste middel tot einde van die maand aanbiedinge. Kom kry nou jou bulk packs teen slegs R89,95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89,95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies vir R76,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Leenmans. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.
1: Dalkie het Sibelius hier by Koelsberg 'n koffietjie die hof gemaak en wees stil, my siel het sy hart gebloei. Dalk is het Jesaja by Hanover die koppiekies betrag en jylle kracht reen stil wees en vertrouwe gegriffel. Want hier lees stilte onbeskaamd sonder te verduidelik, my oore asem dit, my oe suie sonder woorde, teeg vir teeg net stil.

0: daar was nog baie roerend geweest, die ondertoon is baie Bybels gefundeerd.
1: Ja. En klassieke muziek.
0: Ja.
1: Sibelius se Be Still My Soul, Jesaja se Wees Stil en Vertrou Hê. En is dit een prentjie in die Karoo.
0: Ja.
1: Waar dat jy stop onmiddellik dadelik skielik suddenly. Ja. En dan captured jy hom.
0: Ja. En dan daar's nog 'n uitgawe wat in die pipeline is doen.
1: Dis nou Kuru.
0: Dis wat beteken?
1: Kuru is eintlik dis waar die woord Karoo vandaan kom. Kuru beteken jy vergeet, ek is lus, ek het die.
0: Ja.
1: 'n Dinge wat se konteks het gebruik, maar die woord Kuru, droog. Karoo, dis waar die woord Karoo vandaan kom. Kuru af.
0: Ja. So is dit net Karoo stories wat in
1: Nee, nie noodwendig nie. Ja. Daar is 'n klomp van die einde is daar klomp Karoo gedigte in. En hy so heeltyd is hy by. Hy is 'n rivier, hier is 'n bietjie water, daar is 'n bietjie water, maar hy bly die rivier.
0: Wow.
1: Maar as ander goed ook, soos bijvoorbeeld oor die politiek, daar's my woede oor ons mense wat die weet waar jy in ons op pad is. Die advertentie van kom wees 'n pleegouer.
0: Ja.
1: Ons het beweeg van leen seker oor die draad, allemaal maak allemaal sy kinders groot, nou moet die mense so bad kom pas my kind op. Kuru is eigenlijk net een digbundel wat met een klomp elemente.
0: Ja.
1: Maar die grootste deel daarvan is die Karoo. Misschien moet ek die laaste ding my Karoo kersfeest wens. Wat miskien die ene, hy is bietjie lang, het is baie tyd, nee.
0: Ja, ons het nie baie tyd, nee. Ja. Miskien is dit so uitrek.
1: Ek gaan die titel gedig vat.
0: Ja.
1: Kuru Symfonie. Vlaktes word auditorium. Die Nieuwveld kathedraal. Skeurfontein se 7 windpompe viool. En die strykstok wind. By Silver Karoo Bloekom. Tenoor met die doringboom wat saam solis. Leetjiesbos en Eintjiesfontein naamboord die repertoire van Rus. Klipdas se hoë klaviernote pianissimo teerpad langs. Hevels cello swaar die fabas. Wilgerharpe paar met kragmaste elektries gesnaar. My siel adem die Karoo konsert. My oë dirigeer.
0: Oh, beautiful. Jolande skryf hierso vir ons op ons waslapies. Sy sê, wow Paula, ek wil dan nou sommer huil. Word jou werk geken meer deur 'n diepe emosie wat jy altyd maar na vore bring?
1: As ek alleen is, dan is dit nogal emosionele story. Maar ek moet alleen wees, dan gee ek totally oor aan wat ek nou beleef, terwyl ek die simpel boom daar sien staan.
0: Ja.
1: Of die pad voor my sien lê. Want as therapeutiese sila was, dan gee my 'n wiel.
0: Ja.
1: Is al.
0: Ja.
1: Of gee my stang. Is al.
0: Houtje. Doe maar, dit ook, hierdie drie boeken, die publikaties, hulle is nou nog nie gedruk nie.
1: Hulle is nou op die oomblik as hulle gedruk, soos hier sit is in die kraamsaal. Maar die,
0: so wil ek die pad voeren toe nou.
1: Die bekendstellingsdatum was aanvankelijk 12 juni, ja. Maar vanweer my ma se siekte, ek besluit, ek weet nie wat gaan gebeur.
0: Ja.
1: Hou eers vas. Maar het sal iewers in July wees. Iewers
0: in July. Ons sien uit na die bekendstellingsfunksie. Aanvankelijk het ek gedink is 'n double impact en toe ek nou regkyk, toe sien ek is 'n triple impact. Ja, so jy het nog baie tyd om my aan die boesak oom om lekker te skryf. Genies het.
1: Ek gaan beslis.
0: Ja, en ek het by geleentheid by Mr. Gavin Blok ook sy laaste saalbijeenkomst was ek die gastspreker en toe noem ek die volgende, ek sê, gee die nuwe seisoen ook 'n regverdige kans. En ek dink, jy is op die regte pad om juist dit te doen.

Werklose werksoekers in George, hier is speciale nuus vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering en Go George op Vrydag 5 Junie vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoekers reisbewysprogram. Kom om 9:30 Vrydagoggend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou idee en registreer sommer net daar.

0: Indeed, he is a trusted source. Kom ons welkom op die liggolwe van Hierden FM. Ons eie Mr. Mario. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Polla Hops, goeiemiddag aan jou daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Polla, dis maandag. Soos gewoonlik, ek glo jy het 'n fantastiese naweek gehad. Ek moet sê, aan ons kant het ons 'n redelike stil naweek gehad, met geen noemenswaardige incidente op ons paaie nie. Die N9 het ons verkeers op eenhopings daar in die rigting van die stop rybeheer van plus minus 15 tot 20 minute daar in die rigting van die kruising van Uniondale sowel as Oudtshoorn. En dieselfde daar aan die kant van Rand en PW Botha Boulevard. Kaimans Pas, sowel as Louis Fourie, onderskeidelik ervaar ons buffer tot buffer situasies vanmiddag in beide rigtings, inkomend sowel as uitgaande. Motoriste moet maar op die uitkyk wees vir voetgangers tussen Pakkelsdorp afrit sowel as Tembalet toe, daar in die omgewing van metro uitbreiding tussen Rand en Nelson Mandela Boulevard vir die voetgangers wat daar op verskeie plekke kruis. Dan Voortrekkerweg, daar aan die kant van Oudtshoorn, as die verkeer besig om vinnig op te teel in albei rigtings. Daar Nysna het ons Mainstraat redelik vervloeiend op die stadium daar in die rigting van Brenton en See tot daar by die afrit daar Henendal. Dan die R102 het ons druk verkeer daar van die munisipale stortingsterrein tot daar in die rigting van Groot Brak rivier. Dan Mr. Polla, sê hulle dat a hoete of a vehicle is used to warn other vehicles, pedestrians or animals that they are about to move into your path and not to greet each other. Daar het ons het, Mr. Polla. Mr. Polla, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenmiddag. Ja, Mr. Polla, motoriste moet dit kennis neem van die opgedateerde lys van paaie wat nog gesluit is tot verdere kennisgewing. Dit sluit in die Meiringspoor daar in die Prins Albert omgewing, dit is die TR33-4, as ook die Montino Pas daar aan die kant van Beaufort Wes, die TR58-1, sowel as die Swartberg Pas, die MR369, dan ook Middelwater pad, die DR1721, as ook Klaarstroom. Dit is natuurlijk die area daar in die plaase toe, die OP7045. Dan het ons ook daar in die Sentraal Karoo het ons die modder drifpad, sowel as die 7-weeks poort met MR309, dan ook die Vleiland area, dit is die DR1445. Dan beweeg ons weer daar in die richting van Oudtshoorn tot by die Kango Grotte, die TR 75-9, dan die 4R401, dit is die Uniondale Poort pad, as ook die Hartbees rivierpad aan die omgewing van Uniondale. Dan beweeg ons daar in die richting van die Tuinroute District, dit is Daskop by die DR1650, as ook Kaiku daar by die Boelang Kloof area, sowel as Hasenjag ook in die Boelang Kloof area met MR359 die pad teken daar, dan Middelplaas, die DR1707, sowel as van Wijkskraal, daar in die DR1692 area. Dan het ons ook die Swartberg pas, daar in die omgeving van Oudtshoorn area, die MR369, sowel as die Lategans Vlei, daar in die omgeving van Potgieterspoort, dit is die DR1689, die Viel rivier, of die Vlei rivier, dit is DR1676, sowel as Jagberg, daar in die Kalisdorp area, DR1674. Dan het ons ook die Swartberg pas, wat ons al reeds genoem het, die Doringkloof, daar in die Kalisdorp area, sowel as die Jogberg, Baviaanskrans, daar in die omgeving van Wijksdorp area, die DR1666, dan het ons die Prins Alfred pas, daar in die omgeving van Nysna Pittemeg Baai area, dit is die TR5910, wat ook gesluit is tot verdere kennisgewing, en dan die laaste, maar nie die minste, dit is die DR1525 die Meerkoute Fontein daar in die omgeving van Mosselbaai area. Dis dan die inligting deurgegee soos op die 1 Junie deur Maxine Besaidenhout, die hoofdirekteur van verkeersveiligheid in die totale Wes-Kaap. So motoriste neem asseblief kennis daarvan. Mr. Pollard, baie baie dankie en jy moet 'n fantastiese dag verder hê.
0: Mr. Mario, ons wil vanmiddag vir jou baie baie baie dankie sê vir die volledige padverkeersverslag as ook die opgedateerde sluiting van paaie dat ons kan kennis daar ons motoriste. Baie baie baie baie dankie Mr. Mario. Ons waardeer vir jou. Maar soos ons nou al by geleentheid genoem het, daai kwessie van die toeter Mr. Mario is om 'n ander sensitiviteit. Ek sê weer, ek is skuldig Mr. Mario. Ek weet daar baie manne wat skuldig is, want ons gebruik die toeter om te groet Mr. Mario en ons moet dit nie doen nie. Maar op die toeternoot hier is Nick Stevens met Toeter Scooter.
2: My

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Baie dankie Senazo Gouba vir die hooftrekke wat jy vir ons op pas gebring het. Senazo is terug om 5 met jou volledige bulletin in Isikosa. Vrug advertentiebreek en dan skakel ons boord na ons George Atelier, waar collega Thyssen Steiniger is dan op vanmiddag die George Municipale Geleef te hanteer, net na die advertentiebreek.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Onmiddellik oor na jou kollega Doc JS, Jason Stanley.

0: You're tuned to Eden FM, this is your voice in paradise. Bye bye, lekker om samen te kan keer. Goeiemiddag en bye bye, welkom. Jason Stan is samen met jou. En ook later, my collega BK will also be here in studio, part of our discussion this afternoon in our municipal slot. Bye bye, lekker om samen te kan keer vanmiddag. En hierdie tyd geleef is moontlik gemaak deur die George Munisipaliteit. En ons gesels elke maandag oor dit wat gebeur in en rondom George, maar spesifiek vanaf die George Munisipaliteit. En vandag gesels ons 'n bietjie oor deernis en die deernis hulp wat gebied word deur die George Munisipaliteit. In die ateljee saam met my het ek vir niemand anders nie as Naledi. Sy is hier saam in die ateljee. Naledi, kom ek verwelkom jou eerstens. Baie welkom by Eden FM.
1: Goeiemiddag, jy is en baie dankie.
0: Lekker om jou hier te kan hê saam met ons en baie baie welkom by ons uitsending vandag. Ons gesels oor deernis en ek dink dis iets wat baie van ons gemeenskappe raak in die groter George omgewing. Nou, wat is die doel van deernis en spesifiek van die deernis roadshow? Ons het al baie gehoor van dit, maar verduidelik vir ons waarom, hoekom en wat is die doel daarvan?
1: Okay, die doel van ons deernis roadshow of ons bewusmakingsveld, deernis bewusmakingsveld toch, is basis 'n inligtingssessie oor ons nuwe goedgekeurde deernisbeleid. Ons het veranderinge aangebring en ons gaan daardie veranderinge met die gemeenskap deel en ook algemene deernisnavraag met die publiek deel en ook die same en hoor watter vraag wat die publiek vir ons, ja.
0: Of dalk goed wat hulle nie verstaan.
1: Goed wat hulle nie verstaan,
0: nuwe,
1: ja.
0: Die nuwe ja. Deernis. Nou, wanneer begin hierdie roadshow en wat daar areas gaan besoek word gedurende hierdie roadshow tyd?
1: Okay, die roadshow begin môre eintlik. So hy begin môre en hy gaan deurstrek tot die 14de Julie. En ons gaan al die areas in George gaan ons doen, ingesluit Uniondale en Haarlem en die omliggende areas, soos Tosrante en Kleinkrans, en ons gaan die gebiede, binnen in die gebiede, soos Pakkelsdorp, ons gaan Rosedale doen, in Tembaleto gaan ons al die zones in Tembaleto doen, so ons gaan actually die hele George gaan ons aanpak.
0: En as jy, en het, soos ek luister na jou, klink het na, as jy van ons besoek sê Tembaleto byvoorbeeld en almal met nou na die punt toe kom, jylle gaan na verskillende punte toe, ons,
1: ja,
0: binnen in Tembaleto.
1: Ja, binnen in Tembaleto.
0: Selfs soos in Pakkelsdorp ook, ja, in Pakkelsdorp so groot, ja, is ook.
1: Want ons wil soveel as moontlik mense inkry om te kan kom en te kom luister en kom en deel te neem aan die bewusmakingsveld toch.
0: Nou kom ons gesels verder, Naledi, wie kwalificeer om vir indigenous of deernis ondersteuning aansoek te doen en wat is die nuwe kwalifiserende inkomste drempel of tekens om so te stel?
1: Ja, okay, ons het 'n nuwe verandering ingebring, ja, en dit is een van die dinge wat ons graag met die mense wil bespreek, dit is ons inkomste glyskale.
0: Ja.
1: So verlede jaar het ons, of verlede boekjaar het ons vlak 1 gehad, wat jou inkomste moes 0 tot 6000 wees, en ons het vlak 2 gehad, wat 6001 tot 9000 was. Met die bewusmakingsveld toch en die nuwe goedgekeurde beleid het ons 'n bietjie opgegaan want ons het die mense se hulpkreet,
0: ja,
1: het ons gehoor en geantwoord. So ons gaan nou ons vlak 1 gaan nou 0 tot 9680 wees, okay, en ons vlak 2 skuif vanaf gaan 9681 tot 14520. So dit is die nuwe vlakke wat ons het. En die kwalifiserende kriteria ook is mense bo 18, ons is SASSA mense, ons is mense wat werkloos is, dit sluit uit munisipale ambtenare, mense met direkteurskappe, mense wat vir die staat werk,
0: ja,
1: so dit gaan uitsluit die mense.
0: Ja, ja. Maar bedoel, die rouse gaan baie van hierdie goed verduidelik,
1: oh, ja, nee, mense, ja, nee,
0: in meer dieper verduidelikings gee.
1: Ja.
0: Nou, watter dokumente moet inwoners saambring wanneer hulle aansoek wil doen vir deernis?
1: Okay, ons standaard dokumente is gewoonlik ons soek die IDs van allemaal wat die eiendom bewoon, bewijs van inkomste soos payslips, 3 maanden bankstate, die wat werkloos, het werkloosheidsverklaring, in boedelgevallen het ons die doodsertifikaat nodig, huwelikssertifikaat, mense wat getrouwd is, mense wat geskei het, het ons die skeibrief nodig, executeursbriewe. Dit is die standaard dokumente en dan assesseer ons dan aansoeke per geval. En dan sal ons ook meer uitbrei oor wat ons nodig het volgens die geval. Ja.
0: Ek weet dat baie keer met mense kom na die kantoor toe, spesifiek vir aansoeke, want die roadshow gaan nie vir aansoeke, die roadshow is meer om te verduidelik wat die nuwe glyskale is en die goedkeuring wat die munisipaliteit ingebring het. Mm-hmm. Nou, gaan daar hulp beskikbaar wees vir mense wat sukkel om spesifiek by die kantoor uit te kom?
1: Ja, goeie vraag. En dit is iets wat mense nie weet nie. Ons het hulp vir ons kwetsbare mense. Byvoorbeeld die mense wat gestremd is, die ou mense wat nou nie by die kantore kan uitkom nie. Die inwoners moet ons net in kennis stel, of die wijksraadslid moet ons in kennis stel, of 'n familielid moet ons net in kennis stel. Ons gaan doen aansoeke by die huis. En ek dink dis iets wat die mense nie weet nie. En daar is hulp beskikbaar. En ons span is opgelei en gereed vir daardie gevalle.
0: Ja, so, ek dink dit is baie belangrik dat as al die dokumente wat jy genoem het vroeër na hierdie is, dat alles in plek is om so te stel.
1: Ja.
0: Is dit baie makliker om gehelp te word by iemand se huis?
1: Ja. Wat ons gewoonlik doen, Jason, wat ons gewoonlik doen is, as iemand na vore kom en ons laat weet, daar is so 'n geval van 'n persoon wat ons moet by die huis kom help, voor ons die aansoek doen, ons stuur ons mense uit, en dan laat weet ons die gesin of die applikant, dit is wat ons gaan nodig het, dan stel ons die datum, okay, ons gaan miskien oor 'n week weer kom. Dan neem ons aan dat hulle al die dokumente, dan gaan ons maar net weer, en dan doen ons die aansoek.
0: Dit klink baie, baie goed.
1: Ja.
0: Ek weet dat ons gaan ook later geleentheid gee, spesifiek vir ons Iskosa luisteraars, om ook deel uit te maak van hierdie gesprek ook, saam met my collega BK. Maar sal die munisipaliteit ook landelike areas en plase besoek? Ek weet, jy het voor het genoem, maar net een bykie meer in detail, ek denk, as mense wat luister wat sê, gaan hulle by ons uitkom?
1: Ja, nee, die plase is definitief op ons lys, maar ons gaan die plase bykie later doen. So, okay. Die plase is een bewismakingsveld toch in landelike areas, gaan dan van die 15de juli begin tot die 15de augustus. Maar nader aan die tijd gaan ons diezelfde doen wat ons nou doen met die omliggende areas in George. Ons gaan radio onderhoud het, ons gaan plakate uitstuur, ons gaan inlichting uitstuur rondom dat hoe nader ons beweeg aan die landelike areas, want ons hanteer hulle klein bietjie anderste as die huishoudelike gebiede binne in die George gemeenskap.
0: My laaste vraag aan jou, waar kan ons luisteraars en spesifiek inwoners van George meer inligting kry rondom die roadshows, die inligting waar ons gesels het nou, en die program wat julle mee besig is? Waar kry hulle meer inligting rondom dit?
1: Die eerste stap sal wees om asseblief die bewusmakingsveld toch by te woon, want dit is waar ons meeste van die inligting gaan ervat. Die verskillende area kantore, ons het area kantore in meeste van ons gebiede in George en omliggende areas, daar sal inligting daar ook wees, daar sal inligting wees op ons social media platforms, daar sal inligting wees by die verskillende wijksraadslede. So die inligting is heel wat beskikbaar, so ons mense moet net gebruik maak van die verskillende platforms vir die inligting rondom die deernis.
0: Dis jou stem in die paradise, dis Eden FM. Naledi, baie baie dankie vir hierdie, ek bedoel, ek dink baie van ons luisteraars het weer verligting nadat hierdie inligting gedeel word, en dalk is daar moeilik nog weer bietjie meer vraag ook, maar die roadshows gaan help om die vraag te verduidelik, maar baie baie dankie dat jy gekom het en saam met ons luisteraars kom gesels het. Naledi, gaan nie weg nie, sy is nog steeds in die atelier saam, ons gaan een muziekbreek vat, and then my colleague is going to take over, BK, and he will continue having a conversation with Naledi in Isitkosa, to also make sure that our Isitkosa listeners are also part of this wonderful message, if I can put it like that, coming from the George Municipality, just after the break.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: School run, a full inbox and a packed diary. Then, out of nowhere, chip happens. You simply don't have time to deal with a damaged windscreen. So don't. At PG Glass, you do you and we'll do the rest. No hassle, no waiting on hold. SMS CHIP to 43144 now. We'll call you straight back to book your repair. SMS CHIP to 43141. PG Glass, sorted.
4: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
5: Right, Lishumi, Lina Sine, Mizuzu. Pam kwa intsimbi ka 5 o'clock. Sapulapuli Eden FM, your voice and paradise. Bami kasi bini nbulele kwe colleague yam, Mr. Jason Stanley. Chilo ke, sathi sisahleli no sisi apa wa kwa masipala. Uzo, nifuna za sisi mkwa haki. Nifuna za sisi mkwa haki. Unchazi swam.
1: Pile njani kwa siputi.
5: Ndiya, pila, ndiya, pila namu. So some masingene kuyo indono mhlawumbi injongo yomboniso wendlela yabangathethi ntweni.
1: Okay, sine policy entsha kaMasakhane. So ke ngoku ile road show sizayenza kwezi areas, different areas zase George, sizobe si workshopa le policy yethu intsha and as well ne changes ezikule policy yethu kaMasakhane.
5: Uyaqhubeka nini umhlawumbi lo mboniso wendlela kwaye ziziphi indawo ezakanjelo?
1: Uqala ngomso nge 2 June and then uya up until nge 14 zika July. So sizoba kuzo zonke i-areas zase George, ethemba lethu, iParklesdorp, iRosemary, zonke ezi areas zase George, including iUniondale neHarlem.
5: Ngoba mhlawumbi yeyiphi imigangatho emitsha yomvuzo ofanelekileyo kwaye ngubani ofanele ukufumana inkxaso ebangathathi ntweni phantsi kwemida emitsha?
1: Okay, so last year besinayo abantu bayabazi ke abahlali bazawazi besino level 1 no level 2. So last year level 1 wethu was income threshold yakhe was from 0 to 6,000.
5: Yeah.
1: Level 1 wethu utshintshile lo nyaka, it will be from 0 to 9,608. Yeah, and then you go, so level two it was from 6,001 up until 9,000. So we change it to level two. Level two will be from 9,681 up until 14,520. Yeah, and abantu above 18 can apply. And then see exclude like municipal officials, abantu abasebenza kuhulumende, siyaba exclude like bona, but all the other criteria and siyaka send abantu abane directorship siyaba exclude.
5: Sizathetha ngecriteria njalo sesiwami, ngawuphi mhlawumbi amaxwebhu ekufuneka abahlali beze nawo xa befake izicelo senkxaso yabangathathi ntweni?
1: Amaxwebhu wethu astandard normally yi-ID ya bonke abahlali kule property, and then iba yi-proof of income like i-payslip, i-3-month bank statement, abatshatileyo sifuna i-merit certificate, aba mhlawumbi ohlala kwindlu where the owner uswelekile, i-death certificate, i-letter of authority. So and then siyaku assessa based on i-situation yakho, and then should we need more information siza siyabaxelela i-clients and then basiphathele zonke
5: information. So sisomi, mhlawumbi kutheni kubalulekile ukuba abahlali bawuzimase lo mboniso wendlela?
1: Yho buti, abahlali bane different versions of uMasakhane.
5: Yeah.
1: And baxelelana into engakho
5: kwaMasakhane.
1: So besifuna bazozivela and then ke ngoku sizophendula nale mibuzo banayo kuMasakhane. Sibanike le information iyiyo regarding uMasakhane.
5: Ngoba mhlawumbi uncedo luyakubakho kubantu abasokolayo ukuyiqonda le ngubo.
1: Ewe buti. Ukhona uncedo, and especially and I always make the example of abantu mhlawumbi abakhubazekileyo okanye abantu bethu abadala like ogogo abangakwazi uza kwii-offices zethu. Sinalo uncedo for bona, bangaza kumasipala basiinforme and then ke ngoku siyaza ezindlini zabo sizowenza umasakhani siyenze application.
5: 11 imizuzu phambi kwayo insimbi ka-5 o'clock. Sasihlena ke sisina Lady Mosola usuka kumasipala waseGeorge. Ingabe mhlawumbe sisi wam umasipala uza kuzihambela mhlawumbi ilali kunye nefarm?
1: Ewe bhuti, sizazihambela ilali nefarm. Siqala nge-15th kaJulayi up until 15 ka August we lali ne farmer, but as we move closer to Ela Xesha we will communicate ne public by informing ala process because see treat are different than the broader George.
5: Yeah. Sina lethi kweqonqotha nokweqhukumbela abahlali mhlawumbe bangalifumana api ucwangciso pheleleyo okanye mhlawumbe incazelo ngayo yonke leno sithatha ngayo.
1: Abahlali bangaya kwi area offices zethu bayofumana more information banga dibana ne social media platforms zethu noceba, so information is available kuzonke ze different social media platforms like amaspat
5: makhas. So some sibola khona ngexesha lakho.
1: Ngiyabulela
5: buthi Nkosi. All right, sithela ke besihlele naye sisina Lady Mosola ethetha ke road sessions nezizawuthi zibe kanti ziyaqhubeka usuka phake kwa Masipala George Municipality. So sithatha ke indaba sesiphose kwakhona Old Swarren apho uPaula Miles usaqhubeka kunye ne-afternoon drive. Usaphulaphula i-Eden FM, it's your voice in paradise.
6: Money matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters every Tuesday at 7:40 only on Eden FM. The voice of the garden route.

0: Happy birthday vir Philip Saru wat vandag sy verjaarsdag vier. Happy birthday om Feroes. Mag die Here jou seën met nog vele, vele vreugdevolle en gesonde lewensjare. Philip Saru, happy birthday. En so kan elke liewe luisteraar van hier in FM wat vandag 'n verjaarsdag of 'n herdenking vier. Ons bid net die seëninge van die Here op julle toe. Ek dink Pastor Malcolm die Jager en die hele Eden FM familie is nou meer as happy. Kom ons eerste wat sê Patrick.
1: Marang Mr. Polambas. Ja, nee, jou ja, Joen. Jong, hy ding vir die ding die lig gou, in die lig gou moet word nie. As 'n vreeslike jy ding afkom en jy het 'n parachute, asseblief man. Marase al die manne, al die dames, al die antes, al die tannies, marang.
0: Daar sê, welkom Patrick Ate van Vier en welkom by die afternoon drive. Die tyd stap mooi aan, dis op bykans 14 minute oor 5 en my laaste uur het aangebreek. Kan jy nou meer? My heel laaste uur hier op jou nummer 1 raadloos. Kom ons kyk hoe ons tot en met 6 uur dit vir jou so aangenaam as moontlik kan maak. Kom ons gee net vir jou pure lekkerte op hierdie maandagmiddag. Hier is hy manne weer met die naam wat my altyd sal laat dink aan. Sunny sê sy sal 7 sakke sout sleep. Natuurlik praat ek van Sunset Sweat Shop met Coming Along. Geniet hom!

0: My heart belongs to you, Peebo Bryson. In ons wens vir Peebo spoedige herstel toe. 23 minute oor 5.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: En hy geld is met sommer gaan. En is die petrolprys alweer sterk op pad om hier in te gaan. Ek wonder waar gets van my op die zes. Katrina, wat sê jy nou?
2: Top all, I don't want to be a weekend special. It's all or nothing. Ooh, thank you.
0: Meisie, wag. En die nie gehoor het wat sê Katrina nie.
2: Top all, I don't want to be a weekend special. It's all or nothing. Ooh, thank you.
0: It's all or nothing. Katrina, sê jy sê right dan. And I like my seat. Nee, kijk jy hier het. Jy laat my so dink aan koekie. Gebore met het. Boeta G?
3: Dan sê my groot vriend. Maar as ek...
0: Wat sê jy?
3: Die jongslaan die peel. Het goue stem in ons era, my maat. Ja, nee, as geloof die ou Here ken sy hart, man.
0: Ja.
3: Ja, om jy ten volle sal aanraak, my maat. Ek kom maar net die register teken.
0: Dankie, Boeta.
3: Onze klasregister in Pola op sy sou. Pola sy sou. Dat ek deel was, my maat. Ek wil net, hey, ons allemaal moet een geseende aand het. Ek weet ons de geseende nabij gehad. En as het dan het niveau van die Here, soos ek altijd sê, praat ons... Of goed ons maar horen weer.
0: Dankie my Boeta.
3: Hola, groete van jou my maat. Ja nee, nou toe nou.
0: Nou toe nou.
3: Ek wil nie baie sê nie, Grein wil gaan uitwees hoor.
0: Daar sê.
3: Jou singt op een ander plek. Hy sing my so emotioneel my maat.
0: Hey my Boeta, ek voel het saam met jou man. Ek voel het saam met jou Boeta G. So kom ons lach om so bykie. Good evening, Eden FM. My name is Paul Amas, also known as Paula Hopskadops, and this is your drive time show on your number one radio station, Eden FM, your voice in paradise. 25 past 5, coming alive with the Hops. Here is Mr. Fulfirin. Galaxy Tunes, I can prove it.

pearlet. Meisie, ek kan dit vir jou bewys. My vrou, ek kan dit bewys. Nie dat ek het hoef te bewys, want ek het klaar bewys. Ek is hy oom. Hops, kies jou woordkies versigtig. Asseblief toch, papa, kies jou woordkies versigtig. Sene, SARS will be visiting Neisner tomorrow, the 2nd of June 2026, from 9 a.m. till 2 o'clock in the afternoon. The South African Revenue Service, SARS, will be in Hornley to assist taxpayers with income tax returns, e-filing tax registration, free tax workshops. Remember to bring along a certified ID, your passport, your driver's license, proof of address, not older than 3 months, IRP5, IT3B, medical aid, retirement annuity, travel logbook, and any other relevant documents. Ja, SARS is môre daarso by Hornley Sportsveld se klubhuis vanaf 9 die oggend tot en met 2 die middag. Baie baie dankie Leswa Bani dat jy ook daardie inligting saam met ons gedeel het. So gepraat van sy Leswa Bani, hier is sy met jou hooftrekke om 5:30. Oor na jou, Celeste.

Die tyd presies 5:30, hier is in die soogtrekke, ek is Celeste Tobani, goeiemiddag. Twee verdagtes is in Kwanangaba in Mosselbaai in hegtenis geneem op aanklag van openbare geweld. Een 45-jarige vrou, Kathleen Hendricks, het vrijdag in die Oudtshoorn Landdroshof skuldig gepleit op aanklagte van geldwasserij. Die departement van bosbouvisserye en omgewing waarsku die publiek om tot verdere kennisgewing geen wilde skulpvis uit Saldanha Bay en omliggende kusgebiede te versamel of te eet nie. Huidige aanwysers dui daarop dat dieselgebruikers teen woensdag moontlik verligting by die pompe kan ervaar. En president Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangemoedig om agter Bafana Bafana te skaar, terwyl die nasionale mansokkerspan voorberei vir sy eerste verskyning by die FIFA Wêreldbeker sedert 2010. Dit is die einde van die nuushoofstukke, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Baie dankie Sales Wabani vir daardie pragtige hoogtepunte wat jy vir ons daar gebring het. Hatlik goeiemiddag.
1: Hi middag, Pola Hopskedops, Pola Hopskedops. Sit die ding in die lig, ou broer, sit die ding in die lig. Ons is op pad huis toe, ons is op pad huis toe. Sê maar daar vir my suster in die kombuis. Jones, soos ons haar ken, Charlotte, sy moet vir ons een warme pleit maak.
0: Charlotte, jy het gehoor, een warme pleit. En dan krijg jy die boodskap, is dit nou nie treffend en roerend nie, luister dit mooi. Hi Pola, ek voel net, ek moet dit oor die lig sê. God is getrou in sy beloftes. Hy het my gebed verhoor. Ek het gister in die bediening gevra en gebed dat hy my geliefde 'n verplasing moet gee na Riversdale Hospitaal. En vanoggend toe ek George Hospitaal bel, sê hulle hy is geboek vir 'n verplasing na Riversdale Hospitaal. Ek sê dankie, ek stem saam met jou. Sy genade en sy goedheid is vir ons genoeg. Lekker aan Pola. Angelo van een prachtige Riversdale. Genoeg rede om die Here te loof en te prys. Daar is altyd hoop. Always, never lose hope, hier in FM. Come on, Maase kinders. Die Here bly getrou. Sy genade is vir ons.

0: Die man wat gekloot het, is terug op die brug. Wat sê jy, collega?
1: Hola, sorry dat ek vannag weer indip, man. Nou wat, hierdie song of hope so speel, bro. Wil ek net vir die heren kom dankie sê vir my antiese tweede operatie, wat sê raad het na brein. Heren was wel goed, ou maat.
0: Jesus.
1: Het was een succesvolle operatie, sy moes opvlieg vrijdag aand in Kaap toe. Ja, ons op die keizer. En ek wil vir die familie net dankie sê vir amal sy gebede en goed die heren het ons deurgedra. En ek weet die heren gaan van my antie Els op die keizer nog een grotere testimony maak. Baie dankie, Paula, hoor. Die is een powerful song, my maat. Ek is uit, hoor.
0: Ai, my boete. Ons kan maar net getuig van die goedheid en die genade van die heren.

Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, dit is amper groetheid van die opse kant af. Die klok sê vir my, dit is so 7 minute voor die uur van 6. Here is a song I would like to add to the Afternoon Drive playlist. Ja, miskien kan iemand my gauw vinnig laat weet, wat dink jy van die enetjie?

Ok, daar is die version wat ek eindelijk op die lig wil gesit het, nee, hy is nou nie die version nie, ek soek aan een specifieke version. Hopefully this is it. Ja, as I know, Tina Moore, come on in FM, you gotta like this.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6 ek is Celeste Wabani. Twee verdagtes is in Kwanengaba en Mosselbaai in hegtenis geneem op aanklag van openbare geweld. Nog 3 verdagtes is gearresteer op aanklagte van besit van vermoedelik gesteelde eiendom. Daar word geglo dat die items wat in hul besit gevind is, gesteel is uit persele wat leeg gestaan het. Polisiewoordvoerder Christopher Spies sê die polisie bly op hoë gereedheidsgrondslag na die gebeure wat Vrydag in Asla Park Kwanengaba afgespeel het na 'n optog teen onwettige buitelandse burgers. Geen verdere voorvalle is aangemeld nie en bykomende polisielede is ontplooi om te verseker dat kalmte herstel word. Intussen sê Spies ondersoeke na die omstandighede rondom die dood van 2 mans van Kwanengaba Saterdagoggend duur voort. 'n 45-jarige vrou, Kathleen Hendricks, het Vrydag in die Oudtshoorn Landdroshof skuldig gepleit op aanklagte van geldwasery. In April 2018 het owerhede inligting ontvang oor 'n dwelmhandelaar wat R60,000 via 'n taxibestuurder van Oudtshoorn na Kobega gestuur het om dwelms aan te koop. R57,490 en 200 Hendricks tablette is in die taxi gevind. Die bestuurder is in hegtenis geneem en die dwelms is en geld is gekonfiskeer. Hendricks is deur die dwelmhandelaar opdrag gegee om 'n verklaring by die polisie af te lê waarin sy verklaar het dat die geld aan haar behoort. Daar is later vasgestel dat haar beëdigde verklaring vals was. Die Valke se woordvoerder Zinzi Hani sê Hendricks sal op 14 Julie 2026 gevonnis word. Die departement van Bosbou, Visserye en Omgewing waarsku die publiek om tot verdere kennisgewing geen wilde skulpvis uit Saldanha Bay en omliggende kusgebiede te versamel of te eet nie. Die departement sê monitering wat op 25 Mei gedoen is, het baie hoë vlakke van verlamde skulpvistoksine in mossels en oesters op die plase in Saldanha Bay aangetoon. Hoë konsentrasies van toksienproduserende fitoplankton is ook aangeteken wat dui op 'n beduidende skadelike algebloei. Die produksiegebiede in Saldanha Bay is vir die oes van skulpvis vir menslike gebruik gesluit. Die gebruik van besmette skulpvis soos mossels kan ernstige siekte veroorsaak en kan lewensgevaarlik wees. Huidige aanwysers dui daarop dat dieselgebruikers teen Woensdag moontlik verligting by die pompe kan ervaar. Prodata dui op 'n moontlike daling wat aangedryf word deur verbeterde internasionale produkpryse en 'n effense sterker rand wat saam die druk op plaaslike brandstofkoste verminder.

Op jou finale aanpassing sal afhang van bewegings in die wereldwye oliemarkte en wissel koersprestasie. Oor die volgende 2 dae sê ontleders die tendens is gunstig. Indien toestande onveranderd bly, kan die verwagte verlaging korttermyn finansiële verligting bied aan vervoerders, boere en verbruikers wat die afgelope maande volgehoue brandstofprysverhogings moes trotseer. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangemoedig om agter Bafana Bafana te skaar, terwyl die nasionale manshokkerspan voorberei vir sy eerste verskyning by die FIFA Wêreldbeker sedert 2010. In sy weeklikse nuusbrief het die president gesê, die span dra die hoop van meer as 62 miljoen burgers en sal op 11 juni teen Mexico afskop. Hy het die regering, sokker, administrateurs, klubs, ligas en borde geloof vir hul rol in die herbou van die sport en die span beskryf as ambassadeurs van eenheid en diversiteit. Ramaphosa het die nasie aangemoedig om die span se kleure te dra, die landsvlag te vertoon en saam te staan. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.24, die euro teen R18.93, die Britse pond teen R21.87, goud verkoop teen $4,511.88 per fynons. Brent ru olie $91.12 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $73,030.88. Daarmee die einde van die 6 uur nie, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Hoofdrekke op Eden FM is morgenoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weervolg net hierna.

0: Hier volg die weer vir die Wes, Noord en Suidkamp vir vanavond en môre Dinsdag die tweede dag van Junie 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 12-18, gedeeltelik bewolk. George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 13-18 met reën. Albertina, Riversdale en Heidelberg 13 met 'n maksimum van 17 bewolk. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar, 11-17 bewolkte weer. Swellendam 11 maksimum 14 bewolkte weer en Uniondale 11 met 'n maksimum van 16 ook bewolkte weer. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweserservice.co.za.
1: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

Ja, baie dankie as jy ingeskakel is. Ons program Winde van Verandering saam met my Cyril Williams. Nou ja, baie dankie. Maandag is blou. Dankie Paula Hopskodops. Ek kom op pad. Is radiostasie toe en ek luister die man. Die man klink baie opgewonde en die man gee my sommer weer spirit. Die man gee sommer weer skop in my. Ja, nee, maandag is maandag het sy rug. Ons het maandag sy rug gebreek. Dan sê die weerberig. Ek het net so energie gekry, so iemand het vir my gestuur. Ek weet, sy les so baanie doen baie goed daar. Hulle sê dan, is 'n level 8 rain warning, level 8 rain warning resident in the Garden Route Central Karoo and are urged prepared as up to 200 mil rain, strong winds and dangerous sea conditions. Nou ja, manne, wees maar voorzichtig as jy buiten is en kom ons staan ons maar weer die winde van verandering. En ek weet die winde van verandering het George verander. Bome het geval, groot bome het geval. Dak het gewaai en ontwortel, bome is geontwortel en huis is plat. Nou ja, en hier staan ons weer, 'n groot storm moontlik aan die kom. Maar ons vertrou, die storm gaan ander kant om. Hy gaan Seelands, hy gaan haar ander kant om, weg van ons af, weg van die tenroute af. Nou ja, baie dankie, dat hierdie week, vrydag is het natuurlijk afgeskop met Kinderbeskermingsweek en ons weet, dit is belangrik om die kind is baie belangrik, het is immers ons toekoms, waarna ons moet werk, wat ons moet aansleep, het waar ons moet aan ere moet spandeer om die kind vir die wereld gereed te kry, so dat hy die dalk in ons moet natuurlijk ons voetspore so trap, dat hy in ons voetspore kan volg. So ja, en Wereldkinderbeskermingsweek so en haar span hier by kindersorg in George, hulle is hard besig met werkswinkel, bewusmaking. Baie dankie aan julle spanne daar, Mosselbaai weet ek daar, hulle is besig. Mosselbaai sociale werk is daar, hulle is hard besig. Ek weet Oudtshoorn, ek het vanoggend net so vrugtig geluister daar in 'n program, daar prachtig program, waar die een dametjie, een van ons aanbieders gepraat het oor die disability of die gestremdheid van kinders en hulle regte. Nou ja, dit is so belangrik, ons moet ook die regte van die kind ken. Ek weet destijds as ma en pa gepraat het, dan moet ons, as die groot mense gepraat het, dan moet ons uit, ons moet daar, is nie 'n manier hoe ons nog daar in die rondte kan hang nie. So, dan sit dit 'n taboe ding. En dan, wat ewe die gesprek en daar is, en die gesprek kom na ons toe, die geselskap moet na ons toe oorgedra word, is een natuurlijke klomp reels en wette, wat natuurlijk ons moet sak onder die wette. Anders het die sambok het gepraat. Nou, ons het so sambok gehad, so ou veenbelt, het my opa gemaakt vir my oma. Dan het nie om my oma te slaan nie, maar die sambok het dan so bo oor so hanger, het die daar gehang, dat is die plek daar, en enige een wat in die huis kom, kon gesien het daar as een slaande. Nou, my opa het altyd, het nooit geslaan nie, snaaks het hom gemaakt, maar nooit geslaan nie. So, my oma was maar die hoogslaaner, ek maak haar nou nie slecht nie, maar sy het nie gespeel, sy het nie met een lach gekom nie. En ek weet ook, by geleentheid het my broer een keer iets geneem, wat nou nie natuurlijk, wat ons vir die huis moet gebruik. En kyk, my oma kom van Blommekloof af, daar in die eiland wat nou Denneoord is, hulle kom daar vanaf, en die ou vrou slaat op die kop, laat die daar trek. Nou ja, vandag kan niemand kan kinders weer slaan met die kop of met die sambok nie, of met die face, ja, met die face, halleluja, nee, dit is het taboe ding. Niemand slaan in kinders nie, selfs die onderwijsers, as hy net aan die kind het gedruk het met die vinger of net hard gepraat het, of sy deesda is het so dat as onderwijser amper half drie keer kan praat net op een kind, dan is het al klaar amper as offense.
want die kind kan nog gaan ankla, want dit is harassment. So ja, ons moet so versigtig wees hoe ons moet praat en wat ons moet doen. Die wette is so omskryf dat jy basis, jou hande in die onderwijs is afgekap. Jou hande binnen die huis is afgekap. Een tannie het een keer, toe het jy die kind goed pak gegee, die kind het daar gaan aangee, en kom jy aan die nou daarby, kon polisstasie haar saak verduidelik, en sy sê, luister die ouwens, dan vat jylle hierdie kind, en jylle maak hom self groot, ek los die kind nou net die, en daar gaan sy. Selfs dit, mag ons ook mee doen nie, ne? So wees versigtig wat ons doen, wees versigtig wat ons praat voor die kinders, natuurlik wat ons op die kinders op fone, waarna kyk hulle, hoeveel skermtyd het hulle. So ons moet, daar is wel baie goeder wat om ons moet na kyk, baie red tyd. Kinders mag nie, ek weet kinders mag nie meer, ek weet nie, maar by skool, verskillende skole mag kinders nie, as hulle rokkies aan het, moet hulle nog een tydbroekie onder aan het. So dit is om alles om die kinders te beskerm. Daar mag nie twee kinders in een badkamer in nie. Seentjies by seentjies en meisies by meisies. Dit is maar nou hoe dit werk. So ja, en as dit nou gemaakt is, dit dan nou ook by mense of kinders met gestremdheid. Ja, is de is jou vooral by kinders by skole waar mense met gestremdheid, kinders mense met gestremdheid, met kinders werk. Selfs hulle moet mooi, ek weet, hulle moet natuurlijk recht die doek afhaal, hulle moet was daar met die babie, die kinders nog recht was, en as hulle nie recht was nie, dan is het moos, dit is ook nalatigheid, as het kind nie skoon en aanvaarbaar is. Die kind moet aanvaarbaar wees, hy moet, as hy in die klaskamer sit, moet hy, hy moet hier reekie in hom wees nie, want dit kan kinders upset, dit kinders, dit kan die hele school, dit kan die hele klas ontwrig, as een kindjie nie lekker reik, as gevolg van een natdoek, as gevolg van een drukseer wat nie aandag geskenk is nie. So, kinderrechte is een baie, baie, weie, weie geselskap, wat een mens dalk volgende weg mee kan wegspring. Nou ja, terwyl ek nog gepraat het oor, ook oor kinderwette, die, sommer net spring ek nog sommer weer weg, dan die 26ste, die 26ste, het Generosity die 26ste daar in die George Museum, het hulle dan daag hulle allemaal uit, hulle nooi allemaal uit, om asseblief, te kom ondersteun met een bewusmaking, en ook is ook een outreach program waar ons die al die NPO's uitdaag om ons te kom join daar, want om te kom sê wat jy eintlik maak, wat jy doen, vir al jou IPD ouwens, Gardenhout Access natuurlijk gaan ook daar wees, en allemaal word uitgenooi, George Social Department en al die, ek weet George die kinderzorg hier by George Sue en haar span, hulle gaan daar wees, en dan was ons ook daar aan die kant by Annelie Vog daar by Tendikwa, hulle kom volstoom, hulle gaan volst bykie meer kan vertel oor verzorging en bykie net so kom bewus maak ook wat daar gebeur en een dag as ons ook oud is, dan kan ons ook daar naartoe kunnen gaan, hulle maak eindelijk nou baie gemakkeliker vir ons wat nader skuif, na ook na sekere ouderdom, nou ja, ek het nog een lang pad om te gaan so dit gaan lekker wees die 26ste juni hierdie maand, winter is op ons drempel, ek sien hier in Union Straat is nou die gevangenis straat, die straat waar die gevangenis is, as die ouwens besig om al die bome wat afgeval het en omgeval het, hulle maak skoon, hulle maak George Municipality doen baie goeie werk, al die takke word opgetel in groot lorries, dan word het gedamp daar in die parkie, haar recht oor die George gevangenis, en as jy natuurlijk gelukkig is, kan jy daar maar kom, snu kom, klom stompe af vir jou, neem huis toe, dis winter, kom maak, gaan maak vuur, wees net versigtig, by ons hou in gedachte, dat ons het wind op pad, sterk winde is op pad, so moet nie buiten vuur maak, as het indien dit nie nodig is nie,
En sou u dan vuur maak, maak die vuur asseblief, asseblief. Kyk dat hy goed dood gemaak is, gooi met water toe, gooi grond op. Dan moet die koeltjie nog aan die lewe gehou word nie. So wees versigtig, uiters versigtig, wat u daar gaan doen. Nou ja, my keel is bietjie aan die brand. Ek het so 'n tipe van 'n flu en dan wil ek baie graag ook aan ons medelee aan Sean, hy was daar by George, hy was by George, eerst by Progress en toe by George Rugby Club. Ek ken nou nie Sean so van nou dan nie, maar ek ken hy het lekker gesê als een dag, het was so 2024, ek denk toe sy nog by Progress en baie lekker gesê, als baie aangename kerel, hy het ons ontgaan aan een hartaanval, alle sterkte en medelee aan die familie en ons dank aan julle familie, rugby familie, vooral George Rugby Club, ons dank ook aan julle aan julle verlies, al die familie, wees gerus dat ons in Eden, hier by Eden FM, neem kennis van Sean se heen gaan. Nou ja, ek speel bykie muziek en dan net die na ons terugkom praat ons verder, moet nie weggaan nie. Nou ja, terwyl het nog koud is,

Ja, dat is van APD. Dit ene is van APD daar in Mosselbaai. APD in Mosselbaai. Patrick en sy span. Hulle sê, Cyril, jy moet nou enigie weer van ons speel. Ek het dan nou weer daar vir hulle deur gestuur. En die manne sê, hulle wikkel hulle bou

Ja, ons is terug, Winde van Verandering, Cyril Williams in die geselskap. Nou ja, dan sê Sharon, ek ken nou Sharon so funny, maar Sharon praat dan, sy sê, Sharon is betrokken by Au Shamar, We Exist, So You May Live. So, wat hulle dan doen is, hulle is besig met mamas wat in swangerskap is, wat dan moontlik nie die baba vir een of ander rede wil hê nie, dan hulle gaan vir berading en dan gee hulle letterlik die baba vir hierdie organisasie wat in 'n NPO is tot tyd en wyl hulle gereed is om die baba weer terug te besorg aan die mama. So hulle kyk dan, hulle support, hulle gee emotional and practical assistance, help assessing and resources and service, guidance in making informed choices and caring in non-judgment community. Nou ja, dit is wat hulle is. Hulle sê nou ja, hulle, sonder om te judge, sonder om enige iets van hierdie mama te sê, sonder enige verwyte naar te gooi, vat hulle dan die babiekie, nie vat nie, maar hulle neem die babiekie aan, maak hulle tot tyd en wyl dan hulle eie, en dan gee hulle die baba, wanneer mama gereed is, om hierdie baba weer aan te neem. Partykeer kan mamas nie altyd sorg vir die baba nie, weens baie moeilik, partykeer moeilike omstandighede, en partykeer omdat mama nie emosioneel gereed is, om babiekie te vat nie, of aan te neem nie, of net een koester nie. Ek was by geleentheid baie ontsteld en ek is op pad, daar is een call en mama was swanger en ons moet toe nog gaan, ek en my crew moes gaan, kom daar en daar is baba, dis een stillborn en die mama het verskriklik gedrink, daar is die babiekie is oorlede. En dit is so hartseer om dit te sien. En partykeer met 'n mens jou so inhou dat jy nie ingetrek raak in die emosionele jy weet, die mens wees, jou mens, daar is mos iets wat binnen jou is, wat sê jy wil huil, man, jy wil, ja, dis ons maar hoe ons harte ook maar nou maar is. Ons is dit maar nou net gewoond, en dit gaan maar net oor, maar dit gaan nie oor, die ding klou vas, hy gaan lê iewers. En dan moet ons bietjie recap en ons moet weer 'n debriefing het rondom met wat met ons gebeur het. So die mama wat daar nou, vir haar is het net, miskien net so traumatisch miskien om haar babiekie te verloor. Maar hier bied Au Shamar, hulle bied die geleentheid om babiekies aan te neem. En dan wanneer jy gereed is, emosioneel en financieel, wat ook al die geval is, kom julle by mekaar en jylle gee dan weer die baba. Natuurlijk gaan dit met baie consultatie van maatskaplike werkers en die politie natuurlijk word ingeroep, so dat dit een wettige ding is, dat dit nie net, jy kan later kan sê, jy miskien net die loop, aanloop, en jy draai net jou rug op die kind nie. So ja, en ek weet, daar is baie mamas wat, om dit nie goed gaan, die gele maar die kind tydelik weg. Dat gebeur nou nog. Gaan bly jy so lang daar by jou auntie, gaan bly jy so lang daar by jou auntie of by jou familielid, wat mama kan dit net nie dra nie, mama kan nie die financiële las dra nie. Ek het paar weke terug het ook so baie mooie story geluister, en waar die hierdie familie, mama is oorlede en hierdie die sister vat dan die kinders, al 5 kinders wat hy sê net so, en sy maak hulle groot as haar eie. Nou ja, dit is een prachtige goeie voorstory, en die kinders het baie goed uitgestyg, en ek weet, daar is kinders wat het, mamas wat het nie so breed het nie, mamas wat nie altyd die pad kan loop saam met die kind nie, en selfs die vervoer om die kind net by die school te kry is klaar een kruis, die boeken is klaar een kruis wat die kind moet het, so dat sy onderrig, kwaliteit onderrig kan ontvang. Die kind is dalk 'n presteerder binnen die skool, maar ongelukkig as gevolg van finansies kan die kind nie
presteer soos hy moet presteer nie, vorder soos hy moet vorder in die het sy het atletiek of rugby, wat 'n sportkode ook al. Ek sien of ons sien gereeld in die George Herald of in die koerante lees ons van die oproep om te help. Jannie gaan dalk of Pietie gaan dalk oor see, hy gaan daar rugby speel, hy gaan iets doen daar met sy lewe, om sy lewe en sy dalk net te verander, dalk onherroepelik verander. Dalk eers by die kleren of net sy land moedelik gaan verteenwoordig, en dan is daar nie geld nie. Maar nou hier staan ons ook by die uitdaging van Kinderweek. En hoe maak ons dan? Maar ons allemaal sê toch, my kind is jou kind, en ons gaan allemaal sy kinders saam groot maak. Maar net om jou, dat jou kind nou nie 'n goeie presteerder is nie, net omdat ek en jy nie, maam, ek en my bure kom nie oor die weg nie, nou gaan ek my hart oopmaak vir daai kind, wat dalk moontlik vir SWD moet gaan speel nie. Hoe jammer toch. Ek weet, daar is een baie goeie talentvolle jongman, Trevor Manuel. Trevor het die 100 meter gehardloop daar in die Kaap. Natuurlijk, daar is baie goeders wat natuurlijk achter ook afgegaan het. Maam, pa moet ook baie sakgeld ingesit het, ingeploeg het, nou dis een hele tydjie terug, en Trevor hardloop die 100 meter, en hy wen die 100 meter, sinds onder 17, hy kom terug, maar die einde van die story is, Trevor kon nooit verder gaan, om sy sportloopbaan te voltooi nie, as gevolg van finansies, as gevolg van mense rondom ons wat nie dalk hulle beersies en hulle harte oopmaak nie. Ons praat, ja, ons praat groot van liefde, en ons praat groot van mededeelsamheid, wanneer dit kom by iemand anders se kind, dan staan ons wyd, dan staan ons terug. Net so wanneer ons weet van 'n kind wat geneglect word iewers, terwyl hy 'n doek moet kry, terwyl hy dalk net medische hulp moet kry, want die druksere maak om seer, dit is seer as hy gaan sit, dit is seer as hy gaan le. Wat ons wil nie, ek het 'n kar, maar ek gaan nie die kind met sy reek en met sy wat ewe snaakse kleren, of ek gaan hom nie in my kar sit nie, want ek dink dalk net van my te veel. My pleidooi is vandag, gedurende hierdie week van Kinderweek, laat ons uitdruk na kinders wat dalk nie 'n soppie het vanaand om te eet nie, wat dalk net nie iets het om te eet nie. Elke woensdag by St. Mary's is daar 'n sop, omtrent so 15 potte soppe wat die gemeente uitdeel vir die res van Rosemore, en dan stroom die mense daarna toe. Ons kyk na papas wat daar teen daar by Hendiges stillers, daar by Margot Soos, hulle daar teen die mure staan vir werk, daar is net nie werk nie. So, laat ons baie sensitief wees, vooral wanneer dit kom by ons kinders. As 'n pa wat gaan uitloop by die huis uit, met die wete dat hy gaan moontlike werkie kry, so dat hy vir daai kind iets op die tafel kan sit. So dat daai mama, wat nie behoorlik kan kyk aan die kind nie, by die huis nie, as gevolg van haar uitdagings wat sy het. Laat ons uitkyk vir haar. Nou Sharon, sy is daar in Kleinkrans, sy reik uit na die mense. Baie dankie Sharon en jou span, julle is baanbrekers op die gebied. Ek haal my hoed af vir julle. En dan sê collega, sy lê daar in die hospitaal, Jeanette, sy boom het gebreek verlede week, toe die wind so kwaai gewaai het, tak afgeval, tak op die enkel, en sy is vanaand is sy in die hospitaal, sy gaan dalk geopereer, sy word geopereer. So ons dink ook dan aan haar, en haar familie, haar man en haar kinders, vir een spoedig herstel, Jeanette, dat die enkel reg
laat die enkel toch recht groei, want die enkel is soos maar gewig wat op hom dra, hy dra baie gewig die enkel, so wees maar versigtig, as jy, as Janet as jy daar uitkom, neem kennis, vat jou tyd om te herstel, moet nie oorhaastig wees nie. Nou ja, ek praat baie, en ek moet bykie water drink, so ja, net daarna, as ons terugkom,

Ja, ons is terug. Ons is terug, Sir Williams, Winde van Verandering. Nou ja, terwyl ek nou so die my groekies gaan en ek sien sommer geslagsgebaseerde geweld, mooi Afrikaans, gender-based violence. Nou ja, dit bring ons sommer weer terug na hierdie Child Protection Week wat dan aangaan, vrijdag afgeskop en vandag 1 juni is natuurlijk ook jagmaand en dit is so belangrijk hierdie week met die aanloop na juni maand toe. Ons sal nooit kan indink hoeveel geweld, vooral emotionele geweld, vooral by kinders met gestremdheid daar is nie. As jy nou net vat, die kinders klaar dan partij keer, as jy nou net te veel gepiepie het en sy doek is nat, daar hy geraas partij keer op hom, want hy kom nou net van die badkamer af. Miskien het die kind urine infectie. Dit maak natuurlijk dat die blaas en die urine weg natuurlijk branderig is en die piepie by jy en die katheter moet natuurlijk gereeld skoon kom. Ek weet daar is mense wat of daar is verzorgers wat graag wil hê die kinders met het self doen en hulle doen het ook. Die hygiëne daarvan natuurlijk is baie belangrik en nou as ons nie al die goed is vir die kinders kan gee nie, vir die kinders self miskien vir groot mense kan wees, ja maar kyk, jy kan het ook self doen nie, dan bemagtig jy eindelijk die kind, maar natuurlijk jy moet daarby wees wanneer die kind die acties doen. So emotionele en sielkundige geweld, wanneer ons kinders sielkundig afknou, wanneer ons kinders emotioneel afknou. Ek gaan nie vir jou dit gee nie as jy nie dit doen nie. So die type van druk op die kind, dit skep geweldige druk vooral by kinders wat kognitief laag ingeperk is of wat verstandelik laag ingeperk is. So ons wees maar versigtig hoe ons met kinders praat en vooral met kinders, met groot mense wat baie keer se kind, die jong man, hy is 24 maar hy funksioneer nog steeds 16, wat maak hom nog eindelijk dan een kind. So wees maar voorzichtig ook, as een kind wat nou net vastgevang is in een groot mens lichaam, maar die inhoud is heeltemal kind. So ons moet die gedeelte baie mooi verstaan, vooral wanneer ons, die ander ene wat baie mooi is, is die financiële misbruik. Moet nie eers jou drankies koop en dan achterna vir die kind sorg nie, of dat jy koop eers jou drankies en jou alle ander goeders, maar vir die kind wanneer dit kom by die kindse doek, die kindse nepiliners, die kindse, en ek praat nog van spesifiek kinders met gestremdheid, wanneer die goekies nie in plek is nie, wanneer jou katheters, wanneer jy weet, hy moet by die dokter gewees het en jy het vergeet, want jy het een naweek gehad, hy moest maandag by die dokter gewees het, maar nou het jy een naweek gehad en dan kan die kind nou nie daar kom nie, by die dokter uitkom nie. Dit is ook een type van een geweld, een misdrijf, een type van een nalatigheid, wat natuurlijk die kindse rechte inperk. Dit is een menslike recht om by een dokter of enige geneesheer uit te kom. Nou mama en papa, as jy nou natuurlijk dit doen, soos jy dit nou maar doen, dan gaan dit nie werk nie. Want onthou die kind kan nie alleen op sy eie by die hospitaal, by die kliniek uitkom nie. So ons het die verantwoordelikheid om die gedeelte van die kind nou om te sien. Groot asseblief, en as jy weet van enige iemand wat dan sodanig nie kyk na die kind nie, wat natuurlijk dit verhoed om die kind nie betyds by die dokter te kry nie, nie betyds by die hospitaal te kry nie, by die dokter te kry, sy medikasie reg te kry nie, dan moet iemand ingryp. Nou ja, dan sê Sharon vir my, ou Shamar wil net vir alle ouers wat vanaand swanger is en by 'n kruispad staan en dink abortie is al enigste uitweg,
dit is nie. Daar is 'n ander opsie. Kom ons beskerm ons kinders en laat ons begin by die most vulnerable van almal, die ongebore baba. Daar is hoop. Kom ons stap op pad saam met hierdie mamas wat nie altyd 'n hand het om vas te hou nie. Nou ja, baie dankie aan Sharon, sy na span, baie dankie Sharon, en hulle sê hulle aim is to provide a safe place for a lady who is with her back against the wall and sees abortion is the only way out. Nou ja, Sharon, jy en jou span, ons sê, ek sê baie dankie, en ek dank die hele Eden FC, baie dankie aan jou, wat so uit jou pad het gaan, wat lengtes en breedtes hardloop vir swanger mamas wat nie rigting het nie. Partykeer sit groot mamas, partykeer sit mamas wat al by 5de, 4de kind omdraai, wat nie finansieel sterk is nie, en jy, jylle, Aushamar, skep die platform om hulle te help. Nou ek is uit, nou ja, van volgende week af, ons gaan probeer vir volgende week om vir Sharon in die hande te kry. Laat Sharon haar story kom vertel vir ons. Sharon, baie dankie, mooi bly, veilig wees, bly warm.

0: Hartelijk goeienaand, is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana. Ek gesels vanaand saam met Keisha, maar voordat ek daar kom, wil ek gou eers allemaal groet wat vanaand saam met ons kuier. Women to Women is een vrouwenprogram en hier gesels ons lekker vrouwen dinge. Het is een program waar ons mekaar inspireer, van mekaar leer en ons het altyd die beste gaste hier wat met ons kom deel. Ek is baie opgewonde, want dit is jeugmaand, en vir hierdie maand gesels ons spesifiek met die jeug. Ek wil allemaal groet wat saam met ons luister vanaan. Ek groet die kusgebied, Mosselbaai, Nysna, Plettenbergbaai, George, allemaal wat ingeskakel is, en dan groet ek die Essequa area, Ribbesdal, Swellendam, Heidelberg, en dan die Kannaland area, en die Nysna en Plet het ek klaar gegroet, dan groet ek die Langkloof, en Uniondale wat ingeskakel is, en dan natuurlijk wereldwijd, die wat online luister, die wat in ander dorpe is, in een gedeelte van die wereld is. Ek het baie luisteraars wat laat weet dat, ek het geluister uit Duitsland uit, ek groet allemaal wat vanaand saam met ons kuier. Dankie dat jy hierdie uur kies om saam met ons te kuier. En soos ek gesê het, dit gaan een lekker geselsie wees. Vir hierdie maand gesels ons net met die jeug en oor die jeug. Ons gesels met die jeug en oor die jeug. So ek is baie opgewonde van my gas wat saam met my is vanaand. Dit is 'n dame wat ek nou al baie lank al volg en ek word so geïnspireer met haar confidence en haar boldness en haar happiness, haar joy. Sy het so een besonderse joy in die lewe. So ek gesels vanavond met Keisha Mundu. Jy sal haar seker ken, sy het fans, sy is heel bekend op sociale media, op TikTok en oral. Maar ek is bevoorrecht dat sy hier is saam met ons. En, maar voordat ons nog gaan gesels en hoor waar ons gaan gesels, wil ek my reik Keisha met allemaal groet wat saam met ons luister. So, goeienaand Keisha, dankie dat jy met ons kom kuier. Groet die luisteraars en die familie allemaal wat luister.
1: Hallo luisteraars, ek Keisha is so, ek wil my ma, my auntie, vooral Antoniel, auntie Cynthia, my vriende op die school, hulle weet wie hulle is, en het is een voorrecht vir my om vanavond te wees, ek wil ook net van die bier baie dankie sê, vir die geleentheid, so ja, ek geloof aan die gaan een lekker geselsie wees.
0: Hey, dat gaan een lekker geselsie wees, ek sien uit na dit, so ja luisteraars, dit is Keisha. Dit is soos hy is ons eerste jongeling vir hierdie maand, soos hy open jeug maand vir ons, en ek is baie besonder trots vir die feit dat ons saam met haar kan gesels. Jy kan deel vorm, jy kan vir my WhatsApp stuur, as jy vir haar boodskap wil stuur, of as jy enige iets wil deel rondom my program, kan jy WhatsApp stuur by 082 55 99 389 082

0: is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Bernice Kohana. Ek gesels vanaand saam met Keisha, hier van welbekende Keisha, hier van Mosselbaai. En ek dink, jy allemaal is hier nou wonder nou al, hoekom gaan ek so aan, wie is Keisha? So ek gaan laat Keisha vir ons vertel, wie is Keisha? Keisha, ons wil alles weet, waar is jy gebore, wie se kind is jy, wel op jy school, alles wil ons weet, wie is Keisha?
1: Ok, ek is Keisha Mondo, ek is gebore op die 22 januari 2008. My pa is dood op die ouder van 4, toen my broer was 12 gewees, en toen ons verhuis naar Brandwag toe. Okay. Daar is waar ek toen my laarschoolloopbaan voltooid, by St. Lux Eka Premier. So het ons toe aanbeweer, ons het toe huisere krensoos gevallei, daar het ons een nieuwe journey begin, en toen ek by Saubra hoorschool aangesluit, daar maak ek nou, hierdie jaar, maak ek ook my hoorschoolloopbaan klaar. My familie, soos ek gesê, ek het groot geword, my mami maat my maar groot gemaakt, so ja, ek is my mami's kind,
0: okay.
1: Ja, ek is my mami's kind,
0: mm-hmm.
1: So, ja, en so het ek maar net, ek is, om alom oor myself te vertel, ek is een baie passievolle mens, baie kind, ek is net oor myself, ek is baie, ek is net, kan ek my nou sê, ek is myself, vir alles hier tussen mense kom, so ja, vir alles my content kom, ja, ek is baie hard.
0: Jy is net jouself, en ek hou daarvan, en ons leef in die wereld, en vooral onder die jeug, wat, hulle wil soos iemand anders wees.
1: Yes, yes.
0: Hulle wil act, hulle wil praat soos hy, en hulle wil dans soos hy, en hulle wil doen soos hy, maar jy doen Keisha.
1: Ek doen Eka, yes.
0: Jy doen Keisha. Was het alle jare so, of wanneer het dit beginne verander, dat jy gevoel het, man, ek ga net myself wees?
1: Soos ek begin groot raak, as ek moest groot raak, raak jy moet nou met soe.
0: Ja.
1: Soe, toe pas even kyk Keisha. Sy kan nie wil gaan in die weien wat ander mense gaan nie.
0: Mm-hmm.
1: Sy is gebore in jou, God het jou op die aarde geplaas vir het doel. So sy moet, sy kan nie volgens ander mense gaan nie, sy moet volgens jou weer gaan. So toe pas jy op die naam en Keisha, sy is een lekker mens, maar sy moet nie. As ek ben op plaas met ander mense, dan gaan die waaie produceel. So ek is maar net myself.
0: Ja. Ok, ja sy luisteraar, jy kan soma klaar hoor, ons is hier bezig met die jeug, ons hoor soma hier van die vibe en alles. Wat is lekker, en dit wees net weer eens, dat Keisha is haarself. Sy is herself, en dis goed genoeg. Vertel vir ons, ek het gesien op TikTok, hoeveel followers het jy nou?
1: Ek stap amper na 70.000 followers.
0: Wat?
1: Ja, ek is op 69.000.
0: 69.000 followers?
1: En 100.000, ja.
0: Ons is hier bezig met die jeug, ons hoor soma hier van die vibe en alles. Wat is lekker, en dit wees net weer eens, dat Keisha is haarself, sy is haarself, en dis goed genoeg. Vertel vir ons, ek het gesien op TikTok, hoeveel followers het jy nou?
1: Ek stap amper na 70.000 followers.
0: Wat?
1: Ja, ek is op 69.000.
0: 69.000 followers?
1: En 100.000, ja.
0: Ok, ek wil gewoon eers jou geheim weet. Wanneer het jy TikTok gejoin? Hoe en wat is... wat is lekker, en dit wees net weer eens, dat Keisha is haarself. Sy is haarself, en dis goed genoeg. Vertel vir ons, ek het gesien op TikTok. Hoeveel followers het jy nou?
1: Ek stap amper na 70.000 followers.
0: Wat?
1: Ja, ek is op 69.000.
0: 69.000 followers?
1: En 100.000, ja.
0: Ok, ek wil gewoon eers jou geheim weet. Wanneer het jy TikTok gejoin? Hoe en wat het gebeur? Hoe kom een mens daar uit?
1: Ja, ek weet nie, maar ok, kom eens begin wat ek begin tap. Ek had sêke pas om praatiense kant het ek een video upload. En ek het toen wat gestop. Nie my video's gaan beloot nie, en toet ek, het was laas jaar, toet ek een video gaan post waar ek dans moest in die klas, en hy wilde op een brun waren gaan, en ek het myself, hey, sy is aan moet aangaan nie, en ek besluit toe, ek met jommie, ek kreeg op die school, ek het die video upload, die aans voor ek gaan slaap het, dat was pas iets wat ek gaan slaap het, en hy was al klaar so, toe hoorde iets likes, 200 likes. Ja, ek ga leer toe. En ek kom te my skool vir oogend, ek het op my voel gegaan, ek kom te my skool vir die oogend, maar sy my sê, kyk het, Kisa, jou video was op my 500,000, ek sê, wat sy my minder liefde, en ek gaan kyk, ek sê, joh, was my eerste keer, wat ek so mooi, ek sê, belief het my snel, en sy my sê, ja, Kisa, het is aan dat sy moet net aangaan, nou, ja. Al die time, ek moet aankappen, ja. En ek so word ek meer video's upload, en wat ek besef het nie, is dat, mense follow jou op een video, so as sy in een, en dan luister ek aan kyk, dan kan jy precies sien hoeveel mense jou op een specifieke video gaan follow word.
2: Oh.
1: So wat daar so dit inkom.
2: Oké, sien jy leer ons nou dit ook. Ja, ek het dit geweet nie.
1: Ja.
2: So mense kan gaan kyk op die video, hoeveel mense het jou gevolg oor die video.
1: Ja, sy kan so gaan kyk.
2: Oké, maar hoe voel het? Hoe voel het om te weet, sê maar 60, amper 70,000 followers hou jou dop? Kijk na jou lewe, mense comment, hoe voel het?
1: Weet daar, is expectation, sy hoor, wat mense verwacht, kijk nie, ek follow haar, so sy is aan, en dis amazing, dis vir my, is het totally, is the blessing, vir my voel het net, Kisa, dis het

0: Cần thì sai sai muốn thì ở số con tin sửa cái tí ông số bài follow sẽ khai biến ra cái mình hit follow mình mấy sửa sai
1: And sociala media is mos nou nie altyd 'n veilige of 'n vriendelike platform nie. Kom daar snaaks comments ook deur?
0: Baie, maar
1: Aslyn.
0: ek sal so baie stadium nie.
1: Jy skryf van by.
0: Ek skroll dom. Ek skroll. Ek wat is boot op so my letter maar iemand nou
1: Ja.
0: is 19%. Ek skroll is verby soos kyk is as dis kaste soms.
1: Ek het gewonder hoe hanteer mense dit, want almal is nie vriendelik daar nie. Almal is nie.
0: Amal is vriendelik. En dat as nie van hoekom sal gylo like as op die Ek weet nie wat is jou doel waar, maar ek skryf epic, maar nou sê jy my video op, nou sê jy my video pop, bel vir jou pas, nou sê jy so maar, en daar gaat sy, jy gaat 8 miljoen dag, ek leer jou, sy so wacht ek nou 10 miljoen, I'm going on,
1: You're going on.
0: ja,
1: Ons gaan net aan, ons kap aan. Luisteraars, as jy so pas ingeskakel het, ek gesels saam met Kisa Mondo, ons gesels met die jeug die maand en so maak jy maar gereed vir die tale wat die gaat uitkom.

0: Yes, ingeskakel op die program Min to Min, saam met my Berenice Kogana, en ek gesels saam met Keesha Mondo. Ons het vroeger gepraat nou oor die uitdagings van die jeug, en ons sien het elke dag hier rondom ons gebeur. Die jeug het verskriklike baie meer uitdagings as wat ons in ons jare gehad het. As baie meer competitie, as baie meer jaloesie, as baie meer focus op die jeug wat ons nie gehad het nie. Keesha, vanaf een jeug en een jong mens, watter advies sal jy gee vir ons jeug?
1: Ek sal sê dat is baie belangrik om alle dae jouself te wees. En moet jy vergeet waarvan laat of jy kom nie, dat is baie belangrijk. Because wat jy kom nou van die kleurgemeenskap, ook als maak een voorbeeld, dat is baie van die gevallen. Jy weet, jou maal kan nie vir een paar tekens bekostig. Wat jy voor ons het nou, jou maal moet nou, wat jy wil inpas.
0: Jy
1: wil inpas. So ja, is baie belangrijk om jy sê af te wees en moet nie, dat alle mense sy opinies op jou waar te speel het. Wow. Verstaan? So jy is wat jy is, ja, dat is wat ek sê.
0: Wow, moet nie dat andere sy opinies
1: op jou waar te speel.
0: Ja, en ons levende tyd waar mense kan so vrylik vir jou opinie gee, want sociale media, jy post een foto en, of een video, en mense kan sê net wat hulle wil, en as jy gaan toelaat dat alles wat mense sê op jou kleef, gaan jy dit nie maak nie.
1: Ja.
0: Dan gaan jy dit nie maak nie. Wat is jou drome vir jouself? Waar sien jy jou?
1: Ja.
0: Wat is in die pipeline?
1: Ja. Okay, eerstens, ek wil suksesvol wees. Ek wil suksesvol.
0: Yes.
1: Ek moet my ma trots maak.
0: Wow.
1: Ek moet vir haar die lewe gee wat sy nie van my kon gegeet het.
0: Wow.
1: Ek sal nie van my kinders sal wil gee nie, maar van my ma sal ek dit net nie wil gee. En is ek graag die wereld waar hy is. En was al elke plek. Dan sê ek om ek stap om haar in sy voetsporen.
0: Ja, Daniel,
1: I'm
0: walking
1: enough
0: footsteps. Oh, wow, as ek op Facebook gaan, dan sien ek, waar is Daniel nou alweer? Daniel is die hele wereld vol.
1: Jo, Nerera, so ek stap maar naar voetspoor, sy moet in mense voetspoor staan.
0: Ja, jy moet.
1: So ja, dat is wat ek wil wees. En ook nie dat die, ek wil een goede inspiratie vir andere wees. Ek wil altijd as iemand my voorbeeld soos een wat baie beter sê vir my, het my al gekom onder my video's en laat my boodschappen stuur. En het vir my gesê, kies wat jy wat, een van die video's. Of ja, net as ek jou video's sien, maak het my dag deel te smile. En dit is so vir my ongelooflik, want wat jy meen, ek het net vir jou laat smile net deel een video, en ek het ook daar gemaakt. Dat is amazing. So ja, daar is my droom.
0: Wow, om mense te inspireer.
1: Ja.
0: Ja. Wat het jou laat besluit, en van wat die ouderdom af, van wat die eerste vraag is, van wat die ouderdom af dans jy? En wat het jou laat besluit om te dans, en wat put jy uit? Ek hou van dans.
1: Okay.
0: Ek hou van dans, ek hou van muziek. Wat put jy dans uit? Wat het jy beginne dans?
1: Ja, ek dans al. Ek weet nie, maar ek sal sê, van wat ek my TikTok account begin het, opgemaak het, soos ek gesê, ek het die baie video's begin maak, ek het my laatste jaar, so ek sal sê, alle jaarse tyd, van verlede jaar af, tot nou toe, is het wat ek daar volgens ek gesê het.
0: Wow.
1: Want ek, soos ek gesê het, soos ek dans volgens mense my op een video, so ja, so ek het sêke maar van 10 af begin dans. So ek is altijd in en in die van my, ek is nooit skaam nie. As daar nou iets is by die huis, of nie by die huisie of by die school, as het daar sê, vir alle die klas, as daar nou muziek speel, ek is in aan die, so ek is nooit skaam daar, so die kinders kan was in die klas. Ek kan die enigste persoon is dat daar volgende klas daar is, wat ek al van daar is, because why daar maak man net, sy is in die epi era man, sy is net gelukkig, sy vergeet van die dinge rondom nou in die moment, sy maak net los.
0: Jy maak net los, ok. Oefen jy, prepare jy jou steps, of het kom net natural?
1: As ek nou freestyle gaan, ek is in
0: Jy sta
1: Ande Jy sê ek nie skam daar sê die kinders kan was in die klas mm. Ek kan die eerste persoon is wat daar voor in die klas daar is wat ek al van daar is because why daar maak my net sy is in die epi era man mm. Sy is net gelukkig sy vergeet van die dinge rondom nou in die moment sy maak net los
0: Jy maak net los Jy maak net los ok oefen jy prepare jy jou steps of het kom net natural
1: As ek nou freestyle gaan, kom met dit. Soos ek weet nou, vir alles ek een song ken, ek weet dat sy song sy ritme is. Mm. Ek kan die eerste persoon is, wat ek voor in die klas daar is. Wat ek al van daar is, because why? Daar maak my net, sy is in die epi era man. Mm. Sy is net gelukkig, sy vergeet van die dinge rondom nou in die moment, sy maak net los.
0: Jy maak net los.
1: Jy maak net los.
0: Ok, oefen jy

0: Yes, ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana. Ek gesels saam met Keisha. Dis so lekker gesprek. Ek dink ons moet meer jeug inbring. Ons groot mense kan ook baie leer by die jeug, want ek is vanaand net weer geïnspireer met Keisha se en Keisha het my laat besef dat daar's hoop vir die jeug. Ons dink altyd so die jeug is besig om te vergaan, nie almal nie. Daar's hoop. Daar's nog mense soos Keisha. Daar's mense wat nog by die roots is van wat weet dat jou selfbeeld is belangrik, as mense wat nog ander wil inspireer en wat terug wil voeg in haar ma. So ons toekoms lyk goed as ek luister aan Keisha. Keisha, natuurlik op jou pad is daar baie mense wat jy wil bedank of wat 'n invloed het in jou lewe. As daar mense wat jy wil bedank, is dit jou geleentheid om mense te bedank en dan ook as jy enige laaste iets wil sê.
1: Okay. Ek wil net iets sê. Al die beelde nog gepraat van die roots. Soos jy vroeg het wel van my gesê dat Keisha die man nooit vergeet van die roots. En ek was like, wat probeer jy vir nou? Ek sê, ek dank het nou. Wat probeer jy vir nou? Ek sê, because why? Mense sal altyd dank. My content is why? En wat sê wat? Sê wel ook why. Ek hou my nie kwijt. Ek weet precies waar van het
0: gekom. Ek weet wie jy is.
1: Ek weet wat waarder gegaan het.
0: Yeah.
1: Ek is my kaart. Ek het het nodig.
0: Yes.
1: Dat ek verdien dat.
0: Your moment.
1: Yes, yes.
0: Yes.
1: En ek wil maar net the queen of the moment of my queen, my ma. Mami is mami die luister. Baie dankie dat mami my so mooi groot gemaakt het in die maniere wat ek het. En waar is het ook van mami wat het my so groot gemaakt het, wat my confidence heel opgebouw het, die weet ek nie waar, sy kan wees, my ma het my altijd geleerd. Ek sê, jy kom my hulp in my nie. Ja, sy kom my hulp in my nie. Gaan terug naar mense toe, ek gaan sê hoe sê, ek kom sy terug. Sy het my geskel as ek maar probeer, kom my hulp. En daar is hoe sy my sterk gemaakt het.
0: Ja,
1: so ja. En daar my broer op het huis, Boeta, ek is baie lief vir jou. Weet jy wat ek laat ek oor slip nie, maar ek is baie lief vir jou. En my oma, hy is siel, alles hy. Daan ook, hoe kan ek nou sê, nee, hoe kan ek sê nie, die eerste, my followers.
0: Ja.
1: Want waar sit die verhalen nie, daar sou ek vandaan nie gewees
0: het. Wauw.
1: Dat is ek hier aan hulle die eer. So, aan my amper 70,000 followers, ek waardeer julle baie. Dankie dat julle my follow, dankie dat julle altijd my video like, dankie vir alles. En dankie vir die mensen wat so positief is, man. Dankie. Daarvoor ook.
0: Hey.
1: En, ek kan die DM, dankse sê,
0: Masi,
1: ja, Auntie Babe.
0: Okay.
1: Baie dankie vir die geleentheid, want toe ek dank, ek weet nie, ek was nie seker wanneer al die baby boodskap presteer het nie, maar ek het letterlijk paar sieks in oogendjes gewakker, lig al op die toekop, en ek kyk die boodskap, ek skrik so groot, ek sê, ja Keisha, kom maar, ek kan nie laat die geleentheid van by jou gaan nie, en ek het een buiten laat ek nummer het ek geschreef, en ek het die boodskap presteer, baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer het, want die, as jy net, ek lees iets nie, dit is een groot ding, want dit is die begin van baie dinge.
0: Ja,
1: so baie dankie aan die B.
0: Wauw.
1: Ek waardeer het.
0: Wauw, baie dankie, dit is vir my een groot eer. Ek het maar kans gevat om, kijk, mense soos by die celebrities, wanneer jy moes, gaan die een ooit my boodskap antwoord, gaan die een ooit, so ek het maar kans gevat, en gedink, okay, kom ek stuur die boodskap, en kyk of sy gaan antwoord. En toe ek die WhatsApp kry, dus ek soos, oh wauw, dit gaan
1: as die bee is baie lucky, because why, as oor is hier wonder, mis is een kwestie in my,
0: ek het so gedink,
1: en ek antwoord hulle nie, so ek
0: maak,
1: ek sê jy, toe gaan kyk ek, en, Berenice Kogana, en die boodskap blijf op my, net iets van my gesê, hy stemmekie van my gesê, Keisha, van inhaas
0: ook,
1: en dit is maar goed, ek het op my
0: antwoord. Wauw, dit is die heren, nee, want soos jy sê, die is die begint.
1: Ja,
0: die is die begint, en die is om jou platform te groei, so, ek wil sommer vir ons luisteraar sê, allemaal wat luister, gaan follow van Keisha, kom ons maak hy 70 vol, kom ons bring haar by 100, kom ons bring haar by 100.
1: My miljoen,
0: ok, ons droom groot, die
1: sê. Ja, dat is my goal, 1 miljoen followers.
0: Ja, so kom ons gaan follow haar op TikTok en dis lekker om haar video's te kyk. As jy op 'n dag voel, jy voel af of jy voel alleen of jy voel sad of jy wil net 'n bietjie joy nodig, gaan kyk haar video's, jy gaan sommer lus raak vir dans. Jy gaan sommer lus raak vir dans. So baie dankie Keisha dat jy met ons kom kuier. Dit was 'n baie goeie gesprek en
1: ja, dit was baie.
0: Dis nie net vir die jeug nie. Ons kan so baie het nie. Ek voel gemotiveerd, ek voel geïnspireerd en
1: ja.
0: Baie baie dankie.
1: Wel ja, is 'n plesier want deesdae soos ek agterkom in die stel het, is die jeug meer met so as jy mag gehoord mense.
0: Ey,
1: wat ek wel die beste kop is wat ek sien. A negative comments is gewoon mense.
0: Is het?
1: Ja. En ek was wow. Soos vrou, man.
0: Is gewoon. Waar
1: soos comments is, is gewoon.
0: Wow.
1: Ja, so ek voel net, daar is een anti-arbeiter, wat daar so is. Ja. Sy kry polis.
0: Ja.
1: Hy gewoon mens polis.
0: Ja, nee, jy kry hulle.
1: Ja.
0: En ek sê baie keer dat jou grootheid en jou volwassenheid of jou volwassenheid en jou wysheid is gemeet aan ouderdom.
1: Ja.
0: Is gemeet aan ervaring.
1: Ja, en hoe jy dink.
0: En hoe jy dink en hoe jy deur die lewe gaan. En die skrif sê in Handelinge 2 sê die jeug gaan visies, die jeug gaan ja. Visies sien.
1: Ja.
0: So ons moet nie die jeug uitlaat nie, want
1: ja.
0: Die jeug het die visie van môre om yes. Vir ons te wys hoe hierdie lewe moet geleef word,
1: ja.
0: Want die visie is in hulle geplaas, die
1: ja.
0: Vision is in die jeug, so, ons moet die jeug so naby as moontlik aan ons hou, sodat ons kan weet waartoe gaan hierdie
1: ja.
0: Wêreld, want hulle is die mense wat die visie ingeplaas
1: ja, die toekoms van môre.
0: Hulle is die toekoms ja. Van môre. Ja, so, dankie, en ek glo en ek hoop, die is nie die laaste keer nie, ons hoef nie te wacht vir jeugmaand om van jou te hoor nie.
1: Ek kan
0: weer, ja. Jy gaan beslis weer kom kuier hier en ja, dit is lekker gewees en groot voorreg vir my. Baie dankie.
1: Baie dankie. Is vir my ook 'n plesier, is 'n groot eer
0: ja.
1: Om hier te wees.
0: Dankie. So luisteraars, ons moet groet. Die tyd is so vinnig uitgeloop. Nou dit was nou baie lekker om te kuier en net so bietjie soos die jeug te praat. Ons het vanaand dinge hoor van 'n vibe en jy gooi jou in en het was lekker om saam met jou te gesels. Ons kuier volgende maandag aan weer hier op Women to Women en ons gesels nog steeds jeug dinge. Mag julle geseënde week het en ek wil tog vir die groot mense sê, ons het nog gehoor wat sê Keisha, dis die groot mense wat so afbreek. Kom ons, kom ons, kom ons, kom ons reg en kom ons leer van die jeug af. Mooi aand.

is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Goeienaand, Eden FM luisteraars en welkom hier by ons sit koppe by mekaar.
1: Hallo, my naam is Thea Smith en dan my gas, nie my gas nie, my mede, collega. Dis Hans van der Veen.
2: Goeienaand, dit is luisteraars, my geëerde en wede aanbieder was bietjie in Johannesburg gewees, so ek, as ek kan uitpraat, so dit sê ek, sy is nog nie heeltemal terug in die dorpie, maar hier sit sy langs my, lekker op en hand wees om die te keier.
0: Ja, luisteraars, so, vanavond praat ons so bietjie oor, Hanskie weet is nou weer die tyd van die jaar, waar die kinders nou allemaal weer moet uitvind, of hulle self gereed maak, om te gesels oor wat die beroep gaan ek een dag volg. En dat my so dink aan, soos wat die kinders groter word, dat hulle moest verskillende, die trek eers aan soos die beroep, wat jy wil doen,
2: Ja, as jy klein is, dan trek jy soos soldaat aan, of so.
0: Soos die meeste trek soos een dokter aan, voel het vir my.
2: Ja.
0: En, ja, en ek denk vanavond wil ons so bykie praat met, oor dit, maar met jonger kinders misschien.
2: Ja, nie die graad 11's nie. Eindelijk die graad 7's net.
0: Die graad 7's, want dit is ook die tyd waar hulle besluit, as hulle kan, gaan ek na een technische school toe, of gaan ek na gewone hoërskool toe, as hulle die geleentheid het, want wat is het wat ek graag met my leven wil doen? So dit is nogal een belangrike plekkie, om te kan kies, wat is die beroep wat ek wil doen? Nee.
2: Ja, en ek dink dis 'n gesprek wat plaasvind, dis mis, as jy graad 7 is, is het gewoonlik met die ouwe,

0: of die persoon wat jou die primêre versorger wat die besluit neem, maar dit is tog 'n gesamentlike gesprek. Ons is belangrik, dink ek, dat ons dit wil beklemtoon. So ons gesels beide met die graad 7 leerders, maar ons gesels ook met hulle gesinne, hulle versorgers, ouers of ou. Toe jy standaard 5 was, ek dink, was jy graad of was jy standaard?
1: Ek was standaard.
0: Was jy standaard, so okay. Dat ek voel ek nie so oud. Maar, het jy in standaard 5 al geweet dat jy gaan een sielkundige wil wees? Of een fysiotherapeut of so iets? Het jy al daai stadium al in so iets gedink? Geweet van so'n beroep?
1: Weet jy wat, ek weet nie of dit noodwendig standaard 5 was nie, maar ek weet dat ek op school wou ek een sielkundige word. Ek denk daar om en by, jy weet, het ek gedink, ek was een van die mense wat die mense het na my toegekom en gevra vir raad. Ek het altyd raad gehad. So, ek het gedink, ek wil dalk een sielkundige of een predikant word. Dit was nou nogal een van my goedies.
0: Predikant ook. My male wou ook gehad, ek moet die predikant word.
1: Maar dit was nie soos, ja, definitief dit nie. En ek het die noodwendige weet wat die sielkundige alles doen nie. Was soos een idee vir my. En ek denk, dis ook wat ons, het jy geweet, standaard 5?
0: Nie oor aardig glad nie. Maar kyk, wat ek wel ook weet nie, ek sou nie bijvoorbeeld my hande gewerk het nie. Want ek is die jongste van 5 kinders en sê maar my broers en my sister, hulle kon allemaal goed regmaak wat breek, en ek kon onthou, ek is nou laat lammetjie gewees, en as die oudste broer kom kuier of van hulle, dan alles wat stikkend is van my, dus ek is so opgewonde, want dan kan hulle regmaak word. Jy weet, en so duidelik, jy weet ook wat jy nie meer goed is nie. Ek weet nie of dit by jou ook so was, dat jy tans 5 graad 7 vlak, het jy al geweet waarmee is jy nie goed nie.
1: Ek het geweet waarmee is ek nie goed nie, maar nou nie noodwendig in een beroepsopsie
0: ja,
1: nie.
0: Ja.
1: Ek denk ook dat die tyd toe ek op school was, was daar nie baie beroepen beskikbaar waarvan jy kon kies nie. In ons gemeenskap ek jy mag geweet, as 'n onderwijser, as 'n verpleegster, as 'n predikant.
0: Uniform?
1: Polisieman, weermag mens. Dit was maar, dit nie, daar was nie rechtig dat jy geweet het van prokureurs of rekenmeesters of entrepreneurs of op jou houwe dat jy geweet het, die oom het een winkel, en jy nie dit gesien as een entrepreneur nie, jy ben nie die oom met een winkel, maar behalwe dit het jy nie rechtig meer geweet van en ek praat nou van die kleerling gemeenskap nie, want ons kyk moes na ons vriende se ouers en in die gemeenskap, so jy weet nie rechtig meer as dit nie, as wat mense toe in daardie tyd beroepen kon beoefen nie.
0: Ja, ek het al in die Congo groot geword, of groot geraak, soos my vrou altyd lach, as hy sê, in uitsoering gebruik ons daai term, maar ek ben die selle, my ma was 'n maatskaplike werker, en sy was omtrent een van die enigste vrouwens in die omgeving wat gewerk het, het sy die bestuurderslisensie gehad, so sy het dorp toe gery, om te gaan werk, hier by die ACVV of CMR, dit was, maar ons het, hulle het in die stad lang geblei, en toe nou plaas toe getrek, toe hulle nou al amper bejaard, of was, ek dink, mense, se droom van wat jy kan word bepaal wie in jou onmiddellike omgewing is. Wie was die eerste sielkundige wat jy ontmoet het?
1: Nee, ek nie.
0: Na skool ontrent, of was
1: jy? Nee, eers op universiteit.
0: Dit is die eerste keer dat jy sielkundige ontmoet?
1: Ja.
0: Maar jy het eerst fysiotherapie gedoen?
1: Ek het eerst fysiotherapie gedoen. Maar ek vertel nou seker leens, want die eerste sielkundige wat ek daar nou van geweet het, daar die jare was daar een opvoedkundige sielkundige, nie dat ek geweet het, hy is noodwendig opvoedkundige sielkundige, nie dat gedinke sielkundige, en ons het hier die psigometriese toetsen moes gedoen, so as die hele klas doen psigometriese toetsen, ek het vreselik geniet moes nou, die psigometriese toetsen, kyk en my later vir my diagnoseer as jy wil lens, maar ek het het vreselijk geniet, so dit was die eerste keer wat ek een sielkundige gesien het, maar as ek gedink het aan sielkundige wees, het ek nie noodwendig aan hy oom gedink
0: ja.
1: nie.
0: Ja,
1: maar ek het gedink in die berading gedeelte, jy weet van dit, en seker maar, iewers het iemand van my gesê, hoe jy is net so sielkundig of sielkundig gedoen, dit so ek het daai idee gehad, maar nie dat ek iemand ontmoet het nie, maar nou aans, dat is een mythe, moet jy dan nou in graad 5, graad 7 jammer, standaard 5, graad 7, moet jy dan nou al weet, wat jy eendag wil word?
0: Ja, ek dink dit is totale mythe. En ek dink ek vriend van my het eenslag gehad in die akademie is was hy wat ook al eenslag gegas hy was het gepraat oor hy het by sy ou skool 'n praatjie gaan gee oor die prysuitdeling en toe sê hy vir die matrieks die meeste beroepe wat wanneer jy klaar is met skool en klaar gestudeer is, is dalk bestaan nog eers nou nie, of dis nog besig om gevormd te word. So, ek dink hoe ons nou met die weer wat so groot impak op ons gehad het, in terme van ons infrastruktuur en daar goed, daar gaan geleenthede word geskep deur die rampe, die as die mense dink in die internet, die fiber en die koneksie, as die kunstmatige intelligentie, daar is een klomp goed wat bezig is om om moontlik te raak en en daar is altyd mense wat goed met reg maak daar is altyd meer van die mense nodig as wat ons besef die tweede mythe is gaan oor dis net die slim kinders wat goeie loopbane eendag en opeindig, nee, en wat dink jy daarvan?
1: Nee, ek dink dis ook vals.
0: Dis bog.
1: en ek kan nou sê, uit my eie lewe, ek was op school se kind van die gelukkige kinders, wat altyd, ons het nou een groepie wat natuurlijk, ons het 1995 klaargemaak, met school so die van julle wat luister, en 1995 klaargemaak, het stuur vir my sommer WhatsApp, en dan sê julle vir my,
0: 31 jaar gelede,
1: dan sê julle vir my, julle luister, wat so'n nummer is, Hans is vinnig met die somme van daar, 060-505-2693, al die 95 matriculants, nee, so, ons was so'n groepie wat saam op laarskool was, en saam op hoërskool was, en dan ons spot is ons by mekaar kom, en sê ons het beurte gevat, om eerste, tweede, en derde, en vierde, en so te staan, maar Hans, die, daar is baie van my medestudente wat saam met my op school was wat nie noodwendig eerste, tweede of derde of in die tiende groepeer die eerste tiende wat baie goeie werke het vandag en wat ver uitgestuig het en jy weet in hulle eie reg staan so akademies was hulle nou nie onder die top 10 nie maar ek verstom my oor wat hulle doen en baie trots op wat hulle doen. So nie, akademie is nie altyd die bepaler van een goeie loopbaan
0: nie.
1: Of selfs sukses noodwendig nie.
0: Ja, en ek dink, wat is een goeie beroep, moet ons miskien ook net nou na kyk oor, wat beteken het as iemand in een goeie beroep is?
1: Een goeie beroep? Jy vraag nou weer vir die verkeerde persoon, die ouers aan my kom dreig as ek nou sê wat is een goeie beroep en dis Dr. Thea Smith se definisie van een goeie beroep is een beroep waar jy jou passie uitlewe
0: ek dink so en ek dink van waar die werk wat jy doen en wie jy is as mens pas by mekaar aan, sluit by mekaar aan en dat jy dan die aard van die saak ook in staat is om een lewe daar uit te maak het voel vir my dis deel daarvan. Daar is nog een mythe.
1: Daar is net een paar rechte beroepen wat tel, en dan sien ons het moes onder hierdie professionele beroepen.
0: Kan ek een grapje vertel?
1: Ja, vertel.
0: Dit is een grapje van wat in Amerika blijkbaar gebeur het, en dit is die eerste Joodse president wat in die geskiedenis in Amerika verkies is, en nou vra een van die media mense vir die ma, Isaac, Mrs. Cohen, you must be so proud of your son being the first Jewish person to be a president of the US of A. She said, but you know my other son, he's a doctor.
1: Oh ja, luister, so op daar die noot, nee, daar is die rechte beroepie, daar is die nette, ek kan nie help om te sê nie, want dit is maar my story. Doen dit, wat vir jou lekker voel om te doen, en waar jy passievol is, nee, dit is die rechte beroep
0: maar
1: vir jou.
0: Maar ek denk wat die gemeenskap nodig het, dit voel vir my, as jy net na jouself kyk, dan gaan jy dat nie werk kry nie. So ons dis ook, jy moet ook gaan kyk waar kan jy inpas in die samelewing.
1: Ek gaan saam met Hans praat in die advertensie breek. ons luister na Hemelbesem Dennis Stander, Gian Groen en Raylene Goodman het moenie worry nie, en ons luister na dit en dan kom ons weer terug.

0: Luisteraars, julle luister na ons sit koppe by mekaar waar ek Thea Smith en Hans van der Veen saam gesels en vanaand gesels ons so bykie oor loopbane. Ons het nou specifiek daar die liedjie vir die ouers gespeel wat vir hulle kinders vir wat gaan jy eendag doen en jy leer nie en jy doen nie jou huiswerkie en jy moet uit die pad uitkom. Ek weet nie meer of kinders in die pad speel nie, maar dit klink asof dit so iets wees wat my ma so sê, jy moet uit die pad uitkom.
1: Die pad uitkom.
0: Kom doen jou werk. Moe nie worry nie, alles sal uitwerk.
1: Ja, dis eerst het ek die liedjie hoor, is mooi. Ja, so eindelijk wat ons moet doen is om ruimte te maak, nie om die paadjie voor te skryf nie. En ek dink, om ruimte te maak beteken daar spasie om te experimenteer en te ontdek. Ek dink een van die groot rolle wat 'n ouer moet speel is om 'n kind bloot te stel waar moontlik. As jy familielid het wat 'n sê maar motorwerktuigkundige is, vat die kind saam, of jy iemand is wat bak, en jy dalk maak jy kerryvetkoeke en jy verkoop het, of roosterkoek by die kerk, vat die kind saam, laat hulle so wyd as moontlik, as jy by 'n toeristeplek werk, vooral, luister, kan ek my kind saambring, dat hulle idee kry oor hoe dit is om met toeriste te gesels,
0: So, ek hou van wat aansê, want dit is vir alles die jonger leerders, nee, daar is soveel baie paadjies wat jy kan volg, en die kinders is ook nog besig om te ontwikkel, so, vir nou is dit nie noodwendig om te kies een spesifieke beroepie, maar dalk in 'n groepering, een beroep in 'n groepering te kies.
1: Ja.
0: En dan is daar 'n paar vrae wat hulle kan vraag, nee?
1: Ja, wat geniet ek om te doen na skool? Dis een van die vrae wat denk, ons amper kan begin, want selfkennis is 'n kritieke ding wanneer ons 'n beroep kies. Ek onthou vriende van my se dogter wou op 'n stadium grafiese ontwerp gestudeer het, en ek dink, dit pas glad nie by hoe ek haar ken nie. En gelukkig het sy toe sy dit nou begin beleef, toe sien sy nie oor aarde, dit is glad nie waar ek wil wees. So jy moet vir jouself vra, weet, wat geniet ek om te doen? Na school, wat soort van, het jy dalk lief is vir plante, of jy dalk gaan werk sommer uit jou eie uit in die groentetuin, of jy is bezig om goed uit mekaar uit te haal, om mekaar. Jy weet, jy is een beetje jou kruide, is jy daar bezig om een rekenaar uit mekaar uit te haal, of
0: Wie,
1: of muziek te playlists te bou, wat
0: wie, in die handskie laat my sommer denk aan my sister se kind, hy was nog verskriklik klein, ek onthou ek het vir na al die seens het ek sulke motors gekoop, en die motors het uit die remote, van hulle het nou een draaikie gehad met die remote controle, anders was
1: wireless.
0: Dit was nou op 'n kersfees, ten die einde van daar die dag het my sister se seun, ek wil nou nie sy naam op die radio noem nie, maar hy sal weet van wie ek praat, het hy daar die wiele van daar die kar afgehaal en gesê, hy is besig om die kar te modify.
1: Ja.
0: En vandag is dit nou een van sy gunsteling dinge om te doen om aan die motor te werk.
1: Rarig.
0: Hy verloor homself in dit. En ek meen, dit was iets wat ons van jongs afgesien het, nie? Die tweede vraag, wat die mens vir jouself kan vraag, is waaroor praat ek baie?
1: Ja.
0: Jy weet, wat is my gunsteling onderwerp om te praat?
1: En hou ook daarvan om te praat.
0: Ja.
1: En dis, want jy kry kinders, wat is hulle in 'n sociale omgeving, saam met ander mense, hulle, die laaste ding wat hulle wil doen, het soos te praat, hulle wil...
0: Ja.
1: Ek het in die huisgroot van my pa, as die mense kom keier, dan gaan speel hy kaart met homself in die slaapkamer, as my mom soek is hy weg, dan moet hy my mense keier. So, dan kyk ons, speel hy brug op die bed, dit moet pak kaart en uit. Nee, hy is,
0: en weet jy wat, nee, ons praat van kinders van hou jy van praat, daar is ander kinders wat nie in hy gesprek met enig iemand wil, jy weet, in hy groepering nie praat met mense nie, hulle is skie, maar achterna kan hulle vir jou in fijnste detail vertel wat daar gesê was.
1: En wat het gebeur.
0: En wat het gebeur, en dan kyk jy nou na iemand wat eindelijk goeie luister vermoe.
1: Ja, nee, en daar persoon kan ook geskrywer word,
0: of journalist word, of wat ook al.
1: Ja.
0: Ja. En dan die derde vraag, wat doen ek sonder dat iemand my vra?
1: Ja, dis amper soos, jy kry iemand wat, hy sal eerste van alles afdek, skorrelgoed begin was. Ja. Niemand het hom gevra nie. Dis asof sekere mense wil, sê nou maar, diensbaar wees.
0: Ja.
1: Een ander ene, organise. Die naweek, as jy sien is daar persoon bezig om te sê, okay, wat wil jy doen, maar op een nice manier, nie dat menig nie bossie nie, so die kind wat sê nou, maar, ek weet, my sister het een dochter, middelste kind, wat so as ons diere by ons gehad het, dan, sy was nog klein, dan sê ons, luister, sal jy na die diere kyk, want jy, ons het geweet, as die diere by haar is, no worries.
0: Ja. So, ek denk die laatste ene keer, Hans, is een goeie vraag om vir jouself te vraag vir die leerders, wat doen ek sonder dat iemand my vraag, want dis een inherente behoefte, wat jy, dis wat ek van praat van jou passie.
1: Ja,
0: wat
1: en
0: jou batterij rakie pappie, wat jy net natuurlijk doen, jy gravitate, na dit toe. En dan, dit kan vir ons help met die groepering van een watse groep, kan die beroep van, as jy hou daarvan om mense te help, telke helpende loopbaan, as jy graag teken kreatieve richtings, en as jy goed is met goed recht maak, moontlike technische loopbaan, moontlik, nie?
1: Ja.
0: So, ja. En dan, by dit, wat ons nou net al gesê het, jy weet somtijds, soos met my sisterse kind, en soos wat jy nou gesê het, met die kind in jylle familie, somtijds sien ouers sekere goeders raak.
1: Ja.
0: Wat die kind glad is sien nie, want hy geniet het net, of sy geniet het net.
1: Heeltemal
0: Dink jy is dis een werk, jy dink jy dit is hoe ek is.
1: Ja,
0: hulle geniet het net.
1: Ja, dit is een soort van een natuurlijke gravitasie daarna toe, as hulle sien is hulle daar.
0: Ja. So, ons het nou gesê, dat dit kan jou sterkpunte wees, en jou sterkpunte, en ek weet, Hans, as ons nou beroepsvoorlichting doen, een bykie later, waar die kinders nou beroep, vakke kies, dan een van die goeders wat ons deel van ons beroepsvoorlichting pakket is gewoonlik een aanlegtoets, en die aanlegtoets bepaal, waarvoor is jy aangeleef, wat doen jy net, wat is jou sterkpunte, wat doen jy, jy weet waar, wat doen jy beter as ander gedeeltes. En elkeen van ons is uniek. Ek denk, dit is die ander ding wat ek graag vir luisteraars vanavond, of vir leerders vanavond wil sê. As ek en my vriendin nou diezelfde beroep moes gedoen, as ek nou moes gekies het wat sy doen, dan sou ek nou sielsongelukkig vandag gewees het, en ek is seker sy moes gekies het wat ek vandag doen, so sielsongelukkig gewees. So, soms wil leerders diezelfde dinge doen as hulle vriendin of vriend, en onthou elkeen van ons het unieke gaves en is uniek aangelewe specifieke goeders in die lewe.
1: Ja, nie, so waar. In die tyd wat ek self eie bezigheid gehad het, ek achtergekom die administratie, sien ons die BTW en die belasting en die goed, ek moet iemand kry, ek moet eerder iemand betaal, as wat ek dit doen, want dit is net nie my aanleg nie, en ek denk, dit is weer terug na die, kijk, dit, soms gaan het oor selfdiscipline, dat jy moet, luister, as jy wat jy moet doen, en hoe, maar dan sal ook ander mense wat jou tekortkoming kan ondervang, nee, en ek denk, dis deel van die ding van selfkennis, is belangrik om te weet, jy weet wat, waar gaan jy by uitkom en nie, en wanneer het jy hulp nodig, en ek denk, so as kind, jy is dat mal oor sport, maar jy het nie aanleg om een sport goed te doen, maar jy kan dalk in africhting of ondersteunende rol, kan jy betrokken raak.
0: En ek denk, dis die heel eerste bousteen, as die leerders nou beginne dink in wat die richting kan ek gaan, dat waarvan nou ek, waarvan praat ek die meeste by jou, waarin stel ek belang. Maar die tweede ding is ongelukkig die akademie.
1: Dis die aanleg.
0: Die aanleg, dan moet jy tenminste kan leer.
1: Ja.
0: Nee? Jy moet school is belangrik, leerders.
1: Ja, sekere beroepe, as jy nie die regte punte het nie, jy kan hom belangstel daarin, maar jy gaan nie gekeer word om te gaan studeer daarin nie.
0: Ja, ek weet dan, gaan my nou net weer vraag, so ek is soms enekie voor, vir my was het ook, jy weet, ek hou miskien daarvan om raad te gee, en ek kan miskien dink, wat kan een moontlike oplossing wees vir mense in verskillende situasies, maar sonder die akademie kan ek niks doen nie.
1: Sonder die papiere
0: kan jy niks doen nie. Nee, ja. So dit is belangrik, leerders, dat jylle school bywoon. Dit is belangrik dat jylle jylle huiswerk doen. Dit is belangrik dat jylle leer vir jylle toetse. En ek dink die mees belangrikste is dat, as jy nie verstaan nie om te vraag dat iemand jou help, dit is belangrik dat jy ongelukkig deur school gaan. En dit gaan nie net oor die verskillende vakke nie, nee. Elke vak dra by tot die beroep wat jy uiteindelik gaan doen. Wiskunde is nie net getalle nie, dis probleemoplossing.
1: En om te sukkel is deel van die lewe.
0: Ja.
1: Om ongerieflik te wees van iets wat jy, as ek 'n voorbeeld kan gebruik, wat jy in hierdie ateljee, die aircon se remote, het vir lang nie gewerk, en as ons die inkom luister, dan sien ek hierdie collega van my is bezig om met hom, ek sê nou maar hom, dis ek maar een mannelike, maar dan sikkel sy met hom, en toe op die dag toe werk hy, maar ja. Ek vind so, dis een sekere ingesteldheid, wat jy het, om vir my, sou ek het ankel gelos het, en dit vir iemand soos vir jou toe aangepas het, maar ek dink die punt wat ek wil maak is ek is lief vir sport en die ding van as jy moeg is en jy wil eintlik quit, maar nou gaan jy maar nog aan, jy weet dit is so al die goed wat jy op school dis baie keer ook een onderwijser wat jy nie van hou nie.
0: Oh, ja.
1: Jy gaan ergens voorintoe in jou loopbaan, gaan jy te doen kry met 'n baas of 'n collega, wat jou gaan irriteer of wat jy nie van hou nie. En dan ouwe naam van Milton Erickson wat gesê het, throw nothing away is meaningless. Nee? En ja, so al die goed is stikkies van 'n legkaart.
0: Beyond, jy sê baie belangrike ding en vir die ouers by die huis of selfs die oumas en die anties en die ooms en die oupas wat luister. Kinders assosieer 'n vak met 'n onderwyser, so as hulle nie van die onderwyser hou nie. En jy weet, ons hou nie altyd van amal in ons wat in die samenleving is, jy, ons het moest maar voorkere, maar somtijds hou een kind nie van die onderwijser nie, of hulle vind die aanklank toe die onderwijser, en hulle is so geneig, dis heel normaal om dan te sê, ek hou nie van die vak nie, maar ouers, ek dink as ons net vir ons kinders kan beginne leer om die verskil te sê, dalk hou jy nie van die persoon nie, maar dit beteken nie, jy hoef jy van die vak te hou nie, en dit is twee aparte dinge.
1: Die vak en die persoon is in dieselfde.
0: Verskillende mense.
1: Ja.
0: Ja. Dan kan die kind dalk 'n bietjie liefde vir die vak ontwikkel, en verstaan dat die onderwijser volgende jaar is al weer 'n ander onderwijser, wat hulle dalk beter van oorweg mee gaan kom. Hoor jy, Hans, en ek dink wat ek wil ook nog by sê, is dat ook onthou voordat ons weer musiek speel, want die tyd hardloop vandaan vinnig uit, onthou kinders, studenten, onthou die vak is 'n deur tot jou toekoms. Dis nie 'n hekkie nie, en dis nie 'n klip waaroor jy moet val, he. Dis 'n deur. So probeer om die vak te bemeester, fokus eerder op die vak as die persoon.
1: Elke deur is 'n geleentheid in 'n rigting.
0: Ja. Ons speel soms so 'n lekker liedjie van Amy Winehouse, Valerie. Ek hoop julle geniet dit.

0: is dit die lekker so op maandag aan. Ek hoop julle het 'n bietjie opgestaan en saam gedans. Ek het een aanset. Julle luister na ons sit koppe by mekaar. Vanaand gesels ons oor loopbaankeuses, maar nou nie vir die matrikulante nie. Matrikulante teen hierdie tyd, julle moes al 'n bietjie al aansoek gedoen na universiteit toe. Toe julle is mos uitgesot. Ja. In die tyd, nee, ons praat nou met die graad 8's ja, een van die goeders wat ons al voorheen gesê het, as jylle nou eers inskakel is, op hierdie stadium is het nie noodwendig belangrik om nou al specifiek te weet wat die werk jy wil doen nie, maar dit is nog goed om nou al te beginne dink aan min of meer groepering en wat se area of richting in wil ek beweeg, nee Hans?
1: Ek wil amper dit vergelyk met 'n kleur. Sien, as ons die kleur blauw vat, dit kan lichtblauw wees, dit kan donkerblauw wees, soos Eden FM se logo. Maar so, daar is baie skakerings daar binnen, en die selle, sien maar, jy wil met mense werk, dan is het, hoe wil jy met die mense werk? Is het, dit sal jy later uitvind, of wil jy, wil jy instruksie gee, wil jy hulle emotioneel bystaan, wil jy aan hulle iets verkoop, ek vind, dit is heeltemal verskillende modelle, ek dink, een model rondom vir beroepe wat ek, wat in die 1950s ontwikkel is, dier een persoon met naam van John Holland, sy model, sy naam is die REASEC, en dis mos, is een akroniem, nee, as jy die eerste letter van elke woord so, hy het gesê, daar's basis 6 beroepsgroepe wat mense in belang stel, en die feit dat het, toe kan ek sê, 75 jaar later nog steeds gebruik word in voorlichting, sê daar moet iets aan steek, nee? So hy praat van die eerste groep is realistiese beroepe, en dit is wanneer jy met jou hande werk, so dis daai familielid wat die motor uit mekaar het gehaal het.
0: Maar, wat in die kombuis net wil
1: werken. Ja, en dit kan rekenaars wees, dit kan klein...
0: Of naaldwerk net
1: kan naaldwerk wees, maar dit is iets wat jy met jou hande wil doen. Jy wil, dit gaan ook oor die sensatie van om daarmee te werk. Dus so, dit is die eerste groep. Die tweede groep is onderzoekende. Die Ryan Sek verwijs na die Engelse letters, investigative. So, dis die mense wat in die laboratorium navorsing doen, maar speler is ook een onderzoekende persoon.
0: Nee, maar die baie vraag.
1: Die weet die baie vraag om achter die kap van die buil te kom. Aanklaar in die hof kan ook so'n persoon wees. Dan die derde een verwijs na die autistiek, die kreatieve beroepe, dan sociale beroepe, wat dit sê waar jy met mense graag wil omgaan, onderwijs of sielkunde, theologie, die E verwijs na entrepreneurial beroepe, so jy wil, jy kry jou energie uit bezigheid doen.
0: Ons het nou al een paar van hulle hier by ons
1: gehad. Ons het al een paar van hulle gehad, inderdaad. En in die laaste een, is die conventionele groep, wat daarvan hou om instructies te volg en toe te sien dat mense dit toepas. Dat hulle dit doen. Bietjie die weermacht het baie daarvan die polisie verkeer. Ons en dan die accounting rekenkundige groepe. Daar is sekere beginsels wat gevolg moet word.
0: Ja.
1: Jy kan nie
0: in regs geleer.
1: Jy moet dit precies doen. Dit is noukeurigheid, nee?
0: Ja.
1: So dis John Holland. Se Ryzik model. En ek dink die ander ding wat ek wil bysê is kristallisering. As ons dink hoe kristal vorm, is nie onmiddellike kristal nie. Dit is die oor tyd word dit 'n kristal en word dit hard. En ek dink dis wat ons ook in terme van ons graad 7 is. Daai tipe manier dink is oor tyd word kind word blootgestel in 'n klomp verskillende goed en word vorm daar 'n kristal.
0: Ja. En ek meen ons het nou klaar, ek wil dit net byvoeg by wat ons nou reeds gesê het, dat dit is ook vir my voel, dit is ook deel van daar die fondasie van waarin is ek net natuurlik goed.
1: Ja.
0: En die volgende een is natuurlik dat jy moet jou akademie opbring anders kan jy goed wees of jy kan 'n belangstelling het, maar as jy nie akademies jou gedeelte doen nie, dan gaan jy ook nie daarby uitkom nie. En die akademie speel ook 'n baie belangrike rol en ek kan nie dit meer beklemtoon nie, Hans, want ek dink ons moet besef dat net soos 'n vaardigheid of 'n aanleg is daar, is ons allemaal nie akademies sterk nie. Daar is van ons in hierdie wereld wat akademies en verbale take van die school is op 'n verbale vlak wat baie goed en baie sterk is uit, en daar is daar net 'n ander groepering wat sterk is met nie akademiese goeders, wat met 'n laande praktiese goeders wonderlike goed kan doen, nie. So hier is ook 'n geleentheid om amper na jou kind te kyk met eerlike oë en te sien, is jou kind 'n mainstream akademiese kind wat verbale take, luister en skryf en die type goeders goed kan doen, of is hy nie, of sy 'n nie verbale kind, 'n meer praktiese kind wat praktiese goeders kan doen. Wie en Hans, dit is wat ek hou van die Duitse systeem, hulle skoolsysteem, dat daar is definitieve twee type skole.
1: Dit is bane wat jy vroeg.
0: Bane wat jy vroeg kies en die een word die neergekyk op die ander en die, want beide word betaal. Onthou, in Duitsland as jy loodgieter is, verdien jy amper net soveel soos 'n dokter.
1: So, Australië is dieselfde setup, jy kry ongelooflik maklik werk as jy ambag het.
0: Ja, ek kan ek hoop en bid dat ons land miskien in 'n miljoen jaar daar kan uitkom, want ek dink dis wonderlik.
1: Ja, ek het onlangs met 'n vriend van my wat in die opvoedkunde is, by Universiteit Pretoria gesels, en hy spesifiek hierdie ding gesê van daar soveel jong mense wat gaan studeer in rigtings wat daar nie werk is nie. En toe ek nog in die weerma gewerk het met die rekruite, daar's hoeveel van hulle wat hulle tweede jaar op universiteit deurgekom het, en dan kry hulle 'n aanbod dat hulle in die weermag daai MSTS program kan doen, dan hou hulle op om te studeer, want ten minste is hulle seker van 'n inkomste, want hulle weet daar soveel van hulle klasmaats wat 'n klaar graad gevang het, hulle kry nie die werk nie. En en hierdie, ek weet nie hoe om hieroor te praat, dat dit voel vir my dat dit kan deurgaan nie, maar wanneer jy, ek onthou, in die ou dae was daar mos tegniese skole. Kinders van die tegniese skole, daar was miskien uit 'n klas van 100 uit, een kind wat matrikulasie vrystelling gehad het om universiteit toe te gaan. Maar uit daai 100 uit, het amper 90, voor daai volgende jaar verby is, het hulle al werk gehad. Want hulle kon iets doen met hulle hande. En ek weet nie, dit voel vir my, dis asof hierdie praktiese beroepe nie na waarde geag word in ons samelewing nie. Dis vir my dis vir my iets baie kommerwekkend.
0: Ja, nee, ek en jy is definitief op dieselfde bladsy. Luisteraars, ek wonder hoe voel julle daaroor wat ons vanaand van praat.
1: Ja. Ek dink iets wat ons nou nagelaat om oor te praat nie, is oor hoe so loopbaanpaadjie nie, dis nie van ek gaan van punt A na punt B na punt C nie, maar dit, jy is baie keer, jy spring van A na E en dan kom jy weer terug na B toe. En dan dis soort van, dis nie een reguit lyn nie, dis is asof jy Johannesburg toe ry en dan gaan jy Beaufort West oor. Dat jy gaan eers al Durban toe en dan van daar af gaan jy Bloemfontein toe en dan op Kimberley en dan gaan jy Johannesburg toe. En men, jou loopbaan is 'n voorbeeld van iets wat nie ek weet, jy was in fisioterapie gewees, hoe pas dit, ja, wat kan ons vir die luisteraar sê daaromtrent?
0: Ja, en ek denk vir my, ek was in fysiotherapie omdat ek sekerlik nie graad 10 of standaard 10 definitief geweet het wat ek Ek het geweet ek wou sielkunde doen, maar omdat dit in daardie tyd nie gesien was as 'n beroep, 'n goeie beroep of 'n beroep, as ek nog net prontheid kan sê, 'n beroep wat 'n kleerlingkind volg nie, was dit net iets wat, it was frowned upon, nie? So was dit iets wat ek noodwendig, wat die mense, wat in my omgeving was, gesê het, no go for it nie. So, dit was iets wat ek aan nog gedink, ok, ek kan nie dit doen nie. En ek was meer aangeraai, seker oor my punte, om medies te swat. Ek was in, nee, ek gaan nie medies, ek wil nie medies swat nie. Toe het ek geweet nie, ek wil nie een medische dokter wees nie. En ek wil nie een tandarts wees nie, want dit was die tweede optie. Ja. So, dit was vir my soos in, nee, wil nie een van die twee goedjes doen nie. En die derde optie was dan nou fysiotherapie, en dit was ok, ons doen maar dit dan. So, fysiotherapie was nie noodwendig een passie beroepie, dit was een aanbevelingsberoep.
1: Ja.
0: Ja.
1: Was jy by een beroepsvoorlichter gewees hiervoor?
0: Ja, ons het beroeps, ons het, ons het voorlichtingsonderwijsers gehad op school.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk, na aanleiding van hierdie aanlegtoetse wat ons gedoen het, voorstelle gemaakt het. Of sekerlik uit die aanlegtoetse vir ons voorstelle gemaakt het. En, Ek is tot vandag toe nie spyt dat ek nie een medische dokter geword het. Ek, nee. En daarna, so ek het die fysiotherapie geswaad en terwyl ek geswaad en beginne werk en in my werk, toe ek werk, toe was, jy weet hierdie inkering van, so ek help mense, ek geniet het. Ek het geniet en sekerlik geniet die gedeelte van om mense te help en te sien mense raak fysisk beter en ek het vir al die neurologie gedeelte geniet, so dis mense wat beroertes gehad het, wat gesikkel het om weer te loop of funksie ter van jy weet alledaagse lewenstake waarmee hulle moeilik was, so ek het dit verskriklik baie geniet, maar selfs daar het ek soos in 'n leemte in myself gevind van ek kan die fysische gedeelte van die lichaam kan ek aanspreek, maar die emotionele of die psychologische gedeelte van die lichaam het ook werk nodig. Soos vir my was dit altyd, as ons op 'n plateau kom met die fysische goeders, dan was dit soos, eindelijk is dit die volgende ding wat moet
1: nog,
0: gebeur.
1: Ja, something is missing.
0: En ek denk vir my, Hans, was dit ook, en ek is 'n voorstaande vir doen wat do what you are passionate about, want ek het van myself gevra, wat is dit wat ek regtig wil doen, wat is dit wat ek in my hart het wil doen, en sielkunde het elke keer opgekom, dit was soos in, dis wat ek wil doen, en dit is wat ek beginne doen het, natuurlijk vir my, kan ek niks doen sonder God, dis so vir my was dit 'n gebedsaak, en dit was iets wat ek vir God gesê het, as dit is wat ek wil graag dit doen, maar as dit is ook iets is wat ek vir u moet doen, soort van dis my purpose, die, dan asseblief neem my so ver as wat u vir my wil neem, en so het my paartjie begin met die sielkunde, en ek staan op elke dag, en ek is nie spyt oor wat ek doen, ek geniet my werk, ek geniet het om saam met mense te werk, ek leef my uit in my werk, en selfs my PhD was die iets wat ek vir myself, ek dink dit is die ekstra vir die Here vir my gegee het, om vir my op die platform te sit, so ek is regtig 'n voorstander van, doen waarvoor jy 'n passie het, om dit te doen, want vir my voel het regtig, ek as fysiotherapeut het ek het ook geniet, maar ek, daar was daar wat ek gewens het, ek doen iets anders so sielkunde, so, dit is maar, en dis, ek het om maar twee beroepe, maar ek weet, ek het eendag gepraat met iemand van Canada, en, die mense in Canada se leefstyl is ook anders as ons. Ek het gepraat met 'n vrou, sy was al in haar 60s, toe sê sy vir my, sy het al 4 beroepe gedoen. So soms is een beroep, ek dink as Suid-Afrikaners fokus ons op, ek gaan hierdie richting of ek gaan die beroep doen, maar iewers anders in die wêreld is daar mense wat verskillende beroepe in hulle leeftye doen.
1: Ek het eers 'n statistiek gesien in Amerika, die meeste mense het soos twee beroepe wat hulle gelyktydig beoefen.
0: Ja, ja. So, hulle twee of drie werke wat hulle doen,
1: vir hulle inkomste genereer.
0: Ja.
1: Ek dink dit is ook iets wat ek nogal vir ons luisteraars wil sê is die werk van die toekoms is nie meer iets soos 'n onderwyser wat jy dit vir 40 jaar gaan doen nie.
0: Ja.
1: Jy gaan hierdie ding doen van waar jy miskien vir 5 jaar in 'n lyn is, dan gaan jy op jou wat die gig ekonomie van waar jy freelance en vryskut werk doen. Jy weet en probeer om vir jouself verskillende inkomste strome. Bietjie soos wat 'n boer as jy net 'n volstruise boer en daar's voelgriep, nou skielik het jy geen inkomste nie.
0: Ja, ek sou nie sê dat ek uniek is nie. Maar want ek ken mense selfs in Oudtshoorn, ek ken spesifiek twee onderwysers wat voorheen 'n ander graad het, so hulle het al reeds 'n graad en toe het hulle onderwys studeer om werk te kry, maar van hulle is ook besig om nou verder te studeer. So ek dink ook, ek wil vir die leerders daarby te sê en vir die ouers daarby te sê, die tye waarin ons nou lewe, is daar soveel geleenthede. En ek dink oor 10 jaar gaan daar nog meer geleenthede wees. So om jouself in te perk, gaan tot nadeel wees vir jouself. Hans, weet jy, ons tyd is alweer verby.
1: Ja, is daar 'n soort van 'n laaste boodskap wat ons vir die luisteraars wil gee? Ek dink iets van vir jou taak as 'n leerder is om nuuskierig te wees, verskillende goed te probeer en let op wat jy geniet. Kom agter wat vir jou maklik kom.
0: Ja. En dan ek dink eens net om af te sluit is die ek gaan nou 'n liedjie speel maar onthou jy gaan 'n fout maak en onthou jy gaan misluk en onthou om op te staan. Moenie net daar lê nie. Staan weer op. Ek speel 'n liedjie deur Avioloria Faith. I didn't quit. Luisteraars, ons praat weer volgende week saam, nee. Bye bye.
1: Tot ziens.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan, skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer, 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan, Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
3: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

Goedenavond luisteraars, ik is Angelique Vazasi en welkom terug bij Legally You. Ja luisteraars, soos wat ek verduidelik het in onze inleiding, bespreek ons vanaand die baie belangrike onderwerp van kinderbeskerming, want ons is tans in kinderbeskermingsweek. Ja, my maand is kinderbeskermingsmaand in Suid-Afrika en die 29ste Mei het ons amptelik begin met kinderbeskermingsweek. So luisteraars, ek hoop u sit lekker vasgenaal en u is reg om te luister, want ons gaan nou so 'n bietjie kyk na wat is kinderbeskerming en hoekom is daar jaarliks 'n spesiale maand wat toegewy word aan kinderbeskerming. So in Suid-Afrika word kinderbeskermingsmaand jaarliks gedurende Mei waargeneem en sluit dit in Nasionale Kinderbeskermingsweek wat vanaf 29 Mei tot 5 Junie plaasvind. En die tema vir 2026 is werksaam om geweld teen kinders te beëindig. So die doel van hierdie veldtog is die volgende: om bewustheid te skep oor kinderse regte, soos beskerm deur die grondwet en die kinderwet, kindermishandeling, verwaarlosing, uitbuiting, mensenhandel en geweld teen kinders te voorkom. Gemeenskappe om gemeenskappe aan te moedig om mishandeling aan te meld en kwesbare kinders te beskerm. Veilige huise, skole, gemeenskappe en om aanlyn omgewings vir kinders te bevorder. Duisende gevalle van kindermishandeling word jaarliks aangemeld, wat die noodsaaklikheid beklemtoon dat gemeenskappe, organisasies en regeringsinstellings saamwerk om kinders te beskerm. Daar is dan ook belangrike kinderbeskermingshulplyne beskikbaar in Suid-Afrika, waarvan die volgende insluit: Childline South Africa, en die nommerkie daar wat geskakel kan word is 116, dan die GBV-lyn, die geslagsgebaseerde geweld bevelsentrum, GBV Command Center, en die nommerkie daar is 0800-428-428. Dan is daar ons Suid-Afrikaanse polisiediens, SAPS misdaadstop op 0800-10-111. So kinderbeskerming is almal se verantwoordelikheid. Ouers, versorgers, onderwysers, geloofsleiers, gemeenskapsorganisasies, wetstoepassers en elke lid van die gemeenskap het 'n rol om te speel om veilige omgewings te skep waar kinders kan groei, leer en ontwikkel sonder vrees vir mishandeling of geweld. So daar het u dit, luisteraars. Dit is nou die doel saamgevat, het ek met u gedeel, die doel van kinderbeskermingsmaand. En nou gaan ons bietjie kyk aan hoe ons misdrywe teen kinders kan aanmeld. Want onthou, in Suid-Afrika plaas die wet 'n verpligting op individue om mishandeling en geweld teen kinders aan te meld. So kom ons gaan kyk gou wat sê die ons gaan kyk eers gou wat sê die wetgewing vir ons. So die Suid-Afrikaanse wetgewing plaas 'n sterk verantwoordelikheid op individue en professionele persone om kinders teen mishandeling, verwaarlosing en geweld te beskerm. Volgens artikel 28 van die Grondwet van Suid-Afrika het elke kind die reg om beskerm te word teen mishandeling, verwaarlosing, misbruik en vernedering. Die Kinderwet 38 van 2005, spesifiek artikel 110, bepaal dat sekere professionele persone verplig is om enige redelike vermoede van fisiese mishandeling,
seksuele mishandeling of opsetlike verwaarlosing van 'n kind aan te meld. En dit sluit onder andere die volgende persone in. So, heel bo aan die lys is onderwysers, maatskaplike werkers, verpleegkundiges, dokters, sielkundiges, regspraktisyns, godsdienstleiers, personeel en vrywilligers by kinder- en jeugsorgsentrums. En hierdie verslae, daar is gewoonlik 'n reporting form waarop alle misdrywe of mishandeling teen kinders aangemeld word en dit noem ons 'n vorm 22. So dit is 'n verslag tipe vorm wat deur 'n professionele persoon ingevul kan word. En wat word met hierdie vorm, waartoe gaan dit? Hierdie verslag moet by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling of 'n aangewese kinderbeskermingsorganisasie, verskoon my, of die Suid-Afrikaanse Polisiediens ingedien word. En verder bepaal die wet dat enige persoon wat 'n melding te goedertrou maak, beskerm word teen siviele aanspreeklikheid. Wat beteken dit? So enige individu wat 'n aanmelding doen, met goeie bedoelings en met redelike suspisie dat 'n kind verwaarloos word of dat 'n kind mishandel word, sal beskerm word teen siviele aanspreeklikheid. So sou dit wees dat u miskien 'n fout gemaak het met die rapportering, en dat dit nie werklik so is nie, maar dat u 'n suspisie gehad het wat u aangemeld het en 'n ondersoek word geloods en dit kom nou voor in dag dat dit nou nie werklik is soos wat dinge gebeur het nie, sal u nie siviel aanspreeklik gehou word nie. So iemand sal nie, soos hulle in Engels sê, u kan sue omdat u dan hierdie inligting gedeel het met 'n maatskaplike werker of met die polisie nie. Dit was te goedertrou gemaak en vir die beskerming van die betrokke kind. So ja, met ander woorde, indien iemand 'n redelike vermoede rapporteer om 'n kind te beskerm, kan daardie persoon nie gedagvaar word bloot omdat die melding gemaak is nie. Verder bepaal die strafreg die seksuele misdrywe en verwante aangeleenthede wysigingswet dat enige persoon wat kennis dra van of 'n redelike vermoede het dat 'n seksuele misdrijf teen 'n kind gepleeg is, dit onmiddellik by die polisie moet aanmeld. En indien u versuim om dit te kan doen, kan 'n strafbare oortreding gepleeg word. So dit beteken dat indien u 'n redelike vermoede het dat 'n seksuele misdrijf teen 'n kind gepleeg is, en ons praat nou nie hier net van 'n kind nie, ons praat ook van 'n ouer persoon of 'n persoon met 'n gestremdheid, daar is 'n verpligting op u om dit te rapporteer. En indien nie, kan u aangekla en vervolg word. So die belangrikheid hier, die boodskap hier vir ons sê, indien jy vermoed dat 'n kind mishandel, verwaarloos of blootgestel word aan geweld, hoef jy nie bewyse te hê voordat jy dit aanmeld nie. 'N redelike vermoede is voldoende om die saak by die toepaslike owerhede aan te meld, want die veiligheid en die beste belang van die kind moet altyd eerste gestel word. Kinderbeskerming is nie net 'n morele plig nie. In baie gevalle is dit ook 'n wetlike verpligting, veral wanneer dit by minderjarige kinders kom. Ons gaan 'n bietjie verder na 'n kort musiekbreek. Welkom terug, luisteraars. Dit is Legally You op die lig, Angelique Versace, wat vanaand saam met u gesels oor kinderbeskerming. In my maand het ons kinder beskermingsmaand gehad en hierdie week is dit, ons is nog in kinderbeskermingsweek. So ons het so 'n bietjie gepraat oor wat kinderbeskermingsmaand behels, hoekom dit plaasvind, en ons het ook gaan kyk na wat die wet sê van kinderbeskerming en hoekom dit belangrik is dat kindermishandeling, verwaarlosing,
en enige misdrywe of geweld teen kinders gerapporteer moet word. Ons het so 'n bietjie gaan praat oor die wetlike verpligting wat nie net op professionele persone rus nie, maar ook op ons alledaagse mense in die gemeenskap, ons volwassenes wat kennis dra of 'n redelike vermoede of suspisie het dat daar wel mishandeling, of dit nou seksueel en of dit nou fisies en of dit emosioneel is, of verwaarlosing wat teenoor 'n kind gepleeg word. So die wetgewing maak dit baie duidelik dat daar 'n verpligting op ons is en dat ons nie bewyse hoef te hê om 'n aanmelding te maak nie, maar dat 'n redelike suspisie genoeg is en dat u nie aangekla of vervolg sal word indien u ter goeie trou hierdie rapportering by die owerhede doen nie. So, u sal nie gedagvaar word indien dit later blyk dat die inligting verkeerd was nie. So, nou gaan ons so 'n bietjie verder nadat ons 'n kort musiekbreekie gehad het en ons gaan 'n bietjie verder en ons kyk wat kan ons doen, hoe moet ons maak as ons misdrywe teen kinders wil aanmeld. Die beskerming van kinders is elkeen se verantwoordelikheid, soos ons almal weet. En indien u vermoed of bewus is van enige vorm van mishandeling, verwaarlosing, seksuele uitbuiting of mensehandel of ander misdrywe teen 'n kind, is dit belangrik om dit onmiddellik aan te meld. So u kan misdrywe teen kinders op die volgende maniere aanmeld. U kan dit aanmeld by u naaste polisiestasie. U kan die SAPD misdaadstop skakel by 0800-1011. U kan vir Childline Suid-Afrika kontak by 116 vir ondersteuning en advies. U kan dit aanmeld by 'n plaaslike maatskaplike werker van die departement van maatskaplike ontwikkeling. Indien die kind in onmiddellike gevaar verkeer, skakel die noodnommer 1011 of besoek die naaste polisiestasie sonder versuim. Wanneer u 'n saak aanmeld, probeer om soveel moontlik inligting verskaf, soos byvoorbeeld wat is die kind se ouderdom, die aard van die mishandeling of die misdrijf wat teen die kind gepleeg is, die naam van die vermeende oortreder indien dit bekend is, waar en wanneer die voorval plaasgevind het en enige ander relevante besonderhede wat ondersoekers kan help. Onthou ook, u hoef nie seker te wees dat mishandeling plaasvind voordat u dit aanmeld nie. Indien u 'n redelike vermoede het, soos ek reeds voorheen genoem het, dat 'n kind in gevaar is, meld dit aan. U optrede kan 'n kind se lewe red en verdere skade voorkom. Kinderbeskerming begin by ons almal. So as u iets sien, sê iets. Nou gaan ons weer vir 'n kort musiekbreekie voor ons oorgaan na ons slot. Goeienaand luisteraars en welkom terug by Legally You. Soos wat ek al reeds met u bespreek het, ons behandel vanaand kinderbeskermingsmaand, meer spesifiek kinderbeskermingsweek, wat op die 29ste van Mei begin het en wat regdeur gaan tot by die 5de van Junie. En dan het ons natuurlik later in die maand, die 16de Junie, het vier ons jeugdag. So wat ons nou al reeds bespreek het op vanaand se program, ons het gaan kyk na wat presies kinderbeskermingsmaand behels, waaroor kinderbeskermingsweek gaan. Ons het ook gaan 'n bietjie gaan kyk na wat die wetgewing sê oor die verpligte rapportering van enige misdrywe teen minderjarige kinders en dan ook waarom dit belangrik is om aan te meld. Ons het ook gaan kyk spesifiek na wie die persone is wat verantwoordelik is vir die aanmelding van enige tipe geweld of misdrijf of mishandeling van kinders
En dan het ons ook 'n baie belangrike punt aangeraak wat sê dat u hoef nie konkrete bewyse te hê om 'n suspisie van kindermishandeling aan te meld nie, maar dat u net bloot 'n suspisie hoef te hê. So 'n redelike suspisie hoef te hê dat daar wel mishandeling teenoor 'n kind gepleeg word en u kan dit dan by die owerhede in goedertrou aanmeld sonder dat u bevrees hoef te wees dat u dalk later van tyd gedagvaar mag word. So dit is waar ons opgehou het en nou gaan ons net so 'n bietjie terugrol en ons gaan gou vinnig kyk na 'n pamflet wat saamgestel is deur advokaat Skeepers Olifant van Legal You, waar sy ook mooi vir ons saamvat die tipe inligting wat ons vir kinders kan gee wanneer ons wel daar buite is. Ons het ook gepraat oor hoe om te rapporteer en waar u kan rapporteer. En deel van dit is ook dat ons in die gemeenskap bewustheid moet aanhuts. Ons moet bewusmaking doen. En is belangrik dat kinders ook hulle regte ken. Dis ook belangrik dat kinders weet wat kindermishandeling behels. Wat is die teken van tekens, as ons nou kyk na ouers, behoort te weet wat die tekens is van mishandeling. Ja, so ons kyk gou, ons gaan gou 'n bietjie loer na hierdie pamflet en kyk wat sê dit vir ons. So to start off, what is child abuse? Child abuse is when someone hurts a child or doesn't take care of them properly. They are different types. Physical abuse, hitting, kicking, burning, or hurting a child's body in any way. Emotional abuse, scaring, bullying, name-calling, or making a child feel worthless. Sexual abuse, any sexual act or behavior towards a child. This is never the child's fault. Neglect, not giving a child food, shelter, clothing, or medical care or love. Signs of abuse. Waarvoor kan ons uitkyk? Veral wanneer ons met kinders werk, as ons caregivers is. A child may not always tell you they being hurt. Look out for the following signs. Physical signs, bruises, burns, or injuries that can't be explained. Wearing long sleeves to hide marks. Behavioral signs, sudden fear of certain people or places, bedwetting, nightmares, or withdrawal. Emotional signs, low self-esteem, anxiety, depression, or sudden mood changes. Other warning signs include the following: running away, poor school performance, aggression, or age-inappropriate sexual knowledge. And now we're going to have another look at the duty to report. As it is stated in this leaflet that is meant to inform children. Mandatory reporting of child abuse in South Africa. In South Africa, reporting child abuse is not a choice. It's a legal requirement. Who is required to report? Everyone. This includes teachers, doctors, social workers, family members, neighbors, everyone. According to the Children's Act 38 of 2005 and according to Section 110, you must report any abuse or neglect without delay. What are the consequences of not reporting? Failing to report is considered a criminal offense, which could result in fines or imprisonment. Daar het u gehoor. Indien u nalat om mishandeling aan te meld, kan dit lei dat u aangekla word vir 'n kriminele oortreding wat kan result in 'n boete of direkte gevangenisstraf. Protection for whistleblowers. You are safeguarded by the law when you report in
good faith, soos ek voorheen gesê het, ter goeder trou. So dan sal u nie, dan sal u beskerm word, omdat u die aanmelding gemaak het. So hoe gaan ons rapporteer? Steps to report. If a child is being hurt, here's what you can do. En ek gaan weer herhaal die nommers wat ek voorheen ook uitgegee het. Contact the authorities, call SAPS 1011, Childline 0800 055 555, or the Department of Social Development on 0800 428 428. Share what you know. Tell them what happened, who is involved, and where the child is. Provide evidence if you can. Any photos, messages, or written statements can help. Stay anonymous. You don't have to give your name. Use Crime Stop 0800 10111. And what happens next? Once you report, help is on the way. An investigation will be launched. So this means a social worker or police officer checks on the child to make sure that they are safe. Medical and counseling, medical exam and counseling is available. The child gets medical care and someone to talk to. Court action. The law steps in to protect the child. The abuser may be arrested or kept away. Safe placement. If the child isn't safe at home, they'll be moved somewhere safe and caring. So dit vind ons in die pamflet van Legally You wat opgestel is deur advokaat Merlin Skeepers Olifant. En dan laastens is dit sê dat if something doesn't feel right, speak up. As iets nie reg voel nie, moet u praat. Your voice can save a life. Reporting abuse is just not the right thing to do. It's the law in South Africa. Baie, baie mooi saamgestel. En baie makkelijk vir 'n kind om te verstaan. So ter afsluiting van vandag se gesprek, wil ek u eers los met 'n paar wenke oor hoe om kinders veilig te hou teen mishandeling. So kinders het die reg om veilig beskerm en geliefd te voel. Ouers, versorgers en gemeenskappe kan 'n belangrike rol speel om kinders teen mishandeling te beskerm deur die volgende wenke toe te pas. Bou 'n vertrouensverhouding met kinders sodat hulle gemaklik voel om oor hul gevoelens en ervarings met u te praat. Leer kinders dat hulle liggame aan hulle behoort en dat niemand die reg het om hulle op 'n manier aan te raak wat hulle ongemaklik of verkeerd laat voel nie. Moedig oop kommunikasie aan en luister na kinders sonder om hulle te veroordeel of te kritiseer. Leer kinders hoe om hulp te vra en identifiseer betroubare volwassenes by wie u hulle ondersteuning kan kry. Moedig oop kommunikasie aan en luister na kinders sonder om hulle te veroordeel of te kritiseer. Leer kinders die verskil tussen gepaste en onvanpaste gedrag, sowel as veilige en onveilige geheime. Weet waar u kinders is, met wie hulle tyd spandeer en watter aanlyn platforms hulle besoek. Monitor kinders se internet en sosiale media. Gebruik en leer hulle om nie persoonlike inligting met vreemdelinge te deel nie. Ouers, dis baie belangrik. Ons weet nie altyd saam met wie ons se kinders chat nie. En dit is so gevaarlik. Neem enige veranderinge in gedrag ernstig op, soos onttrekking, vrees, agressie, depressie of skielike veranderinge in hulle skoolprestasie. So dit kan ook vir ons 'n aanduiding gee dat iets nie lekker is nie, wanneer hulle nie meer so mooi presteer op skool nie. Rapporteer enige vermoede van mishandeling
verwaarlosing of uitbuiting onmiddellik aan die toepaslike owerhede. En werksaam as families, skole, geloofsgemeenskappe en organisasies om veilige omgewings vir kinders te skep. Onthou, kindermishandeling floreer in stilte, deur kinders te ondersteun en na hulle te luister en op te tree wanneer daar gevaartekens is, kan ons help om hulle veilig te hou. Want dit is almal se verantwoordelikheid. Luisteraars, ons het aan die einde gekom van ons program. Baie dankie dat u ingeskakel was saam met my. En net so 'n laaste gedeelte wat ek met u wil deel is dat ons wil elke luisteraar herinner dat kinderbeskerming nie net gedurende kinderbeskermingsmaand belangrik is nie, maar elke dag van die jaar. Elke kind het die reg om veilig te wees, om beskerm te word teen mishandeling, verwaarlosing en geweld, en om in 'n omgewing groot te word waar hulle kan ontwikkel en hul volle potensiaal kan bereik. Ons almal, ouers, versorgers, onderwysers, gemeenskapslede en organisasies, het 'n rol om te speel. Wanneer ons kinders se stemme hoor, hulle ondersteun en optree wanneer hulle in gevaar verkeer, help ons om sterker en veiliger gemeenskap te bou. Onthou, as jy iets sien, sê iets. Jou optrede kan 'n kind se lewe red.

dankie dat u ingeskakel het. Saam kan ons 'n verskil maak en verseker dat elke kind die liefde, sorg en beskerming ontvang wat hulle verdien. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Legalio, waar ons saam staan vir geregtigheid, beskerming en die beste belang van elke kind. Tot volgende keer. Goeienag luisteraars.

Rebecca's advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: jy van oudswering en is moeg van die stof en die kar? Gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey, get your car washed
1: today. Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verrein.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

It's time, it's time.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.